0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

la main.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: 6 je sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Kvara akumulatora. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: U 6.23 idemo saznat sve informacije koje su nam važne za promet od Zvijezdane Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Jutros manje više poznata situacija, nema nikakvih posebnih ograničenja u ovim trenucima, no čini se da je dinamika prometa ipak nešto veća nego što bi to bilo inače radnim danom. Na početku smo radnoga tjedna, a i danas nas očekuje ponovno visoke temperature, pa su vozači na cestama nešto ranije nego uobičajeno. Dakako, u prometu će biti i teretnih i gospodarskih vozila, jednako tako i dostavnih, ne samo turističkih i ostalog prometa, pa se treba na to pripremiti. Bit će tijekom cijelog prijepodneva pojačan promet na gradskim prometnicama, na riječkoj obilaznici, ali i na jadranskoj magistrali, isto tako i međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. Moramo reći, kada smo kod gustoće prometa, da nas danas očekuju povremene smetnje i zastoji na dijelu Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, jer će se zbog nove faze radova danas od 9 sati prekidati promet nekoliko puta po par minuta, što znači da će na toj dionici biti čekanja, pa vodite računa o tome, putujete li prema Istri ili obratno, svakako tražite alternative. Radni je dan, svi smo na knap s vremenom, pa vjerujem da nekakvo duže čekanje u koloni ne dolazi u obzir, ali eto, situacija je takva i vjerujem da ćete naći bolji i povoljniji izbor. A isto tako reći svima, ako nisu čuli ovu vijest u ovom trenutku, pa ih preusmjeriti na neke alternativne ceste. Jutro su gužve u prometu teretnih vozila na većini graničnih prijelaza, no čekanja su i u putničkom prometu, pa je tako pojačan promet na ulasku u Hrvatsku na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Za sada su ta čekanja unutar pola sata, no mijenjat će se prometna slika tijekom dana, pa svima koji prelaze državnu granicu savjetujem da se informiraju o vremenu čekanja. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita.
2: Hvala Zvijezdana i mi ćemo još naknadno ponavljati slušateljima ovo što ste nam rekli. Važne su informacije. Ugodan ostatak dana i do slušanja.
3: Čujemo se, sretan put svima.

Ja se tu zapjevala s našim Robijem i Marijem. By the way, Robija prizivamo. Doće, doće, ne brinite, brzo. Kad ono 6.30, op, treba reći neke servisne informacije ljudima. Dobro, evo, šta, od kuda krenemo? Temperature sam vam već otprilike rekla, za vas koji ste se tek priključili, dobro jutro, toplo je. Da krenemo od tuda. Mjerenja su razna, prema nekima ovako, prema nekima onako, ali ajmo reći da je nekakvih 30-ak sigurnih u Rijeci trenutno, 26-7 u Opatiji, 28-29 okolica Rijeke, 25 kaže Malinska, 29 Krk, 25 Baška, 26 Cres, 30 Rasopasno, kad smo još spominjali tamo okolicu Malinske, 27 Rab, 27 Lošinj, šta ćemo onda u hladnije krajeve, 12 Ravna Gora, 16 Delnice, 15 Mrkopalj, Fužine 16, Čabar 18, ma milina, jedna milina. Dobro, osim toga, naravno da ćemo se mi čuti s našim dežurnim meteorolozima tamo negdje oko 8.45 kao svakog dana, ali ono što su nam već jučer spomenuli kao najavu za danas je da će biti prije podne vedro, onda sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku, ujutro će puhati slaba do umjerena tramontana i bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito, najniže jutarnje temperature zraka u Istri na Kvarneru uglavnom između 23 i 28, to smo već prošli, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 16 i 21, a najviše dnevne u Istri na Kvarneru između 34 i 39, u Gorskom Kotaru i Lici između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Naravno da sa visokim temperaturama idu i sva ona druga upozorenja koja vam se obično daju, ne izlagati se onom najjačem suncu koje je sad poprilično jako, a ne znam, već od 11 do negdje 5. Probat biti što više u hladu i u hladnom, rashlađeni, ne u hladnom, prehladnom, ali ne u ovako vrućem, hidrirat se i tako dalje. Dobro, osim tih već, ja bih rekla, standardno poznatih stvari u ovim zadnjim danima, evo i nekih najava za danas, pa se tako obavještavaju korisnici da će od 7 do 12 sati zbog interventnih radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti u Opatiji. Adresa je stubište doktorice Vande Ekel, Dante Alighieria i poginulih hrvatskih branitelja 7. Dakle, od 7 do 12 sati danas bez vode na ovim adresama. Osim toga, najavljenih ima još za isključenje vode, a to je u Rijeci Braće Branketa od kućnog broja 1 do 21, Frana Kresnika i obitelji Duiz, svi kućni brojevi, Velebitska 1, 2 i 3, oni u vremenu od 9 do 13 sati danas bez vode. Dragutina Tomića, svi kućni brojevi bez vode će biti danas od 9 do 11 sati. Štrosmajerova 2, 2 kroz A, 2 kroz B, 2 kroz C i 2 kroz D imat će danas isključenje vode od 8.30 do 15 sati. Na Viškovu, Gornji Jugi, kućni brojevi 56 do 67 i 70 imat će isključenje vode danas od 9 do 12 sati. Evo, to vam je otprilike neka priča vezana uz isključenje vode. Ne znam imamo li ih još, čini mi se čak i da ne. Ako bude nešto još dodatno, naravno da ćemo smije o tome izvijestiti, ako niš u onom našem drugom javljanju u 7.30. A što se tiče isključenja struje, za danas Kastav, Brnčići, brojevi 3, pa onda 7, Martići 1, 2 i od broja 6 do 16 parni brojevi i od 9 do 27 neparni brojevi, od 8 do 12 sati danas bez struje, a Krajevac od broja 31 do 36, isto tako je u pitanju Kastav, bez struje danas od 12.30 do 14 sati. Evo, to vam je neka priča za danas. Isto tako imamo isključenje toplinske energije zbog završnog čišćenja termotehničkih instalacija novo obnovljenih toplana Malonji Zamet, doći će do prekida isporuke potrošne tople vode korisnicima na adresi Ivana Čikovića Belog 8A i 8B, Ludvetov Breg 18 i 22, Braće Fučak 4 i 5A, Petra Jurđića 4 i 6, Ivana Lenca 28, Braće Cetine 2B i 4, Bože Vida sa 7, te Ante Pilepića 1, završetak postupka čišćenja cjelokupnog sustava i nastavak redovne isporuke potrošne tople vode očekuju se do petka 3. srpnja u poslijepodnevnim satima. Fanjski ste vi to zamislili. Dobro,
Nadam se da neće ovaj biti to nekako ovaj stalno ili da vam zaista neće trebati topla voda, ali haniš onda malo se sa hladnom. I onako će biti toliko vruće da će vam možda to i odgovarati. Dobro, evo ga, osim toga još informacija koju smo čuli i u izvješću Hrvatskog autokluba. Znamo da su u tijeku radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, što znači da se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama u zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji, a danas će biti dodatnih nekakvih radova, pa će biti privremena višekratne zaustavljanje prometa od danas do 2.7. u vremenu od 9 do 18 sati u maksimalnim trajanjima po 5 minuta. Znači moglo bi se zagužvat, pa evo imajte i to na umu ako negdje putujete da si uračunate ipak malo više vremena. Toliko od servisnih u ranu zoru.

A ovako u 6.47 ako mislite da je pretoplo i ako tako niste baš zadovoljni s tom cijelom situacijom, što da vam kažem, imamo mi tu neke za vas informacije iz povijesti, možda vam malo olakšaju, a možda i ne, ne znam, meni nikad nije olakšalo kad bi čula da je nekom nekad bilo gore ili da je nekom sada gore, ali bože moj. Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj je izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije u hladu meteorološke kućice. Zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama. Iznosila je 42,8 celzijevih stupnjeva. Tako da, evo, čisto kao, nije nam još najgore, to sam htjela reći. Ali ima onda tu zanimljivih podataka na stranicama DHMZ po tim mjerenjima i tako, pa možete onda vidjeti recimo za Rijeku, gdje sam ono vidjela, 40, točno, 19.7.2007. I baš malo prije tu nešto pričamo, Damir spominje neku 96. Ja čitam ovu 2007. i mislim se, bože, oba puta bila prisutna, oba puta se ne sjećam. Što znači da sve te stvari koje god nas sad mučile, prođu, uglavnom prođu. A ako ne prođu s onim nekim velikim i teškim posljedicama kao što se trenutno događa u nekim dijelovima Europe, gdje znate da su i zbog oluja poremećeni i promet i proizvodnja električne energije diljem starog kontinenta, kako sam to rekla, starijeg. I naravno visoke su temperature, ali evo od nekih zanimljivosti da ne pričamo o mrtvima, jer to mi je najgore ovako u ranu zoru, onda ću vam reći da je na primjer sve to skupa utjecalo i na europske rijeke, dakle ove vrućine, jel? Uz zagrijavanje i snižavanje vodostaja, uzrokovavši time probleme u proizvodnji i električne energije i u poljoprivredi, pa recimo u mađarskoj nuklearnoj elektrani Paks u nedjelju je ponovno smanjena proizvodnja uslijed visoke temperature Dunava, koji je inače dio rashladnog sustava elektrane. A u Italiji je opao tok rijeke Po, zbog čega je morska voda ušla čak 18 km unutrašnjosti. Sad su tu strahovanja za poljoprivredu, ali i zaštićene močvare u delti rijeke. Uglavnom, ni dobro, ali evo, da vam ne pričamo o mrtvima, kao rađe čuvamo rijekama. Evo, tako sam to izabrala danas.

0: mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket. Najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihode ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani i vrlo vruć dan. U Goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
4: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
5: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
6: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
9: A kažu da će biti još gore.
4: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
10: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
11: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
4: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić, upozorava.
12: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
4: Upozoravaju i liječnici.
13: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako, pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
4: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme? Meteorolog Krunoslav Mikec.
14: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne večer, ali moguće i ponegdje na moru.
4: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
2: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
9: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
2: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore jest pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
15: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaj u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvo. Sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
2: U Glini će se obilježiti Dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini, a središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
0: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
2: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
16: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe američki predsjednik

0: Iran više neće postojati.
1: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran u skladu s memorandumom o razumijevanju samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
2: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
1: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Tehran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
3: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
1: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
4: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
4: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
6: Jutarnja kronika.
4: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u Maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matečić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
7: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona je bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
4: Najavimo i temu emisije U mreži prvog.
5: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
6: Jutarnja kronika.
4: I na kraju emisije podsjećamo.
5: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
4: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
5: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
4: U Zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
5: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U Goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
6: Prvi program.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
1: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona, gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
2: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
1: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
2: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
1: Hrvatska-Portugal igrat će u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
3: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnije u 44. minuti, kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a ozbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Sigur u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u 2. minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada, Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
4: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igraće protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio:
5: nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza s terena i reći da smo dali sve o sebi.
4: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju u utakmici za 7. mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je 8. mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
6: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac je imao 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malenska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
9: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: U 7.32 svako jutro, Radio Jutro, svako jutro toplinski val, barem ako je pitati nas u zadnje vrijeme. 30 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, 27 u Opatiji, otoci su isto tako između 26 u Malinskoj, 33 u Krku, 29 Cres, 28 Lošin, 27 Rab, ali zato Gorski Kotar predivno nešto, 14 Ravna Gora, 21 Delnice, 20 Čabar, mada i tu je naraslo u odnosu na prošlih sat vremena. Kažu danas sunčano uglavnom, ponegdje umjereno na oblaka, najviše dnevne temperature između 34 i 39, a u Gorskom Kotaru i Lici između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.

Ima nešto najavljenih radova, bez struje u Kastvu, Brnčići 3 i 7, Martić 1, 2, 6 do 16, 9 do 27 u vremenu od 8 do 12 sati i Krajevac 31 do 36 od 12.30 do 14 sati. A bez vode, braće Branketa od 1 do 21, Frana Kresnika i obitelji Duiz, svi kućni brojevi, Velebitska 1, 2 i 3 u vremenu od 9 do 13, Dragutina Tomića, svi kućni brojevi od 9 do 11, Štrosmajerova 2, 2 kroz A, 2 kroz B, 2 kroz C, 2 kroz D od 8.30 do 15, Gornji Jugi od 56 do 67 i 70 u vremenu od 9 do 12 sati. Osim ovoga, radovi na Istarskom ipsilonu, znamo već, dakle, na čvoru Učka Matulji. Danas bit će privremena višekratna zaustavljanja prometa od 9 sati do 18, pa imajte to na umu. I vozite oprezno, naravno, bit će gužvi, već sad ima nekih zastoja i šta drugo da vam kažemo. I još jedna najava o interventnim radovima na vodoopskrbnoj mreži. Od 7 do 12 sati potrošači vode u Opatiji, adrese stubište doktorice Vande Ekel, Dante Alighieria i poginulih hrvatskih branitelja 7 bit će danas bez vode. I tu ćemo se zaustaviti za servisne informacije ovog jutra. Ako bude još nešto, mi ćemo vam naravno to na vrijeme dobaciti, nadamo se da nismo negdje zakasnili. Ako bude i nešto s vaše strane što želite reći nama, svakako javite pa da možemo prenijeti ostalima.

0: Danas u Novom listu hrvatska reprezentacija izborila drugi krug i na početku je čeka dvoboj protiv Portugala. Luka Modrić, možemo još i bolje. Prema globalnom indeksu u Hrvatskoj se i dalje krše prava radnika. Radnička prava zaštićena su na papiru, ali ne i u praksi. Zelena preobrazba, na Kozali niče nova zona za sport i rekreaciju. Skrb za odrasle osobe s najtežim oblicima autizma nije riješena. Hitno trebamo odjel za krizna stanja. Lymphatic Soup, javnozdravstvena akcija održana jučer kod morskog prasca na Kantridi, supanjem do znanja i bolje kvalitete života. Danas u Novom listu još prilog Primorski Novi list.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledošlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: To je misto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječeni 4,29 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledošlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. E tako, Radio Jutro u 8 sati i 3 minute započet ćemo s jednom lijepom informacijom. Grad Rijeka omogućuje srednjoškolcima s prebivalištem ili boravištem na području Rijeke besplatan prijevoz gradskim autobusnim linijama prvi put i tijekom ljetnih mjeseci. Izvijestili su tako iz grada Rijeke. Napravili su sporazum s autotroleom i od prošle godine u cijelosti se financira prijevoz srednjoškolaca tijekom školske godine, a evo sada i u srpnju i kolovozu.

Ima još zanimljivih najava događaja za danas. U 10:30 u sjedištu Primorsko-goranske županije zamjenik župana Toni Štimac i pročelnica Ermina Duraj sa suradnicima primit će predstavnike nacionalnih manjina i predstavnike vijeća nacionalnih manjina PGŽ-a. Povod su potpisani ugovori za financiranje njihova rada i razgovor o provedenim aktivnostima te planiranim projektima i manifestacijama do kraja godine. Pa evo, sigurno ćemo o tome čuti u toku dana više. A udruga osoba s mišićnom distrofijom naše županije poziva na početnu konferenciju projekta Podrška za snagu koji se provodi uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Predstavit će cijelu priču danas u Gradskoj knjižnici Rijeka u 11 sati. Znam samo da je visoka vrijednost projekta, cilj je unaprijediti izvan institucionalne oblike skrbi i osnažiti punu uključenost osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice na području Primorsko-goranske županije. I projekt uključuje psihosocijalnu podršku kroz grupne radionice i stručni rad psihologa, medicinsko-rekreativne programe i fizikalnu terapiju, okupacijsko-radne aktivnosti i mnoge druge stvari, ali više ćemo sigurno o tome čuti kroz dan. Onda ima još niz nekih događaja u Hrvatskoj, jel, koje će danas obilaziti naš politički vrh. Evo recimo u 12 sati u Fažani ministrica zaštite okoliša Marija Vučković sastaje se s predstavnicima Nacionalnog parka Brijuni, a onda sudjeluje i na sjednici općinskog vijeća o Svetom Petru u šumi. Prije toga u 9 sati u Glini počinje obilježavanje dana pravosudne policije uz ministra pravosuđa Damira Habijana i pokaznu vježbu interventnog tima. Vlade Andrej Plenković je na Hvaru. On obilazi novu prometnicu između Svete Nedelje i Dubovice u pratnji ministara Olega Butkovića i Tončija Glavine, doduše od 13 sati. U 19 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu bit će komemoracija za hrvatsku književnicu, novinarku i feminiskinju Slavenku Drakulić. A u galeriji PIK u Rabu večeras u 21 sat akademski kipar Ivan Miđić predstavit će recentni ciklus radova izvedenih u različitim medijima i tehnikama, objedinjen pod intrigantnim nazivom Oblik, linija, crtež, stablo, nebo, korijen, prsti, dlan, strast, mir, ponovo. Akademski kipar Ivan Miđić, svestrani autor koji podjednako suvereno vlada različitim umjetničkim područjima od skulpture i slikarstva sve do interaktivnih konceptualnih radova, prostornih instalacija i objekata, a široj javnosti vjerojatno najpoznatiji po izradi i oblikovanju umjetničkog nakita. Onda ćemo ubaciti još u najavu događaja i jednu servisnu koju sam vam bila spomenula u ranu zoru, ali da kažemo i ostalima koji su se možda nedavno tek uključili i probudili. Od 8:30 zbog završnog čišćenja termotehničkih instalacija novo obnovljenih toplana Malonji, zato me zeza, i Zamet, doći će do prekida isporuke potrošne tople vode korisnicima toplinskog sustava Zapad i to će trajati do petka 3. srpnja u poslijepodnevnim satima. A kako ističu u Energu, do prekida isporuke potrošne tople vode doći će korisnicima na adresama Ivana Čikovića Belog 8a i B, Ludvetov Breg 18 i 22, braće Fučak 4 i 5, Petra Jurčića 4 i 6, Ivana Lenca 28, braće Cetine 2b i 4, Bože Vida sa 7 i Ante Pilepića 1. A za krajeve najave događaja, samo crtica iz sporta, bit će nešto riječi o riječkom sportu tamo oko 9:30, ali osim toga na sportskim terenima od 12 sati počinje Wimbledon za ljubitelje tenisa. A u 19 sati na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Brazilija-Japan, od 22:30 Njemačka i Paragvaj, pa naš Lučo rekao, ajmo mi malo podržati Japance, ajmo.

0: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledošlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
0: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledošlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
0: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledošlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tvrtka Geomin obavještava da će danas 29. lipnja u ulicama Marinići i Blažići za potrebe izgradnje osnovne škole obavljati radove miniranja od 11 do 16 sati u više navrata.

0: samo danas.
1: Evo nas u našoj redovnoj rubrici Kamo danas s nekoliko prijedloga za vas ovaj ponedjeljak. Večeras u 21 sat u sklopu Riječkih ljetnih noći na gatu Karoline Riječke bit će koncert od Mozarta do Terminatora, jedinstveno glazbeno putovanje kroz stoljeća glazbe u izvedbi pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića te jednog od najistaknutijih hrvatskih udaraljkaša Borne Šercara. Ulaznice za koncert možete kupiti na mrežnim stranicama HNK Ivana Plemenitog Zajca ili na blagajni kazališta te na lokaciji na sam dan izvedbe, dakle večeras. A u 21 sat u galeriji Pik na Rabu, ono što sam vam već spominjala u najavi događaja, akademski kipar Ivan Miđić predstavit će recentni ciklus radova izvedenih u različitim medijima i tehnikama, objedinjen pod intrigantnim nazivom Oblik, linija, crtež, stablo, nebo, korijen, prsti, dlan, strast, mir, ponovo. Pa evo, ko voli, neki izvoli, već smo to najavljivali danas, ali sigurno će biti interesantno. A u Trsatskom kaštelu s početkom u 21 sat ugostit će se popularna predstava Vojni rok. To znači te što se događa kad u vojarnu umaršira alfa generacija. Klinci navikli na jogu, proteine, detoks, sokove, algoritme i digitalnu slavu, a dočekuju ih narednici novog kova, jednako zbunjeni u svijetu influencera kao i u svijetu discipline Irana jutarnjeg Plenka. Pa evo, glavne uloge igraju Mira Čabraja i Domagoj Nižić, ako vam je interesantno. Budite u 21 sat na Trsatskoj gradini. U 19 sati počinje nova ljetna priča iz Benčića, koja će po treći put pretvoriti Art Kvart Benčić u najveći riječki prostor susreta, razgovora, učenja, kreativne inspiracije. Otvorenje obilježava ljetni dan velikih radionica, retro inspiracija, novo stvaranje s radionicama inspiriranima tvornicom konopa, pizzerijom Viktorija, tvornicom motora, gradskim perilom, tvornicom duhana i drugim mjestima koja su obilježila povijest Četvrti potok. Program se nastavlja u 20.30 u dvorištu Art Kvarta. Arhitektica Gorana Stipeć-Brlić ima predavanje Art Kvart 2030. i preostali potencijali kako staro postaje novo. Tema će dakle biti daljnji razvoj potoka i Brajde. Detaljan program i prijave za radionice dostupni su na web stranici Gradske knjižnice Rijeka. A u sklopu festivala Tobogan, od danas do petka u 18 sati, dramska radionica za djecu uzrasta 7+, dnevne novosti, pozivaju se mali i mladi kreativci na 5 zabavnih dana glume, igre i stvaranja uz dramsku radionicu pod vodstvom glumice, klaunese i dramske pedagoginje Nataše Tepša-Budija. Završna predstava bit će 3. srpnja u 19.30 nakon 5 dana radionica, svi detalji i prijave također na web stranici Dječje kuće. U Dječjoj kući, kad joj već spominjemo, u ponedjeljak i utorak od 18 do 20 bit će radionica Spomenar na kojoj će djeca od 8 do 12 godina izrađivati vlastiti fanzin za razmjenu uspomena. A u galeriji Principi postavljena je izložba fotografija sekcije mladih fotokluba Rijeka, Rijeka iz dana u dan, Rijeka svaki dan, koja ostaje otvorena do 2. srpnja. U galeriju Reklović do 5. srpnja postavljena je skupna izložba članova HDLU-a Rijeka na temu reinterpretacije ili argumenata za kopiranje stvarnosti pod nazivom O ljepoti i složenosti prozaične vizualne kulture. Selektor izložbe je Ivica Nikolac. Ima toga još, ali nešto moramo pustiti za našu poslijepodnevnu ekipu. Ja ću još reći da ima i filmova u Sinestaru, a Art Kino ponedjeljkom nema projekcija. Evo, dosta je tu već prijedloga bilo, kažem, bit će ih sigurno još u poslijepodnevnom izdanju Kamo danas, ali kud god pošli, obavezno budite uz Radio Rijeku.

0: за време.
1: I vrijeme za našeg meteorologa Igora Horvata. Igore, dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A pred nama ponovo jedan vruć dan, ponovo se očekuju visoke temperature zraka i dalje smo pod utjecajem anticiklone Grebena. Greben se sad pruža iz smjera Afrike preko Apenina, odnosno ostog Grebena preko Apenina i zahvaća cijeli Balkanski poluotok i veliki dio središnje, sad već čak i istočne Europe. Možda je nama na moru ipak malo jednostavnije nego na europskom kopnu, ipak nam zapuše malo maestral, možemo se ipak možda malo osvježiti, a sve skupa će to još potrajati do srijede. S time da valja naglasiti i sutra, a osobito u srijedu, rašće osjećaj sparine. Naime, približava nam se sustav koji će donijeti nešto vlažnijeg i hladnijeg zraka na naše područje i pri tako velikim temperaturnim razlikama, pogotovo kad je ovako dugotrajno, stabilno i toplo, odnosno vruća situacija, dakle, ne samo nad našim područjem, dakle, zaista možemo reći nad velikim dijelom Europe, takve promjene vremena onda mogu biti nešto intenzivnije. Naravno ne svuda, ali na dijelu područja se sigurno očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinom, bit će i ponešto tuče na dijelu područja, tako da valja biti na oprezu u srijedu. To će najvjerojatnije već početi u poslijepodnevnim satima u obliku onog lokalnog porasta na oblake, a onda baš generalno do promjene dolazi u kasnim večernjim satima te u noći na četvrtak i još u četvrtak u prijepodnevnim satima se očekuju kiše i pljuskovi, a potom u drugoj polovici dana u četvrtak ponovo će se razvedriti i imamo od petka nadalje stabilnu situaciju, ponovo sunčano vrijeme, ali ipak uz nešto niže temperature
1: zraka. Kad kažemo nešto niže, mislimo 2-3 stupnja, ili?
2: Pa na dijelu područja bit će i osjetan pad, dakle možda će to biti izraženije u Gorskom Kotaru i Lici nego uz obalu, dakle očekuje se na dijelu područja 5 ili više stupnjeva, a ponegdje će biti manje od 5 taj pad, ali definitivno osjetit će se, dakle bit će ipak nešto svježije. Ali eto, iz dana u dan sve veća i veća mogućnost za taj poslijepodnevni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu. Danas su uvijek šanse male, ali postoje većinom u Lici i Gorskom Kotaru. Sutra su već također u Lici i Gorskom Kotaru šanse za lokalni razvoj oblaka poslijepodne nešto veća, a u srijedu je gotovo sigurno da će biti tih poslijepodnevnih pljuskova i onda smo rekli u večernjim satima dolazi do generalne promjene. A u ovim trenucima nad našim područjem je gotovo vedro, puše sjeverozapadni vjetar slab do umjeren na dijelu područja, ali još uvijek na velikom dijelu područja puše i bura. Većinom slaba do umjerena, jedino na dijelu Velebitskog kanala i pojačana. More je malo, tek mjestimice i umjereno valovito. U Rijeci u 8 sati temperatura zraka već iznosila 30 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 26, a jučerašnja najviša 36 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala u Rijeci, a relativna vlažnost 49%. Temperatura zraka u 8 sati na Zavižanu 19, odnosno Crni Lug 17, Zavižan 19, Delnice 21, Gospić i Otočac 22, Parg, Polje Čepić i Platak 23, Ogulin i Pazin 24, Učka Poklon 26, Kastav, Klana, Malinska i Viškovo 27, Crikvenica, Opatija te Svjetionici, Poreri, Sveti Ivana, Pučeni 28, Mali Lošinj, Pag, Gradska postaja, Pula, Gradska postaja, Rab, Silba i Vransko jezero na Cresu 29, Grobnik, Kukuljanovo, Labin, Pula, Aerodrom, Rijeka i Rovinj 30, Cres, Gradska postaja 31, Krk, Aerodrom i Senj 32 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Mali Lošinj te Sveti Ivana Pučini 26, Rab 27, Malinska i Pula 28 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1018 hektopaskala. Vrijeme danas, prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malo malu, ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Lici i Gorskom kotaru tek mjestimice mala mogućnost za lokalni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još prije podne ponegdje i slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice pojačana bura. More će biti uglavnom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 34 i 39, a u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra slično, ali možemo očekivati možda malo pojačani osjećaj sparine. Veća je vjerojatnost za porast na oblake tijekom poslijepodneva i eventualno kratkotrajnu kišu, a u srijedu će već biti onaj dan kada je, bit će jasno da dolazi do promjene vremena, osjećaj sparine bit će izražen, poslijepodnevni razvoj oblaka je gotovo vrlo je dakle izgledan, i onda rekli smo u večernjim satima te u noći na četvrtak dolazi do promjene vremena uz kišu, pljuskove, grmljavinu koje mogu biti ponegdje i nešto intenzivniji, moguća je i tuča na dijelu područja te kratkotrajno jak vjetar, i onda nas u četvrtak u drugoj polovici dana čeka smirivanje te situacije i onda će se ipak malo lakše disati poslije.
1: Dobro, obećanje je blizu. Hvala Igoru Horvatu i ugodan ostatak dana.
2: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Split, a na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata ipak obrate pozornost da sve ima na vrijeme isključe, posebno navečer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Veliki požar gori od sinoć na Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć došla 3 kanadera, a na putu je i 4. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo, pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
0: Još jedna informacija pred kraj. Zbog završnog čišćenja termotehničkih instalacija novo obnovljenih toplana Malonji i Zamet, jutros je došlo do prekida isporuke potrošne tople vode korisnicima toplinskog sustava Zapad u Rijeci. Riječ je o pojedinim kućnim brojevima, ulicama Ivana Čikovića Belog, Ludvetov Breg, Braće Fučak, Petra Jurčića, Ivana Lenca, Braće Cetine, Bože Vidasa i Ante Pilepića. Nastavak redovne isporuke potrošne tople vode očekuje se, pišu iz Energa, do petka 3. srpnja u popodnevnim satima.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Lici i Gorskom Kotaru tek je mjestimice mala mogućnost za lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još prije podne ponegdje i slaba do umjerena u Velebitskom kanalu mjestimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će većinu između 34 i 39, a u Gorskom Kotaru i Lici od 31 do 36. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Man.
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
4: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
5: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
7: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
8: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

0: pod stjenama Kantride.
1: .32 ponedjeljkom u ovo vrijeme, već znate, pod stjenama Kantride. Danas ćemo malo o pripremama Rijeke, a malo ćemo o svjetskom prvenstvu. Kad kažem ćemo, mislim ćemo.
2: Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro. Evo, malo skupa ćemo.
2: Može, ali ajmo, Rijeka first.
1: Rijeka first, always Rijeka first. Dakle, subota poslije podne bila je prva pripremna utakmica, ne znam da li da kažem, Nove Rijeke. Ove pod vodstvom Matjaža Keka, koje je gledao tu utakmicu protiv slovenskog Brava, oba kluba inače su u konferencijskoj ligi. Ja mislim da je možda mogao već vidjeti neke ovako lijepe detaljčiće. Pa evo, pripreme Rijeke, povratak na Rujevicu kao pomoćnik Matjaža Keka i nezaobilazna tema svjetsko nogometno prvenstvo bile su i teme razgovora trofejnog kapetana Rijeke i današnjeg pomoćnog trenera Bijelih, Mate Maleša, s našim reporterom Vladimirom Jurićem. Oni su o tome pričali u Kranjskoj Gori, pa čujte i počujte.
3: Mate, nisi dugo bio s tjenama Kantride, ali evo, prigoda da nas sve pozdraviš ovdje u Kranjskoj Gori. Počele su pripreme i ono što je najvažnije, prvo pomoćko, prva pobjeda protiv Brava, dakle ekipe koja je kao i vi u drugom pretkolu konferencijske lige.
4: Pa evo, prije svega hvala na čestitkama, isto tako lijepi pozdrav svima. Što se tiče same utakmice, bila je zanimljiva utakmica, mislim da smo odradili dobru utakmicu, prezentirali jedan dobar nogomet, igrali protiv ekipe koja je jako organizirana, koja je igrao sustav 5-4-1, jako defanzivno. Mislim da smo tu dosta dobro djelovali, bili strpljivi, okretali strane, na kraju postigli te golove i mogu reći da smo ovaj zasluženo pobijedili. Evo, za početak smo sigurno zadovoljni i ovaj jako nam je drago zbog evo prve utakmice i prve pobjede.
3: Što kaže stručni stožer, kako zadovoljni sa uvjetima, sa pripremama, sa željom igrača da se pokaže i dokaže u stručnom stožeru?
4: Pa dobro, što se tiče uvjeta, mi smo jako zadovoljni. To je naša ovdje destinacija na koju već dugo godina idemo i imamo sve što nam je potrebno. Tako da s time smo jako zadovoljni, a isto tako i sa svim drugim. Dobro se trenira, dečki su odgovorni, dečki su motivirani, imaju jako veliku želju za radom, za napretkom. Evo, mi ćemo da se od sebe da tim dečkima pomognemo, da maksimalno ih spremimo, da njihov se napredak vidi i da evo, u svim tim natjecanjima da pokušamo ostvariti normalno što bolji rezultat.
3: Prvih 11 je ipak, rekao bih, iskustvo ljudi koji su igrali i prošle sezone u Rijeci, završili sezonu, dakle, rekao bih da je ipak ste gledali da i u toj pripremnoj utakmici se vidi što može ta ekipa koja je lani završila na, dakle, tom četvrtom mjestu i igrala finale kupa.
4: Pa mislim, bez obzira što je to prijateljska utakmica, mi smo se pripremali za utakmicu kao da je prvenstvena, tako da ono, mi uopće ne gledamo to da je prijateljska, smatramo da treba igrati najbolji, idemo u startu sa time, moramo se što bolje uigrati, moramo se što bolje spremiti i normalno da kad krene ono za stvarno, da svi ti naši igrači budu maksimalno spremni i da pokušaju odgovoriti zahtjevima koji će biti ispred nas.
3: Vrati se nakon toliko godina u Rijeku, kapetan šampionske ekipe, ono što je te krasilo, uvijek si imao volju i želju za igra za ovaj klub. Ono što je najvažnije, odmah si prihvatio ponudu Rijeke. Kako je, evo moram te pitati, već si tu nekakvih 10 dana u pripremama, kako je opće radi sa Matjažom Kekom?
4: Pa evo ovako, dok sam, ovo što ste sami rekli, to je istina, dok sam bio igrač Rijeke, ja sam uvijek davao sve od sebe i želja je bila ovaj maksimalna. Evo, sad sam došao u nekom drugom tomu, nekoj drugoj ulozi kao pomoćnik Matjaža Keka. Normalno, ista je želja, ista motivacija, isti fokus ovaj na maksimalnu pomoć našim igračima, maksimalnu pomoć našem ovaj treneru, našem klubu, dati sve. Isto tako ovim putem bih htio zahvaliti navijačima na jako velikoj podršci, na jako puno poruka, na tome, na dobrodošlici ogromno. I tako, evo, ja sam jako zadovoljan, sretan, tu sam bio u Rijeci dugo, evo sad sam došao u ulozi trenera, nadam se da će biti uspješno. Evo, samo što se tiče mene i moje strane, da će svoj maksimum za ovaj klub.
3: Moram još to kratko prokomentirati. Prvo je bilo odlično, pokazalo se da Rijeka može, međutim vjerujem da nije tu kraj pojačanima, vjerujem da će se sigurno na nekim pozicijama i ovaj pojačati klub.
4: Pa dobro, što se toga tiče, to sigurno ljudi u klubu vode računa o tome, tako da mislim, mi imamo odlične igrače, imamo za nas, to naši najbolji igrači, normalno da u ovom stanju nismo, ni oni ni mi u optimalnom stanju, pogotovo igrači zbog ovih priprema, je jako teško, jako ova izazovno, što nam je cilj, tako da ne bi bilo ni dobro da smo mi u ovoj utakmici bili svih 90 minuta u odličnom stanju, tako za ovaj trenutak to je sve normalno, ali evo, nadam se da kako vrijeme bude išlo, da ćemo normalno iz treninga u trening napredova, tako bi trebalo biti, da ćemo izgledati još puno bolje, mislim, normalno da je želja ta i da treba tako biti.
3: Osvrt tvoj, kako vidiš ove utakmice na svjetskom prvenstvu, ne samo Hrvatska, nego općenito?
4: Da, pa da vam iskren budem, jako puno obaveza imam oko ovoga svega i evo, koliko mogu popratim, normalno da je malo drugačije, normalno da i nismo baš u mogućnosti da i pogledamo sve te utakmice i sami time zbog ovih priprema realno i ne stignemo, ono što kad god možemo malo pogledamo. Mislim, ja sam osobno zadovoljan, ima super utakmicima, super reprezentacija, ono što je nama najbitnije, naša Hrvatska, nju pratimo, nju bodrimo, evo, veselimo se utakmicama naše reprezentacije i njihovom što boljem rezultatu.
3: Mali Cabo Verde ili Sjevernoamerske otoke, ljudi su ušli dalje.
4: Da, znate ono u nogometu kad kažu da danas svi igraju nogomet, razumijete, tako da ne možete vi danas protiv nikoga lagano odigrati, lagano pobijediti, svi igraju, svi se postaju, svi su organizirani, danas je nogomet išao puno naprijed, sve je svima dostupno, tako da svaka utakmica je zahtjevna i teška.
1: Malo mi je lakše kad čujem da još neko ne stigne popratiti sve utakmice na svjetskom.
2: Ali ti si pratila, gledala si Rijeku, kako ti se svidjelo, kako je Rijeka igrala?
1: Pa meni to bilo krasno, vidjela sam ovako neke stvari, dobro sad, sad bedasto da ja tu ulazim u neke taktičke varijante, ali svidjelo mi se kako to ide, kako se to kreće, kako je kamera
2: evo,
1: dosta blizu.
2: Evo, vedena kao velika navijačica Rijeke, bila zadovoljna, znači bit će
1: zadovoljna
2: nešto.
1: Zadovoljna sam bila, pa nego šta, i zadovoljna sam bila i čuješ trenera kao prva, druga, odmah.
2: Nema treće.
1: Da, gotovo,
2: to
1: treća
2: je
1: ne postoji.
2: Nogomet,
1: tako se meni sviđa, moram reći.
2: Bravo. Dok si ti gledala Rijeku, ja sam malo pratio svjetsko nogometno prvenstvo. Evo, nema Kalča, pa umjesto Kalča možemo malo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Svjetsko nogometno prvenstvo je nešto što ja zaista volim pratiti još tamo od
1: Malena. Reci, od koje?
2: Pa od 70. od Pelea. Od Pelea, toga se sjećam onako u magli. Ali nadalje zaista se svih svjetskih prvenstva jako dobro sjećam i volim pratiti. I to bude onako jedan događaj godine. Evo, jako je puno utakmica sada bilo u Americi, to niko nije mogao, ja mislim, sve ispratiti, pogledati, jer ima tu zaista previše toga.
1: Ali fora je da su afričke zemlje u stvari sve osim Tunisa uspjele dalje, jel?
2: Da. Meni se sviđa prijedlog našeg glazbenog urednika Lucijana Kostrenčića, trebalo bi ga uputiti prema FIFA. Ne 40 toliko, ne 60 toliko, nego 128 reprezentacija, lijepo, bez kvalifikacija i onda kao u tenisu, po rankingu.
1: Aha.
2: Prvi igra sa stoji nekim i tako dalje se do naprave kostur do finala.
1: Dobro, zanimljivo, koliko bi to trajalo?
2: Pa vjerujem, Luče je već izračunao da bi to ne bi trajalo ništa duže od ovoga.
1: O, stvarno?
2: Tako, i onaj ko dođe do kraja bi imao 7 utakmica i to je to.
1: Lijepo, ajde, dobro. Možda neko čuje.
2: možda, ali ne vjerujem. Evo, počelo se igrati jučer na ispadanje. Prva utakmica koja je odigrana, znači Kanada je prošla Južnoafričku republiku, jedna vrlo slaba utakmica, tako da za očekivati je da tek ove utakmice koje dolaze će biti dobre, jake. Mislim da su biseri u ovom prvom kolu na ispadanje Hrvatska i Portugal i Nizozemska i Maroko.
1: Mm-hmm. Ne misliš ti samo to, znaš?
2: Da.
1: To je Hrvatska i Portugal jedan od najatraktivnijih susreta osmine finala, potvrđuju cijene ulaznica.
2: Jel da?
1: I da. Na sekundarnom tržištu najjeftinije su u jednom trenutku dosegle čak $3,225, a trenutačno se prodaju za oko 2,200, što je dalje najviše među svim utakmicama te faze, ali to se dogodilo nakon što je Portugal prošao Kolumbiju i nakon što smo mi prošli Ganu.
2: Ali ono što mene iznenađuje, prije početka prvenstva se pričalo kako će dobiti prazni stadioni, kako su troškovi strašno veliki, kako su ulaznice jako skupe, međutim svi stadioni su puni.
1: Jesu.
2: I možemo mi ja prvi, mi se ne sviđa, nije mi drago da se prvenstvo igra u Americi, nije mi drago kako se ponaša onaj čelnik FIFA, da mu ne spominjem ime, mm-hmm. onaj čije se ime ne izgovara, tako je. Nije mi drago što se dogodilo recimo u zadnjoj utakmici Alžirija Austrija 3-3, aha. gdje je izbačen zato što je tako, na taj način su prošli dalje i Alžirija Austrija, mm-hmm. a Iranci su ispali.
1: Prema Irancima općenito nije baš bio neki tretman.
2: Apsolutno, mislim da to treba osuditi, a strašno su se lijepo ponašali, mm-hmm. Oni i Japanci. Znači, Japanci, nakon što bi izašla utakmica, nakon što izađu iz slačionice, oni su ostavljali slačionicu uredno kao kada su ušli. To nije zapadnjačka kultura, to su istočnjaci. A Iranci, nešto slično, još su ostavljali kolače za sobom.
1: I poruke.
2: I kolače. Eto.
1: Dobro, evo. U Južnoj Koreji isto gadne reakcije na ispadanje.
2: Da, smjena. Odmah politički slučaj, mm-hmm. i smjena izbornika.
1: I oni se vraćaju kući tijekom noći da bi izbjegli se mogući incidenti s ogorčenim navijačima. Možete to zamisliti, to nije normalno.
2: A recimo Urugvaj, koji je dvostruki svjetski prvak, koji su, nakon što su ispali, savez im je otkazao charter let i rekao im vratite se komercijalnim letovima kako god znate i umijete.
1: Evo, meni je to onako.
2: Tako da, reakcije su zaista, zaista svakakve, ali eto. Vratimo se utakmicama. Znači, Portugal i Hrvatska, mm-hmm. vrlo jak susret, Nizozemska, Maroko, vrlo jak susret u ovom kolu i vrlo zanimljiv susret Amerika i BiH.
1: I am from Bosnia, biće, Amerika.
2: Biće SAD, SAD. Tako da, navijat ćemo naravno za BiH, ali plašim se da bi mogla Amerika, odnosno SAD, da bi mogli imati pomoć i sudaca i vara i svega.
1: Ma ništa, to će ovi naši
2: prođu, da prođu što dalje, ali nadamo se da će BiH uspjeti biti jače i od toga. A onda u tom dijelu ždrijeba, već u idućem kolu, u osmini finala, jedan od klasika koji bi se trebao dogoditi, to je Njemačka i Francuska. Mm. Njemačka i Francuska, to su mislim da su Njemci veliki dužnici Francuzima, izbacili su ih u polufinalu dva puta, tamo 82. i 86. Sjećam se, to su bile sjajne utakmice, a sad je Francuska zaista toliko jaka da svi očekuju da Francuska dođe do finala i da opet osvoji. Vidjet ćemo koliko su jaki upravo nakon što pretpostavlja se da će proći Švedsku i odu na Njemce koji bi trebali proći Paragvaj. Tu ćemo vidjeti taj omjer snaga.
1: Ne znam kom je manje simpatičan,
2: Njemačka ili Francuska.
1: Evo, stvarno, nemam nikakve simpatije za njih. Lučar, nemoj se ljutiti.
2: Dobro, a ko ti je simpatičan? Od svih, osim BiH?
1: Da, mislim, Hrvatska, jasno, to ne moram ni govoriti.
2: U ovom, što se Hrvatske tiče, mislim da sada protiv Gane je Dalić pronašao taj neki sastav koji će vjerojatno forsirati dalje i ja mislim da u ovoj utakmici protiv Portugala Hrvatska nije bez šanse. Čitao sam malo što pričaju strani mediji, suda kažu 55-45, 55% za Portugal, 45% za Hrvatsku. Velika je pažnja javnosti, svjetske javnosti prema toj utakmici, jer je to zadnja utakmica na svjetskom prvenstvu. Valjda zadnja.
1: Vidjet ćemo.
2: Valjda zadnja. Ili Ronalda ili Luke Modrića, nadajmo se da je to Ronaldova zadnja utakmica, a onda bi, ako Hrvatska prođe, ja vjerujem da hoće, u idućem kolu Hrvatska išla na Španjolsku, pa da vidimo onda šta ti Španjolci, koji su evropski svjetski prvaci, šta mogu na svjetskim prvenstvima. Nisu praktički na svjetskim prvenstvima nikad ništa napravili osim jednom, kada su osvojili u Južnoj Africi 2010. Mm-hmm. svjetsko prvenstvo, ali od tada do sada stalno ispadaju vrlo rano ili u skupini ili u prvom kolu na ispadanje. Prije toga isto tako ništa. Tako da ajmo vidjeti šta Španjolska može. Izuzetno jaka ekipa, vrlo dobri igrači, ali ajmo vidjeti da li mogu najzad nešto na svjetskom prvenstvu napraviti.
1: Moram reći da sam bila zadovoljna kad sam čula, mislim zadovoljna, to nije baš dobra riječ, ali zadovoljnija kad sam čula da je Portugal nego Kolumbija. Mada mi ništa to nije drago.
2: Ja sam isto bio zadovoljen, iako su svi htjeli da je, kao Kolumbija, mi ćemo lako sa Kolumbijom. Međutim, s obzirom da smo Kolumbiju pobijedili uoči svjetskog prvenstva u pripremnoj utakmici. Ali, to
1: je
2: ništa,
1: druga
2: da.
1: Priča, potpuno.
2: Ali Kolumbija je jedna ekipa koja igra brzo, koja je kona vijena, trče, bore se. Ja mislim da u ovom donjem dijelu ždrijeba Kolumbija će proći Ganu. Onda ćemo vidjeti Švicarska i Kolumbija, jer Švicarska je jedna vrlo iskusna ekipa i onda bi Argentina trebala se u četvrtfinalu sastati sa Kolumbijom i to bi mogao biti jedan onako vrlo
1: tvrda kohabitacija.
2: Da, ono kada se nađu ti Južnoamerikanci, jer Argentinci su izbjegli u ovom ždrijebu Evropljane. Jedino imaju šansu evo da se nađu sa Švicarskom ako Švicarska izbaci Kolumbiju i u finalu protiv Francuza, za koje se očekuje da bi trebali doći do finala. A Brazil, koji je isto u ovom u dijelu ždrijeba, danas igraju već sa Japancima. I nakon toga bi trebali ići na pobjednika obale Bjelokosti Norveške i otvara im se put prema Engleskoj u četvrtfinalu. Mada Engleska i Ekvador bi se trebali sastati, ili jer Meksiko i Ekvador sad prvo igraju. Meksiko je sve pobjedio u skupini, domaćin je k tome, ali Ekvador je, neki dan sam gledao kako je to oduševljenje bilo tih ljudi iz Ekvadora u pobjedi protiv Njemačke, i to je ono kad vidiš kako se ti takozvani mali narodi i male zemlje vesele kad pobjede ove velike. Ovi iz Curaçaa su rekli, nakon što su odlazili svjetsko prvenstva, nama je uzor Hrvatska, jer nam je pokazala kako mali mogu tako daleko doći, i eto, Hrvatska nam je uzor.
1: Sad si me podsjetio, to oni su mi simpatični.
2: Pa naravno.
1: Oni su mi bili
2: simpatični. Pa i zelenorodski otoci su simpatični.
1: Jesu, stvarno jesu.
2: I navijat ćemo protiv Argentine, iako nemaju baš velike šanse da prođu, možda na penale, jer imaju sjajnog golmana, ali i Argentina ima sjajnog golmana. Tako da, to vidjet ćemo.
1: Još jedna zanimljivost vezana za našu repku, odnosno za jednog od njih. Ovaj put Ivan Perišić je u fokusu. Protiv Gane upisuju bile i 20 nastupa na svjetskim prvenstvima, i to svaki put kao član početne postave. I sad, dobro, to smo čuli sigurno i koje prati utakmicu, ali on je u stvari time ušao među ekipu kao što su Paolo Maldini, Diego Maradona i Uwe Zeller. I sad ako zaigra od prve minute protiv Portugala, izjednačit će se s Maradonom. Dakle, kao igrač izvan vratarske pozicije koji je od...
2: Ako Hrvatska prođe Portugal, onda će se i preći Maradonu protiv Španjolske.
1: Da. Ali dobro.
2: Meni to je jako drago zapravo za tog igrača, za tog Perišića, jer ona nosi hrvatsku reprezentaciju dugi niz godina uz Luku Modrića. Zaista se uvijek bori, trči, punga je teren. Naravno da kad se gleda navijačka pripadnost, onda nam
1: onda ništa.
2: Međutim, kad igra za reprezentaciju, onda zaista čovjeka moramo cijeniti što je napravio. I bila mi je vrlo zanimljiva njegova izjava za Gazetu dello Sport nakon utakmice protiv Gane. Su ga pitali, jer on sad igra za PSV, pitali su ga ono kao da li je bilo, imali istine u tome da ga je tražio u zimskom prijelaznom roku Inter, i on kaže da, ali me PSV nije pustio. A sada i predsjednik i sportski direktor kluba znaju di sam, pa nek vide. Znači, sa 37 godina još uvijek ima ambicija da igra dakle u jednoj od Liga petica, ako ga naravno PSV, njegov sadašnji klub, pusti.
1: Da.
2: Brazil moramo spomenuti, zato što je Brazil ipak peterostruki svjetski prvak, i ono malo što sam gledao Brazil do sada, čini mi se da je Ancelotti, koji je valjda jedan od najboljih trenera svih vremena, tu disciplinirao ekipu, i da bi oni, mislim, se trebali naći sa Englezima u četvrtfinalu, pa ja očekujem i proći te Engleze.
1: Opet ne znam kom je manje
2: simpatično. To bi bilo jedno vrlo zanimljivo polufinale Brazilija-Argentina. Sjećam se, sjećam se njihovog međusobnog susreta u Italiji 90. Tada je Argentina dobila i otišla u finale protiv Njemačke. To je bilo jedno od najdosadnijih finala.
1: Pa kužiš, to su već sve preočekivane stvari.
2: To su već upravo tako, preočekivane stvari.
1: Ja
2: tako da uvijek volimo ovako nekakva iznenađenja. Ja se nadam da bi recimo Maroko, koji je se meni strašno svidio kako igra, mogao biti iznenađenje, a onda protiv Francuske, koja je favorit, u četvrtfinalu vidjeti što taj Maroko zaista može protiv jakih.
1: Dobro, Alen Čemeljić pripremio je za vas ovu jednu analizu, sve do kraja posložio što se njega tiče, već je to skoro pa gotovo. Vidjet ćemo hoće li to tako biti. U svakom slučaju prvi ispit za Hrvatsku je s četvrtka na petak, dakle to je već 3. srpnja.
2: Ako Hrvatska prođe, ide na Španjolsku, a ako prođe i Španjolsku, onda optimisti bi rekli na BiH, ali oni realni bi rekli na Belgiju. Sa Belgijom smo već igrali na Rujevici, nije bilo baš dobro, ali nismo tada bili baš u nekoj formi.
1: A ako budu s BiH, ne znam šta ćemo.
2: Pobjedit ćemo.
1: Dobro, ok, evo ga, gotovo za danas. Lučo, sviraj jednu našu.

0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci, 29 stupnjeva. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji, gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Val vrućine danima pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje i smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj i Španjolskoj. Dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sad su pogodile oluje i prouzročile poremećaje u prometu i opskrbi energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva, a policija je ljude rashlađivala vodenim topovima.
2: Kod kuće moramo držati prozore zatvorene. Najbolje je navući zastore. Ne provjetravamo prostorije danju, samo noću, kako bismo mogli preživjeti.
3: Treba dovoljno piti, povremeno se skloniti u hlad i onda je sve u redu.
2: Bilo bi mi draže da je 10 stupnjeva manje.
3: Vruće, vruće, prevruće, mnogo toplije nego prijašnjih godina.
0: Vraćamo se u Hrvatsku na Kvarner. U gradskoj knjižnici Rijeka u 11 sati najavljena je početna konferencija projekta Podrška za snagu, koji provodi udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt vrijedan gotovo 300.000 eura usmjeren je na razvoj izvan institucionalnih socijalnih usluga te veću neovisnost, mobilnost i uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta. A prijam predstavnika nacionalnih manjina i vijeća nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije bit će u 10.30 u sjedištu županije. Povod su potpisani ugovori za financiranje njihova rada i razgovor o provedenim aktivnostima i projektima do kraja godine. Naime, Primorsko-goranska županija iz svog je proračuna za ovu godinu izdvojila više od 168.000 eura za nacionalne manjine, što uključuje financiranje 6 vijeća i 7 predstavnika nacionalnih manjina, te dodatnih 50.000 eura za projekte manjinskih udruga.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Lici i Gorskom Kotaru tek je mjestimice mala mogućnost za lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još prije podne ponegdje i slaba do umjerena u Velebitskom kanalu mjestimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri ići će do 39, a u Gorskom Kotaru i Lici do 36. U Rijeci su u 9 sati izmjerena 32 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
4: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
5: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
6: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
0: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%. Samo do 29.6. Ne propustite!

0: Radio Rijeka.
1: 10.42, ovo će biti onaj trenutak u vašem danu kad kažete čovječe kako mi je počeo ponedjeljak, kako mi je dobar dan, kako mi je dobar tjedan. Isto tako onaj trenutak kad mi provjeravamo ko je s nama redovno, bez da mu se najavi da bi nešto moglo biti. Pogađate, imam neke nagrade za vas i to ne neke, nego imam dvije ulaznice za koncert Johna Legenda u Pulskoj areni, An Evening of Songs and Stories 4. srpnja od 21 sat u Pulskoj areni. Ulaznice su poprilično paprene, ne znam koliko pratite te cijene, sad dobro šta je kome papreno, ali mislim ima raznih sektora, možete odabrati ono što možete, jel? Međutim, ja imam dvije za vas i to nije mala stvar, pa bih voljela s druge strane nekoga ovako malo spremnijeg, da tako kažem. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Jel bi vi rekli za sebe da ste vi spremniji?
2: Jesam, rođena spremna.
1: To mi je drago čut. Znači, John Legend valjda pjeva o ljubavi bolje nego iko. Pa sad, ja bih voljela čuti od vas koja je neka najveća ili najljepša romantična gesta koju ste doživjeli ili napravili, ili nešto oko ludo zbog ljubavi. Bilo kad, u mladim danima, u malo manje mlađim danima, kako god.
2: To me sad puno pitate.
1: A nešto je moralo biti, negdje ste gurnuli nekom neki papirić s poručicom ili nešto ste, ne znam, nešto ste, ili neko vama.
2: Razmišljam, ali...
1: Evo, je vam neko posvetio pjesmu?
2: Pa čak i je.
1: Evo,
2: kažete.
1: Došli
2: je,
1: smo do nečega.
2: Je, srednja škola posvetio pjesmu, je.
1: Netko vama, jel?
2: Netko meni,
1: i
2: tako.
1: I koja je bila pjesma u pitanju?
2: Da li su to neke naše bile, prljavo kazalište, nešto tako, mi se čini da je, ne mogu se točno sjetiti, ali mislim da.
1: Mm-hmm.
2: Za koja je pjesma točno, evo ne znam.
1: Znači vi ste ostali ovako hladne glave na to.
2: Da, moram priznat da jesam.
1: Ok, dakle nije vas se dobilo baš, ali sa Johnom Legendom bi bilo bolje prošli, jel?
2: Bi, definitivno.
1: Vidite. Dobro, to mi je drago čut. Onda kad ja kažem All of me, vi kažete...
2: Kako, pardon?
1: Kad ja kažem All of me, vi kažete... Pjesma od Johna Legenda.
2: Ja kažem, pomozite mi.
1: Loves all of you. Ništa, ne zvoni.
2: All of you, ne.
1: Dobro, onda sam vas sad ili jako zbunila ili ne prepoznajete ovaj najveći hit njegov. Dobro, da vas ne bunim dalje. Dvije ulaznice su vaše, da vas ne mučim. Koga ćete povest?
2: Sad još baš razmišljam, ali ko sama
1: zasluži?
2: Ko zasluži,
1: da, dobro, da. Može, prodano. E sad, te dvije ulaznice su vam za parter i one su u fizičkom smislu u mojim rukama trenutno, a bit će na porti Radio Rijeke za vas. Mm-hmm. Pa vi dođite po to, pokažite neku osobnu ispravu, meni samo recite ime i prezime i čeka vas kuvertica, nije plava, na porti Radio Rijeke, može?
2: Može, tako, može.
1: Evo, recite ime.
2: Lončar Iva.
1: Ok. Onda Iva, evo, uživajte
2: može.
1: U Puli.
2: Puno hvala
1: vama. Neka ste vi to meni ispričali i ja sam sigurna da će biti dobre uspomene s Johna Legenda u Pulskoj areni.
2: Može.
1: Bog.
2: Hvala, svemo se pozdrav.
1: Može. Luča se odlučio ne za All of Me, kaže to mu je već isfurano, kužim. Pa se odlučio za jednu mrvicu stariju te, isto sjajnu, radijsku, zove se Save Room, uživajte.

0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su stigla i 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a 3 su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo snage za kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Vrhunac je toplinskoga vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji, gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: A zbog iznimno visokih temperatura zraka, riječka prihvatilišta Oaza u ulici Žrtava fašizma 12 i Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj 25a osiguravaju privremeni dnevni smještaj za osobe bez adekvatnog smještaja, prije svega beskućnike. Korisnicima je tijekom boravka osiguran topli obrok i napici, objavili su na internetskoj stranici grada Rijeke. I još jedna vijest, ljepša tema. Riječanka Ema Panić-Furlan osvojila je titulu Miss Primorsko-goranske županije. Izbor je održan sinoć u Marini Mitan u Novom Vinodolskom i ovom je titulom Ema osigurala svoje mjesto među finalisticama 31. izbora za Miss Hrvatske. Ema Panić-Furlan ima 18 godina, buduća je zdravstveno-laboratorijska tehničarka i članica je plesne grupe Flame.
3: Vremenska prognoza.
0: Još prije podne pretežno vedro, potom pretežno uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom popodneva u Lici i Gorskom kotaru tek je mjestimice mala mogućnost za lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri ići će do 39, a u Gorskom kotaru i Lici do 36. Rijeka je ponovno najtoplija u Hrvatskoj, u 10 sati izmjereno je 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

11.11, netko misli na vas, a naravno da smo to svakako mi, a onda možda ima još nekih sad, evo, stanite u red. Uglavnom, slavit ćemo vaš rođendan, ako ste rođeni 29. lipnja, to je danas, pa onda na 210777, ako vam je rođendan, nazovite nas da se malo čujemo i počujemo i da malo popričamo o, tako, o životu. Jel da, takvim nekim stvarima. Volimo baciti oko na današnji dan za zanimljive događaje, pa evo 29.6. je između ostalog apsolutno najviša temperatura zabilježena u Kanadi. Bilo je to 2021. ne tako davno, 29. lipnja u Kanadi na današnji dan bilo 49.6. Molim, ljudi, je li to moguće? A moguće. U jednom selu su to izmjerili, tamo je tad živjelo oko 250 osoba, a u široj okolici je živjelo nešto malo manje od 2000 ljudi i takve iznimno visoke temperature na području Britanske Kolumbije, to je u pitanju, trajale su puna 3 dana. Evo, pa opet ona ista priča, kad vam je vruće kod nas, pomislite samo kako je bilo njima. Mislim, nikad nikom nije pomoglo, ali nek se zna. E, onda od zanimljivih zbivanja na današnji dan, Antoine de Saint-Exupéry, čovjek koji je napisao Malog princa, rođen dana 29. lipnja 1900. godine. Kažu znameniti francuski književnik i zrakoplovac. Ko to nije znao, sad zna i to. Isto tako, u Hrvatskoj 1886. 29. lipnja održana je prva biciklistička utrka u Zagrebu. Čovječe, mjesto održavanja bilo je Zrinjevac, tada je to bio nedavno uređen park na sjeveru takozvane Lenučijeve potkove. Natjecatelji su se utrkivali u 2 kategorijama, velikih i malih bicikala, ali ti kotari

0: Zanimljivosti smo vam izdvojili, a ako je vaš rođendan, bilo bi nam drago da se malo čujemo. Halo.
1: Dan.
0: Dobar dan.
1: Meni je danas rođendan.
0: Sretan rođendan.
1: Hvala lijepa.
0: Ili uživate?
1: Da.
0: Da, i ste već slavili ili slavite, kakva je procedura kod vas?
1: Danas,
0: lijepo. U krugu najmilijih, ili?
1: Je, točno.
0: To, znači sve sam pogodila.
1: Je.
0: To mi je drago čut. Dobro, hoćete podijeliti s nama koju brojku ste dosegli?
1: 69.
0: Pa to, 69. Pa gospođo moja, mislim, pa to je sjajno. Dobro, evo, onda za vas, jel volite kuhat?
1: Da.
0: Odlično. Uvijek je vrijeme za zdrave namirnice u kuhinji, to valjda znamo, a kad stisnu ove vrućine, onda se ljudi pomažu kako ko stigne s čim. Jedna od knjiga koja nas uči suživotu s prirodom je i Nonina otočna kuharica, autorice Super. Marte Fazlić, da. To vam inače nije samo praktična kuharica, nego naravno i knjiga recepata, nego i taj jedan mali vrtni priručnik. Pa evo, na stranicama naklade Val, www.naklada-val.hr, ova je kvarnerska kuharica na proljetnom popustu, kao i drugih 150 izdanja, to je informacija za ostale, a za vas je informacija da jedna Nonina otočna kuharica čeka vas na porti Radio Rijeke. Samo će mi trebati ime i prezime.
1: Latin.
0: Milka.
1: Da.
0: Evo, gospođo Milka, jedna kuharica, onda i vrtni priručnik s njom za vas bit će na porti Radio Rijeke, može?
1: Može, hvala lijepa.
0: I vama, uživajte u svom rođendanu. Pozdrav,
1: bok. Hvala.
0: A kad smo čestitali rođendan našoj služiteljici gospođi Milki, onda ćemo i jedan glazbeni. Rođena u Honolulu na Havajima, a onda odrasla u Kentuckyu. Nicole Scherzinger, ja kažem, pjevačica Pussycat Dolls, a moj prijatelj i naš glazbeni urednik Lučo kaže bivša cura Lewisa Hamiltona. To vam je uvijek tako, svako ima svoje asocijacije. Ali uglavnom, to su vam valjda dve dovoljne. Pa Nicole Scherzinger, rođena na današnji dan 78. 48 broj, izgleda famozno, a nekad je izvučala solidno, mada zvuči, ja mislim, i dalje solidno da budem poštena, ali nisam je dugo čula. E dobro, pa ćemo se odlučiti za, valjda, najveći hit Pussycat Dolls, Don't You.

0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Tvoje misto za miris svježine. Omekšiva za rublje Violeta 2,7 litara, 3,99 eura. Toaletni papir Paloma 12 rola, 2,69 eura. Tomi, znaš što voliš?
3: Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišno-knjižnih uložaka za katastarsku općinu Cres, grad. Predočavanje elaborata katastarske izmjere započinje 1. srpnja 2026. godine i održavat će se na adresi KONS 10 51 557 Cres. Predočavanje podataka utvrđenih katastarskom izmjerom provodit će geodetski izvoditelj radova tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju pisanog poziva na istaknuti dan i sat u pozivu pristupe predočavanju kako bi im se predočili podaci iskazani na novom katastarskom planu i u novim popisnim listovima kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Nositelji prava su dužni odazvati se predočavanju te obavezno donijeti akte za uporabu zgrade i ili ozakonjenje zgrade te dokumentaciju isprave temeljem kojih se obavlja upis vlasništva u zemljišne knjige. Po završetku predočavanja izrađuje se elaborat katastarske izmjere koji se pregledava i potvrđuje od strane Državne geodetske uprave i upućuje nadležnom općinskom sudu na nastavne postupke sastavljanja zemljišno-knjižnih uložaka, odnosno verifikacije sastavljenih popisnih listova. Više informacija o aktima za uporabu i ili ozakonjenje zgrada, odnosno dokumentaciji, to jest ispravama, možete pronaći na webu visegodisnjiprogram.dgu.hr.
0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Počinjemo nažalost crnom kronikom. Istarska policija istražuje smrt djeteta na području Buzeta. Policija postupa nakon dojave hitne pomoći koja je rano jutros pozvana kako bi pomogla djetetu. Ono je unatoč naporima zdravstvenih djelatnika umrlo te je naložena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemirikić u izjavi za HINA-u rekla je kako su na mjesto događaja došli do saznanja da je dječak u subotu pao dok je vozio bicikl i da je zadobio ozljedu glave. Jučer se nije osjećao dobro te je jutros zatečen u krevetu bez znakova života. Nakon pada s bicikla nije zatražena liječnička pomoć, rekla je Čemirikić, izrazivši sućut roditeljima dječaka. U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Upaljen je meteo alarm za danas i sutra. Za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Vrućina i jako sunce na kojem je neizdrživo stajati ispraznili su riječke ulice. Kako se Riječani brane od vrućine, što jedu i piju kako bi lakše podnijeli visoke temperature, saznao je kolega Vladimir Jurić.
1: Kako se protiv vrućine borite?
2: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
1: Imate neku preporuku?
2: Pa imam, to što sam rekao. Držite hlada i ventilatora.
3: Nikako, živim s njom i gotovo, kad bi bilo. Normalno živiti gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
1: Imate neku preporuku, što da jedemo, pijemo?
4: Povrće, voće i tako, najviše. I voda puno.
5: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa laganu hranu i možda puno povrća i voća.
6: Aha, kako? Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
7: Hodam po suncu i onda kad užim u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda. Tu i tamo može piva neka, ali ne previše.
0: I pred kraj najava iz kulture. Od Mozarta do Terminatora naziv je koncerta koji je u sklopu Riječkih ljetnih noći najavljen za večeras s početkom u 21 sat na gatu Karoline Riječke. Pijanist i skladatelj Matej Meštrović te udaraljkaš Borna Šercar publiku vode na uzbudljivo glazbeno putovanje od Mozarta i Vivaldija do hollywoodskih blockbustera i legendarnih pop himni. Ulaznice su u prodaji na blagajnici i internetskim stranicama HNK Ivana Plemenitog Zajca.
8: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva u Lici i Gorskom Kotaru tek je mjestimice mala mogućnost za lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri ići će do 39, u Gorskom Kotaru i Lici do 36. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 35 Celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti.

0: servis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg servisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tvoje mjesto za posebne trenutke. Kava Bar Cafe 400 grama 6 eura 49. Cappuccino Nescafe 2 eura 99. Tommy, znaš što voliš? Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tommy, znaš što voliš?

0: Na početku dobre vijesti za vozače. Od sutra naime pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednaka će biti i cijena dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i koštati 96 centi po litri. Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
1: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: A Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika hrvatskih škola. Agencija poziva roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje elektroničke adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Porezna uprava ima novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i probidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do kraja godine, a ukupan fond nagrada iznosi 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
2: Primarni ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
0: Saborski zastupnik Marin Miletić iz Mosta kazao je danas kako je Hrvatska u 10 godina propustila uprihoditi oko 200 milijuna eura jer platforme Uber i Bolt porez plaćaju izvan Hrvatske. Stoga je pozvao vladu da ih zakonom primora da porez plaćaju tamo gdje novac i zarađuju. Uber i Bolt godišnje zarade milijune eura na hrvatskim cestama, a posluju preko tvrtki izvan Hrvatske, što znači da izbjegavaju plaćati porez u Hrvatskoj, istaknuje Miletić. I još jedna informacija pred kraj. U Rijeci je osnovan međunarodni propeler klub Rijeka, hrvatski ogranak globalne mreže koja okuplja stručnjake iz pomorstva, trgovine i logistike. U novoj udruzi već 30 članova iz pomorskog i gospodarskog sektora, a cilj je jačanje položaja Rijeke kao vodećeg pomorskog i logističkog središta sjevernog Jadrana i to kroz stručni dijalog, međunarodnu suradnju i razvojne inicijative.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku, a tijekom popodneva u Lici i Gorskome Kotaru tek je mjestimice mala mogućnost za lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. U Rijeci je 36 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Slušate sjajni New Order i njihovu singlicu Blue Monday u 13 sati i 8 minuta sa brojnih frekvencija Radio Rijeke. Poslijepodnevna ekipa vam želi dobar dan. Nadam se da vam ponedjeljak nije tužan, da vam nije blue, ali da je vruć, vruć je svima. Jel? Što se tu može, držimo se hlada, držimo se klimatiziranih prostorija, ako bude sreće i veselja, držite se i dakle nekakve vode pored sebe u obliku mora, možda čak rijeka i jezera i potoka, ko zna, jel? Da se malo rashladite kako bi ova vruća, dakle sparna vremena nekako došla kraju. A doći će, kažu prognostičari, tamo ne i srijeda na četvrtak, trebalo bi se malo pokvariti vrijeme, pokoj pljusak i pad temperature, pa će nam svima biti puno lakše. Da bi vam puno lakše također i osvježavajuće u tim vašim zatvorenim klimatiziranim prostorijama, ali i gdje god nas slušate, možda vašim automobilima, na biciklama, u šetnji ili kako god bilo ljepše i ugodnije, brinut će se osvježavajući refreshing naš Branimir Herce koji bira glazbu, evo poput ovog Adamanta. Goran Banić svojom preciznošću, kiruškom preciznošću koji realizira program i ja sam Dražen Zima. Ostanite naravno uz nas, želimo vam lijep dan.

0: kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine.
2: Salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
3: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rajčica Grappolo, euro 39. Tomi, znaš što voliš? Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

0: 13:31, dobar dan želim u studiju Radio Rijeke, zamjenika u župana Toniju Štimcu. Gospodin Štimac, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima iz ovog finog hladnog studija.
0: I vam se sviđa, jel tako?
1: A? Više od toga.
0: Dok ste prošli korzom od zgrade županije do zgrade Radio Rijeke, lijepo ste se zgrijali, jel?
1: Bilo je ugodno toplo, ja sam ljubitelj toplih stvari iz razloga jer po zimi kad vas neko stavi da morate po zimi ložiti vatru, pa idete van po drva, pa lakše mi onda leći sa čekat da vrućina prođe.
0: Govori čovjek iz lokala. Samo da se da kontekst, neko slučajno mislio da to on fantazira. Tamo se potroši po 15 metara drva, ali tako tijekom zimskog
1: razdoblja. Kod nas uvijek je bilo, ako nije 28 stupnjeva u kući, onda to ne priznajemo. Tako da tu smo sad negdje s temperaturama.
0: Dobro. Gospodin Štimac, nešto aktualnih tema koje su uglavnom dominirale županijom kroz prošli tjedan. Jedno, čini se, najvrijednijih, najsvečanijih je bila u Baški. Naime, tamo se otvorio rekonstruirana luka Baška, jel tako, jedan veliki projekt, vrlo vrijedan projekt. Dvije, tri riječi o tome.
1: Pa svakako u 3-4 faze se gradi u Baški. Mislim da je to stvarno povijesni projekat. Negdje oko 7 miliona eura je investicija. Moramo reći stvarno da je renesansa hrvatskih luka u pitanju iz razloga jer je stvarno EU prepoznao da otočni život je puno teži i zahtjevniji od života na kopnu ili na kontinentu. Evo, Baški smo otvorili negdje u zadnjih, znači od 2019, ako se ne varam, je projekt krenuo negdje oko 300-tinjak vezova.
0: Komunalnih vezova komunalnih za vezova, domaće
1: tako,
0: ljude, jel?
1: Upravo okay. To. Nekakvih 200-tinjak metara lukobrana i luke.
0: Dobro, tako obalno, da, tako
1: od obalno. Tako je, tako da je to u biti za život na otoku vrlo bitno i takve investicije su ne za pohvaliti, mislim da su one nužne, da su nešto najnormalnije, jer stvarno život na otoku je vrlo zahtjevan, možda na Krku, ajmo reći uvjetno nije, ali je sigurno zahtjevan kad krenemo u kolonama van sa otoka, ali evo nedavno smo bili u Malom Lošinju, obrtnici su imali jedan svoj sajam gdje stvarno se moglo prepoznati da ljudi sa kontinenta ipak prepoznaju da je život na otoku zahtjevan kad nema nikoga, jednostavno je kad imamo sunce, obalu i ljude, ali kad ostanu na kraju otočani sami sa sobom, onda je to bude jedan zahtjevan život.
0: Je, možda je na Krku manje zahtjevan u odnosu možda na neke druge, pogotovo udaljenije jadranske pučinske otoke, ali još uvijek je dakle zahtjevan. Jel?
1: Sigurno imamo mi naš Rab, Tres i ostale male otočiće koje su svakako zahtjevni, jer uvijek se morate planirati život više dana unaprijed.
0: Tijekom proteklih možda 20-ak, ako ne čak i nešto više godina, veliki su novci ubrizgani u jadranske županije posredstvom ministarstva, dakle pomorstva, prometa i veza, ne znam da nas malo drugačije ime, čini mi se, ima, ali znamo.
1: Ima svega, sve još uvijek
0: bravo, da. Izgrađeni su brojni lukobrani, dograđivane luke, ono, evo, od Pelješta praktički do Savudrije. U našoj županiji tu je koliko je ubačeno novaca, zapravo tih europskih novaca uglavnom kroz, pa evo, zadnjih časa, ne znam, 5-6 godina ili možda čak i duže razdoblje.
1: Ukupno je negdje u otoke kroz taj program vezano na proširenje lukobrana, lučkih vezova je oko 250 miliona, s tim da ovdje nekakvih, ako se ne varam, plus minus 60 miliona vlasti tih sredstava, jer tu su europska sredstva, imamo regionalna sredstva, imamo lokalna sredstva, jer evo i Baška su dala 100.000 eura, mi smo dali 400.000 eura, tako da uz europska sredstva mi naravno da doplaćujemo, s time treba računati uvijek kad imamo procijenjenu vrijednost, to je ono što je sad uvijek problem svih europskih sredstava, nekad se to moglo reći da je sufinanciranje bilo 80-20, a danas kad procijenite vrijednost na milion, vama taj tender završi na 1.300.000, 1.400.000, onda ispada na kraju da je to pola-pola.
0: Tako da su jedinice sa lokalne samouprave manje, sa manje stanovnika, imaju manje proračun, onda je to teže, ali opet kad ti neko, recimo, evo sad hoćete staviti doma stolariju novu, pa vam neko kaže da ću ti 85% sredstava, neko bi gdje ima to još tako.
1: Pa evo, mislim da ako se ne varam, mislim da te upravo i raspisa natječaj pri ministarstvu za energetsku obnovu, pa treba malo proguglat, tako da tu su solarne elektrane, svašta nešta. Treba biti spreman za takve stvari, jer se ne zna nikad u novom europskom financijskom razdoblju da li će za to novaca biti.
0: Nadamo se da hoće, o tome se sad vode veliki pregovori, ali o tome ćemo naravno i drugi put kada to bude glavna nekakva tema. Držimo se ovih nekakvih dobrih tema, uglavnom malo pozitivnijih po pitanju naše županije, da ne bude uvijek sve crno, tmurno i negativno. Ta ulaganja u otoke naime ne prestaju. Evo, što znači zapravo za otočno partnerstvo i za otočne projekte u Primorsko-goranskoj županiji, kakva je strategija za dalje?
1: Neki dan smo imali otočno partnerstvo, naravno tu se radi o ITP programu, to je integrirani teritorijalni program za otoke.
0: Nešto manje iznosi, ali također ih ima.
1: Sve ukupno 20 miliona eura se radi o tome, ali šta je ono bitnije, što su se uspjeli sve otočni gradovi i općine dogovoriti kako će podijeliti novac. To je uvijek najčešći problem pri dogovaranju europskih sredstava, jer onda se vidi
0: jedan
1: da
0: tebi,
1: se...
0: dva meni, jel tako?
1: Logično, kako hvala na podu. Broj jedan je uvijek to dobro dijelio.
0: Dobro.
1: Tako da je takav dogovor kuću gradi, evo upravo se to kod nas u županiji desilo, da smo išli potvrditi na lotoškom partnerstvu da ti svi programi idu. Skoro 80% predviđenih sredstava će biti realizirano. Ugovorili smo 120%, znači nešto više, ali očekujemo da će neki otpad ili neki neće biti završeni.
0: To se tako radi,
1: No, to je tako, to je život, u projektima nekad idu neki brže, neki sporije, tako da ima razno radnih okolnosti, no sigurno je to nešto što kad se dogovore lokalne uprave, mislim da to nije nikakav problem i na nama je tu da pomognemo koliko god se da.
0: Imali ste uvid u projekte, na čemu insistiraju, kamo će biti uglavnom usmjeravani novci?
1: Pa tu ima svega, od vatrogasnih domova, ima do luka, ima do kulturnih domova, stvarno je dosta šareno, to su takvi programi da dozvoljavaju razno razne programe, nisu usmjereni baš na nekakvu lučku infrastrukturu, nego na infrastrukturu gradova i općina.
0: Dobro, manje su sredstva za lučku infrastrukturu, treba malo više ipak novaca, a to evo, zahvaljujući...
1: Da, to su domovi u vrijednosti od nekakvih par miliona eura, tako da kad krene oprema, kad danas sam milion eura, nekad je milion kuna bilo puno, danas milion eura, kad ugovorite, onda se na sto čuda šta ćete s tim napraviti. Nažalost je to sad tako.
0: Luka u Baški je proširena, odnosno Luka u Baški je preuređena. Koji su projekti trenutno aktualni, koji traju, koje ćemo proslaviti, na kojima ćemo rezati vrpce još...
1: Pa za sad dostavljamo Bašku, u Bakru je pripremanje zgrade koja će vjerojatno biti otvorena negdje u 9. 10. mjesecu, to je do kraja godine, tako da nekakve pripreme za mikroprojekte se u našim lučkim upravama pripremaju, znači u razgovoru smo s kompanijama koje se bave softverskim rješenjima da mogu nautičari naći svoje parkirno mjesto u luci, a da ne moraju ući i tražiti, nego da imaju uvid u to putem aplikacije.
0: Okay, digitalizacija
1: nekakva. Tako da to su nekakvi mini projekti koji u biti živo znače u biti da ne radimo gužve na samim ulazima u luke. Mislim da je to bitno i treba iskoristiti današnju tehnologiju, danas stvarno sve dozvoljava u nekakve minimalne ulaganja.
0: Dobro, dobro. Neka u digitalizaciju, jer to je pomaže i olakšava zapravo.
1: Jednog kad padne internet, onda bude problem.
0: E, dobro, onda ćemo ništa, kemijska u ruke.
1: Upravo to, paragon bloku na kraju uvijek igra.
0: Da. I možemo nekako snaći ako smo na tome naučili. Jel? Bližimo se onim nekakvim mjesecima, odnosno trenutku ljeta kada se svi sjete obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti, odnosno Oluje. Ovih dana također slavi se, obilježava se i osnutak 111. brigade Hrvatske vojske, jedna od prvih, zapravo ako nije čak i prva, čini mi se, brigada grada Rijeke. Mislim da ste ovih dana razgovarali sa pripadnicima, odnosno...
1: Pa evo, pripremamo se sada 2.7. Ćemo obilježiti 35 godina obilježavanja 111. brigade, kako ste sami rekli. Mislim da je i prva osnovana na području Primorsko-goranske županije. Svakako veliki broj ljudi je prošlo kroz brigadu, a sigurno se treba sjetiti ono što zbog čega to i radimo, da se sjetimo svih poginulih pripadnika, ranjenih, njihovih obitelji, jer to je ono, nekad to možda zvuči i ajmo ružno možda reći ufucano, ali da stalno ponavljamo jedno to isto. Ukoliko ne ponavljamo, ljudi će to brzo zaboraviti. Svjedoci smo vremena da se to stvarno brzo zaboravi, 35 godina je prošlo, klinci vjerojatno nemaju pojma o čemu mi sada pričamo, zato je na nama da prilagodimo, to jest da pomognemo kako dopreti do klinaca, da znaju kamo je 111. brigada prošla, koja su bila ratišta, koji je broj poginulih, tako da takve stvari treba obilježavati, pa po meni čak i češće.
0: I kako je stečena sloboda, dakle, da se to ne zaboravi, evo, preksutra, nekad u četvrtak smo rekli tako, obilježavanje svečana akademija, a inače 111. brigada brojni Riječani znaju, još uvijek svi su živući, nadam se, živi, zdravi, veseli, nije samo bila Riječka brigada, iako je bila prava gradska brigada, bilo je tu i Krčana, jel tako, i
1: Otok, bilo je i dijelova Gorskog Kotara,
0: tako da.
1: Dosta široka zagrabila se.
0: Tako je. Dobro. Što je još aktualnoga? Evo, vidim da ste se susreli sa predstavnicima nacionalnih manjina, Primorsko-goranske županije, jel tako?
1: Pa nacionalne manjine, to su naše blagodgodno. Jedno dva sata smo imali rasprave, raspravili smo puno stvari. Ono što bi istaknuo je da u biti smo, Primorsko-goranska županija je uvijek bila raznolika, kako prirodno, ali tako i raznolika nacionalnih manjina. To je nešto što nas krasi, ono što smo zaključili, što svi skupa znamo, da u biti nismo samo primjer, dobar primjer u Primorsko-goranskoj županiji, samo u Republici Hrvatskoj, nego u regiji, nego u cijelom i nego u cijeloj Europskoj uniji, i to je vrlo važno. Evo, kad vas se ovdje sjedne skoro 20-ak ljudi razne nacionalnosti, onda znate i normalno razgovaramo, pripremamo se za sljedeću godinu, onda znate da je nešto toliko vrijedno, najvrijedniji odnos, ljudski odnos.
0: Tako bi čovjek teče med i mlijeko, dakle, u tom odnosu sa nacionalnim manjinama i Primorsko-goranskoj županiji, no međutim, imaju sigurno nekih potreba, sigurno su apostrofirali neke svoje potrebe.
1: Naravno,
0: kako im možete pomoći?
1: Troškovi dnevnog djelovanja. Znači, nekad je autobus vrijedio 1000 eura, kad se negdje išlo, sad vrijedi 3. Znači, tu ih fali novac.
0: Aha.
1: To je nešto što ćemo prvo pokušati usmjeriti u rebalans, koji će ne sada biti 2.7. nego negdje u 10.11. cecu. Ako ne, sigurno tražili smo i da nam pripreme troškovnike, to je potrebe njihove za sljedeću godinu, tako da barem to zatvorimo, plus ide prema kapitalnim ulaganjima koje oni pripremaju. Mislim da će biti tu vrlo interesantno, ljudi pripremaju u pripremanju objekata, to ću pustiti njih da ne govori, da im, okay, ja ne otkrivam dobro, neke stvari. Dobro. Mislim da bolje da se čuje.
0: Sad nešto tipa češki dom ili tako neke velike investicije.
1: Upravo tako.
0: Jako lijep prostor i jako koristan.
1: Stvarno,
0: ne
1: ljudi,
0: samo za manjinu u kojoj
1: nego za,
0: pričamo,
1: nego za cijelu zajednicu. Za svi koji su tamo. Upravo to. Zato ne bih htio im ukrasti teme. Mislim da zaslužuju pričati o svojim temama i da budu prvi vjesnici dobrih vijesti u ovo ljetno vrijeme.
0: Neki dan je u Splitu bio Gay Pride, odnosno pa smo razmišljali o tome zašto u Rijeci se ne događa Gay Pride, pa smo shvatili da u Rijeci se sve manjine dobro osjećaju, uključuju seks seksualnim manjina,
1: upravo
0: pa onda
1: to.
0: nema potrebe
1: za objašnjavanje.
0: Eto, tako je i ova priča, da što se susreli, što ste se susreli.
1: Jedna odlična atmosfera nakon 3 sata govora i bilo nam je malo vremena, stvarno onda vidite da to sve skupa funkcionira, nismo se ništa čak ni stvarili.
0: Odlično. Evo, obilježit ćemo, danas je 29, jel tako, da, obilježit ćemo preksutra i 13 godina stupanja Hrvatske u Europsku uniju kroz ovu našu prvu temu koju smo danas otvorili, odnosno dogradnju, odnosno rekonstrukciju luke u Baški, može se isto iščitati koliko zapravo Hrvatskoj znači, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, u ovom slučaju ta činjenica da smo evo korisnici i tih velikih strukturnih fondova, ali generalno da se družimo možda malo s boljima od sebe, ja bih to rekao.
1: Pa upravo to, vidi se da napredak postoji, da smo ostali van tih granica, to bi bilo sasvim nešto drugačije. Upravo zato Europska unija se osmislila da jačamo ovu našu teritorijalnost europsku. Današnje prilike pokazuju da upravo to i fali, jer da smo ostali razjedinjeni ne bi mogli tako dobro reagirati, je pogotovo recimo danas u ovim geopolitičkim situacijama je vrlo zahtjevno, tako da 13 godina novaca di još uvijek dobivamo i dobivat ćemo u sljedećem mandatu, to je s financijskom razdoblju više novaca nego što ćemo uplatiti, to je nešto bitno i to je bitno za razvoj naših društva.
0: A i ne samo to, kažem još jednom, nego i ljudi i država i zemalja od kojih se da nešto i naučiti, koji su prošli neke stvari, a mi tek trebamo proći, jel tako?
1: Pa ja volim reći da ipak možda smo mi nekad bili, nekad smo korak ispred drugih. Ja volim misliti iz...
0: Sigurno će oni nešto od nas naučiti, nema opće priče.
1: Pa ta multikulturalnost, nešto što smo mi prošli kroz domovinski rat, suživot sa ljudima, svašta nešto, to malo koje je prošlo, nažalost, evo, dobro, Ukrajina nije članica Europske unije, ali to je nešto što mi pronosimo dalje i uspijemo živjeti. Vidite i sami da na svjetskom prvenstvu svi navijaju za nas.
0: Htio sam reći, Hrvatska je prošla u 16-tinu, dakle prošla je grupnu fazu. Gledao sam neki dan, brojao sam, čini mi se da jedno 13 zemalja Europe na kraju prošlo u 16-tinu, pa i tu smo evo predvodnici.
1: Upravo
0: tako,
1: to govorim. Ne moramo uvijek gledati da smo mi negdje na začelju kolone, mislim da smo na puno stvari.
0: Ok, otišli smo u nogometne teme.
1: Ne, krenulo nas.
0: Hvala Toniju Štimcu, zamjeniku župana Primorsko-goranskom, na dolasku studija Radio Rijeke. Vidimo se i čujemo se. Bog živjeli.
1: Do slušanja, bok.

0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Veći dio požara je pod kontrolom. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Prema neslužbenim informacijama, požar je uzrokovala iskra s dalekovoda. Razgovarali smo u Podhumlju s mještankom Katarinom Sviličić.
1: Mirni jer je požar pod kontrolom, nije bio jedan, bilo ih je više. 10 sati navečer ovdje je gorilo, oko 12 je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide sve bliže i bliže našim kućama i to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom jako brzo. Nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo, niko nije ozlijeđen, bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali, ona je izgorjela nažalost, tamo su noćas skoro pa stradali mnogi vatrogasci.
0: Iduće godine počinje gradnja treće vozne trake od Karlovca do Zagreba na autocesti A1. Hrvatske autoceste objavile su danas takozvano prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nakon čega kreće postupak javnog natječaja. Radovi će obuhvaćati dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašpergeri i Selce, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura. Gradska knjižnica Rijeka nizom radionica i susreta počinje novu ljetnu priču iz Benčića pod nazivom Kultura koja uključuje. Sve kreće večeras u 19 sati konceptom Ljetni dan velikih radionica, retro inspiracija, novo stvaranje, a dan zaokružuju predavanje i razgovor Art Kvart 2030+ i preostali potencijali Kako staro postaje novo. Naime, područje Potoka i Brajde pripada jednima od najskladnije oblikovanih prostora grada iz vremena Austro-Ugarske. Tu je djelovalo više tvornica koje su napuštane i poslije procesa revitalizacije pretvorene u art kvart. No posao nije gotov, područje je obilježeno s dosta napuštenih prostora, a kako potencijale pretvoriti u novu energiju, razgovarat će se s arhitekticom Goranom Stipeć-Brlić.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku, a tijekom popodneva u Lici i Gorskome Kotaru tek je mjestimice mala mogućnost za lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Puhaće je slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Rijeka je najtoplija u Hrvatskoj, u 13 sati izmjereno je 37 stupnjeva. U Opatiji, Rabu i Malome Lošinju su 34, u Malinskoj 33, a na Pargu kod Čabra je 29.
2: Slušali ste vijesti.

Take on me, pjevaju nam Aha u 14 sati 11 minuta. Vruće pakleno, evo gledamo temperature zraka, izgleda je Rijeka već negdje otprilike na 39 stupnjeva Celzija ili jako blizu 39. Ajde, možda jedna informacija koja će vas osvježiti barem donekle, nije puno, ali čovjeka veseli, naime pojeftinjuje gorivo za 3 centa. Čuli ste vjerojatno to već i od Lene, no da ponovimo gradivo još jednom. Iza ponoći benzinsko gorivo pojeftinjuje na euro 54 za 3 centa, a dizelsko gorivo pojeftinjuje za 5 centi na euro 54 također. Dakle, dizel i super, 95, imaće istu cijenu, euro 54 i to je nešto što čovjeka veseli. Očekivali smo doduše još možda malo veće pojeftinjenje, ono se na neki način i dogodilo, još 3 centa više, ali država zbog spuštanja trošarina ponovo vratila, odnosno podigla trošarine za 3 centa i tu je kompenzirala taj nekakav možda značajni pad cijene od 6 centi eventualno. No dobro, ajde, i 3 centa nije loše, dakako. Od ponoći točite za 3 centa manje po litri.

0: I'm counting on you, kaže Gregory Porter u njegovoj pjesmi Don't lose your steam. To je muzika, to te ja pitam, jo. Da je takve više, bilo bi nam ljepše u životu. A takva nam i dolazi vrlo skoro na ljetnu pozornicu u Opatiju. Naime, Gregory Porter će 6. kolovoza u 21 sat nastupiti spektakl ljeta. Nema greška, ovdje u našem kraju. Dakle, Gregory Porter s bendom stiže na opatijsku ljetnu. Bio nekoliko već puta u Hrvatskoj, ako se ne varam, jednom sigurno. Promašio sam taj koncert u Lisinskom u Zagrebu. Mislim da čak je bio i prije, ali jednom sigurno. Ali evo, konačno, koda nekako sam znao da će doći ovdje bliže u Opatiju, pa ću ga moći lakše pogledati s više užitka na otvorenoj sceni, dakle prekrasne ljetne pozornice. Jednog od najcijenjenijih, dakle, vokala suvremene jazz i soul scene ovog ljeta, evo prvi put dolazi na čarobnu opatijsku ljetnu pozornicu. Publiku, kažu, očekuje spoj emocije, elegancije, neodoljivog gruva pod otvorenim nebom. Ulaznice možete naći u sustavu Entrio, a osigurajte ih na vrijeme, uživajte u jedinstvenom glazbenom spektaklu, da ne bi poslije bilo ono par dana prije koncerta mogli bić, a karata više nema, jel? Znači, to je nekako preporuka. No međutim, uz dobru volju organizatora i široku ruku Radio Rijeke, mi smo odlučili nagraditi jednog slušatelja ili slušateljicu sa dvije ulaznice za ovaj sjajan koncert koji će, kažem još jednom, biti 6. kolovoza na ljetnoj pozornici od 21 sat. Na vama je da ovoga časa nazovete 210-777, broj telefona Radio Rijeke, i odgovorite na jedno vrlo jednostavno pitanje koje ću ja postaviti, i eto, onaj ko bude znao točan odgovor, taj će biti bogatiji za dvije ulaznice za ovaj događaj. Telefoni, kažu mi Bane, zvone bez prestanka. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
1: Ljubica.
0: Ljubica, Ljubica, rado biste, jel tako, na koncert, jel?
1: Bi.
0: Ljubica, evo jedno pitanje sportsko, budući da smo se nekako u sportovima zadnje vrijeme. Kojim se sportom Gregory Porter htio baviti prije nego li je postao pjevač i proslavio se na ovaj način?
1: To
0: je znate?
1: Ne.
0: Ljubice, hvala lijepa, probajte ponovo, čujemo se, halo, bok, bok. 210-777 zvoni, dobar dan i vama. Halo, čujemo se? Čujemo li se zapravo? To je pravo pitanje, jel tako, onako s upitnikom. Halo, dobar dan, kaže Bane, telefoni zvone, dobar dan.
1: Dobar dan, da nije možda bejzbol.
0: Nije bejzbol, žao mi je, nije bejzbol. Bog, sljedeći put više sreće, bog, bog, bog. 210-777 zvoni, halo, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, američkim nogometom.
0: Tako je, ovako korpulentan tip ko Gregory Porter se ničim drugim doli američkim nogometom treba baviti, jel tako, htio baviti. Recite mi vaše cijenjeno ime.
2: Ne bi, ko sljedeći nazove neka dobije nagradu.
0: Kako, a šta tako, a? Poklonit ćete sljedećim iza vas. Kako je žena široke ruke. Gospođo, hvala vam puno. Bog, bog, bog. Dakle, iako je naša slušateljica odgovorila točno, prvi sljedeći slušatelj ili slušateljica dobiva karte na njen račun. Halo, dobar dan i vama. Ko je s nama? Halo?
3: Tamara.
0: Tamara, Tamara, jeste čuli Tamara, osvojili ste karte ni kriva ni dužna.
3: Pa to je fenomenalno.
0: Tamara, recite mi vaš broj telefona.
3: 095.
0: Dobro, dalje.
3: 543.
0: 9925. E, naša Mary iz marketinga će vas nazvat sada za par minuta i objasniti vam kako ćete doći do karata. Dobit ćete ih naime na mail. Uzet ćemo da sad ne govorimo mailove i to. Reći će vam na koji način ćete preuzeti karte i kako ćemo svi zajedno, evo, u kolovozu mjesecu 6. uživati uz Gregorija Portera. Tamara,
3: hvala vama, bo. I hvala gospođi prije.
0: Tako je, hvala joj. Hvala joj. I hvala Gregoriju Porteru koji dolazi zapravo na ljetnu pozornicu. Bog, čujemo se, Tamara. A vi ostavite da kako i dalje uz zvuke i glasove.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi Opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
3: To je misto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječeni, 4,29 €. Tomi, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Gotta get up to get down. Nastavljamo se tamo gdje je George Michael stao. U 14 sati 46 minuta nastavljamo se sa pričom o vremenu koje je danas pakleno vruće. Idemo put Državnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno Riječkog ureda. Tamo nas čeka Igor Horvat, meteorolog. Igore, bog, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Jel vas uspijevaju raskladiti vaši uređaji? Znam da ste u podkrovlju, znam da ste na najvišem katu zgrade, a obično na tim mjestima je najtoplije.
2: Joj, da.
1: Jel da je teško?
2: Mislim da bi na radnom stolu mogu i kajganu napraviti bez problema. Prsti me teku dok po testaturi pišem prognoze. Ali eto, tako je. Kako je, naime, vruće je i nije vruće samo kod nas. Dakle, na velikom dijelu Europe u stvari prevladavaju prilično visoke temperature zraka. No, sa sjevera Atlantika polako, ali sigurno spušta se jedna dolina s hladnom frontom koja momentalno, pa možemo reći, utječe na vrijeme najviše na području Francuske, na području zemalja Beneluksa i polako će ta hladna fronta, možemo reći, polako puzati do naših krajeva do srijede. Međutim, već se vidi u stvari prisutstvo jednog takvog sustava. Naime, ako se malo okrenemo oko svoje osi tu u Rijeci, vidjet ćemo oblake i u Gorskom kotaru, tamo u stvari pada samo slabija oborina, dok se u Lici razvilo nekoliko ćelija prilično izraženih, ima pljuskova s grmljavinom, također na području unutrašnjosti Šibensko-kninske županije možemo reći da ima onako baš, možemo reći, pljuskova i to izraženih, no to je situacija koja će se do večernjih sati raščistiti, ponovo će se potpuno razvedriti i sutra nas čeka identičan scenarij. Dakle, prije podne pretežno vedro, a tijekom poslije podneva tu i tamo će uz više oblaka ipak biti već kiše i pljuskova s grmljavinom. Sve je to prolazno do srijede. A u srijedu se očekuje ipak nešto konkretnija promjena vremena. Naime, taj sustav će se već dovoljno približiti i hladna fronta pripadna čini se da će ipak stvoriti dženovsku ciklonu koja neće prelaziti preko Jadrana, već će dosta brzo krenuti južnije, tako da cijela ta promjena vremena za sada se čini će biti dosta kratka, dakle većinom od srijede u drugoj polovici dana pa negdje do četvrtka prva polovica dana, već za utakmicu, dakle u noći sa četvrtka na petak trebalo bi biti ponovo potpuno stabilno, ali ipak malo svježije, ipak će temperatura zraka pasti negdje 3 do 7 celzijevih stupnjeva, ovisi kako gdje, čini se da će to biti nekako izraženi taj pad temperature općenito sjevernim predjelima Hrvatske, Gorski kotar, dok će na području Istri i Kvarnera možda malo blaži biti taj pad temperature zraka, ali zapuhat će nam i bura i definitivno će se lakše disati nakon te promjene vremena. A što se, rekli smo, sadašnje situacije tiče, ima svega, dakle kiše i pljuskova i gotovo potpuno vedrog vremena na dijelu područja, a puše sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren, more većinom malo valovito, umjereno valovitog mora ima jedino prema otvorenom moru. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 37 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 35%. Na Zavižanu u 14 sati 22 celzijeva stupnja, Platak 27, Svjetionik Porer 29, Park 30, Delnice Silba, Učka Poklon 31, Crni Lug, Pula Gradska postaja, Rovinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 32, Crikvenica, Gospić, Malinska, Ogulin i Pag 34, Klana, Mali Lošinj, Labin, Opatija, Rab, Krka aerodrom i Vransko jezero na Cresu 35, Cres Gradska postaja, Grobnik, Kastav, Pazin i Pula aerodrom 36, Bakar, Kukuljanovo, Rijeka, Senji, Viškovo 37, Polje Čepić 38, 38 i Rabac 39 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Mali Lošinj 27, Malinska 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1014 i 1016 hektopaskala. Do kraja dana i dalje ovako pretežno sunčano, uz malu ponegdje umjerenu na oblaku, još sada tijekom poslijepodneva u Lici te na dijelu Gorskog kotara i dalje nešto kiše i pljuskova koji će se tijekom poslijepodneva smiriti, do kraja dana će se dana oblaka razvedriti. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura kroz noć. More će i dalje biti većinom malo valovito. Sutra, utorak, scenarij sličan današnjemu, prije podne pretežno vedro, potom sunčano uz malo do umjerenu na oblaku i sutra tijekom poslijepodneva mjestimice se očekuje prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom u Gorskom kotaru, Lici te eventualno u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura, osobito prije podne. More će biti većinom malo valovito. Srijeda prije podne još uvijek pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, ali sparno, bit će osjetno da dolazi do nekakve promjene vremena, malo teže vrijeme u srijedu. Poslije podne prvo se očekuje lokalni porast na oblake uz kišu i pljuskove većinom u Lici, Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre, a onda prema kraju dana te u noći na četvrtak uz jačana oblačenja na čitavom području očekuje nas kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, prolazno jak vjetar, a mjestimice je moguća i tuča. Dakle, to će biti promjena vremena, onako možemo reći prava jedna ljetna nevera. Dakle, može se desiti ponegdje onako konkretni pljusak sa velikom količinom oborina, a drugdje može se desiti da ne padne ni kap kiše. Dakle, to je zaista evo, takav tip promjene vremena, ali generalno očekuje se pad temperature zraka.
1: Samo neka spusti temperaturu, ne mora trajati predugo. Ne?
2: To nam je... I naravno, uz to zapuhat će i bura koja će dodatno nekako doprinjeti toj svježini, tako da stabilno od petka ponovo sunčano, ali ipak će se malo lakše.
1: Isto lipo, odlično, jer kad navečer otvorim sve prozore i vrata i pomislim sad će neki dašak vjetra, ono ništa se ne događa. Igore, hvala vam puno, sad je ovo ipak nešto što očekujemo i radujemo se tome. Igoru Horvatu, meteorologu Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda, se zahvaljujemo, čujemo se Igore, do slušanja, bok.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.

Sani, Sani, da. Suncu pjevaju Bonnie M u njihovoj pjesmi Sani u 3 minute do 15 sati. Evo nam uskoro i Lene sa najnovim vijestima u našoj emisiji Danas aktualno. A vijest, onako, čini se, možda nije najvažnija sad za kvalitetu života građana Rijeke, ali je dosta simpatična, je da je ona reklama za New Yorker na obalnoj strani, onoj sunčanoj strani, dakle na rivi, uklonjena. Eto, danas je uklonjena ta reklama. Konačno je Europlakat, koji je bio vlasnik, odnosno pravo i moja koncesiju na taj prostor, uklonio reklamu. To rješenje je izdano još prije par mjeseci, pa su se nešto bili žalili na odluku komunalnog redara, županija ih je odbila i uglavnom došao je čas da se to riješi. Reklama na korzu još nije uklonjena, pitali smo grad Rijeku kad će se to dogoditi. To će se dogoditi vjerojatno u rujnu mjesecu, negdje do konca rujna, budući da to zahtijeva ipak malo logističku pripremu i dizalice i ljude i tako dalje i tako dalje. I ta reklama, dakle ova što je na robnoj kući Ri sa strane korza, i ta će do konca 9. mjeseca otići bye bye. Ostanite uz nas, ja idem sad malo iz studija bye bye, jer Leni prepuštam poziciju.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Upaljen je meteo alarm za danas i sutra. Za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Vrućina i jako sunce, na kojem je neizdrživo stajati, ispraznili su riječke ulice. Kako se Riječani brane od vrućine, što jedu i piju kako bi lakše podnijeli visoke temperature, saznao je kolega Vladimir Jurić.
2: Kako se protiv vrućine borite?
3: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
2: Imate neku preporuku?
3: Pa imam, to što sam rekao. Drži se hlada i ventilatora.
4: Nikako, živim s njom i gotovo, kad bi bilo. Normalno živiti gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
2: Imate neku preporuku, što da jedemo, pijemo?
5: Povrće, voće i tako, najviše. I voda puno.
6: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa laganu hranu i možda puno povrća i voća.
7: Aha, kako? Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
8: Hodam po suncu i onda kad užim u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda. Tu i tamo može piva neka, ali ne previše.
0: Zbog iznimno visokih temperatura zraka, riječka prihvatilišta Oaza u ulici Žrtava fašizma 12 i Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj 25a osiguravaju privremeni dnevni smještaj za osobe bez adekvatnog smještaja, prije svega beskućnike. Korisnicima je tijekom boravka osiguran topli obrok i napici, objavili su na internetskoj stranici grada Rijeke. A s obzirom na izuzetno visoke temperature zraka i toplinski val koji predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje starijih sugrađana, KD Autotrolej apelira na korisnike godišnjih 65+ besplatnih karata da tijekom idućih dana ne dolaze na prodajno mjesto Jelačićev trg 3 kako bi obnovili svoje karte. Naglašavaju kako su vozači i kontrolori obaviješteni o posebnim uvjetima te neće provjeravati valjanost godišnjih 65+ karata tijekom idućih desetak dana, odnosno dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju. Dodaju kako je lani u srpnju pravo na upis godišnje karte na teret grada iskoristilo oko 5.500 korisnika, dok je tijekom ovog lipnja pravo upisalo samo njih 600. Istarska policija istražuje slučaj 13-godišnjeg dječaka koji je jutros umro na području Buzeta. Unatoč liječničkoj intervenciji, dječaku nažalost nije bilo spasa. Prema riječima ravnateljice Istarske hitne pomoći Tatjane Čemerikić, dječak je 2 dana prije pao s bicikla i ozlijedio glavu, no nije zatražena liječnička pomoć. Prema nalogu državnog odvjetništva, bit će obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Potkumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoći 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
9: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade 2 firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć 1 kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže to voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
10: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika škola. Agencija poziva roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje elektroničke adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednaka će biti i cijena dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i koštati 96 centi po litri. Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do kraja godine, a ukupan fond nagrada iznosi 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
11: Primarni ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
0: Idemo u svijet. U njemačkom gradu Štade u Donjoj Saskoj ubijeno je najmanje petero ljudi, a nekoliko ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u središtu grada. Brojni mediji prenose kako su uhićene dvije osobe, a jedna od njih je osumnjičena. Pozadina napada za sad je nejasna. Sve više spasilačkih ekipa iz svijeta dolazi u Venezuelu pomoći u otkopavanju žrtava snažnih potresa koji su opustošili sjeverno područje oko glavnoga grada. Službeni broj mrtvih narastao je na oko 1500, no nestali su deseci tisuća ljudi, pa se strahuje da će konačni podaci biti znatno gori. Tijekom vikenda iz ruševina je spašeno 33 ljudi, među kojima sin i otac te majka s devetomjesečnim djetetom. Nada u pronalazak preživjelih blijedi jer je od potresa prošlo više od 4 dana. Uništeno je gotovo 800 zgrada, tisuće ljudi raseljene su, a UN procjenjuje da humanitarnu pomoć treba 1.800.000 stanovnika. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon što već nekoliko dana traju napadi i protunapadi otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada raketama dugog dometa kao korak prema miru. No dodao je da Moskva odbija ukrajinski prijedlog ograničenja borbenih aktivnosti na 4 regije koje je jednostrano pripojila. Također ističe da je Kijev dao takav prijedlog jer su ruski udari na ukrajinski teritorij razorni, te bi to omogućilo ukrajinskoj strani povlačenje dijela vojnika s duge crte razdvajanja. Istaknuo je i kako ne vjeruje da su saveznici Kijeva uspjeli promijeniti stajalište američkog predsjednika Donalda Trumpa o rješenju sukoba.
12: anarhijskih lidera.
13: Europski vođe tvrde da su promijenili mišljenje američkog predsjednika o situaciji u Ukrajini. Ne znam ništa o tome i sumnjam da je to moguće, s obzirom na to da je predsjednik Sjedinjenih Država zreo i iskusan političar. On je na vlasti već drugi put i zna što radi, pretpostavljam. Naravno, svi smo mi ljudi, slušamo i svoje protivnike i svoje saveznike. Uzimamo u obzir njihova stajališta i možemo prilagoditi vlastita. Ali reći da bi netko mogao potpuno promijeniti mišljenje, barem ja nisam svjestan ničega takvog.
0: A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu poručio je da je ruska agresija na Ukrajinu trajno promijenila europsku sigurnost. Istaknuo je da Hrvatska nastavlja modernizirati vojsku i jačati nacionalnu sigurnost, te ocijenio da su ta ulaganja važna za otpornost, stabilnost i očuvanje mira.
14: Na parlamentarnom samitu ovdje u Istanbulu posebno sam naglasio važnost europske komponente NATO saveza i jačanja te europske komponente, ali istovremeno i jednog partnerskog kvalitetnog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu posebno sam izdvojio hrvatska izdvajanja za obranu, jer svi moji kolege slažu se s tezom da danas ulagati u obranu znači jamčiti sigurnost, stabilnost pa i dugoročni mir za naše građane.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, u Rijeku, uz kulturu. Od Mozarta do Terminatora. Naziv je koncerta koji je u sklopu Riječkih ljetnih noći najavljen za večeras s početkom u 21 sat na gatu Karoline Riječke. Pijanist i skladatelj Matej Meštrović te udaraljkaš Borna Šercar publiku vode na uzbudljivo glazbeno putovanje od Mozarta i Vivaldija do hollywoodskih blockbustera i legendarnih pop himni. Ulaznice su u prodaji na blagajni i internetskim stranicama HNK Ivana Plemenitog Zajca. A Gradska knjižnica Rijeka nizom radionica i susreta počinje novu ljetnu priču iz Benčića pod nazivom Kultura koja uključuje. Sve kreće večeras u 19 sati konceptom Ljetni dan velikih radionica, retro inspiracija, novo stvaranje. A dan zaokružuju predavanje i razgovor Art Kvart 2030+ i preostali potencijali Kako staro postaje novo. Naime, područja Potoka i Brajde pripadaju jednima od najskladnije oblikovanih prostora grada iz vremena Austro-Ugarske. Tu je djelovalo više tvornica koje su napuštane i poslije procesa revitalizacije pretvorene u art kvart. No posao nije gotov, područje je obilježeno s dosta napuštenih prostora, a kako potencijale pretvoriti u novu energiju, razgovarat će se s arhitekticom Goranom Stipeć-Brlić. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
15: Sport.
0: Slaven Rimac, novi je trener košarkaškog kluba Kvarner. Dugo je ova vijest lebdjela hrvatskim košarkaškim nebom, a danas je dobila službenu potvrdu. Rimac je renomirano trenersko ime, a posljednji angažman imao je na klupi Splita. Zanimljivo, i Slavenov otac Matan Rimac svojedobno je bio trener Kvarnera. O ostalim sportskim aktualnostima će Vladimir Jurić.
16: Kasno sinoć dobili smo prvog sudionika osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu, a to je jedan od tri domaćina Kanada. Kako su Kanađani bili drugi u svojoj skupini, morali su potegnuti do Los Angelesa u susjedni SAD, gdje su igrali protiv Južne Koreje i pobijedili 1-0 u sudačkoj nadoknadi. Današnje utakmice 16. finala otvaraju 19 sati po našem vremenu Brazil i Japan, a od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj. U noćnom terminu od 3 sata igra se jedan od najzanimljivijih meča u ovoj fazi, susret između Nizozemske i Maroka. Nogometaši Rijeke nastavljaju pripremu Kranjskoj Gori. Pjeri se spremaju za sutrašnju utakmicu protiv novog slovenskog prvoligaša Brinje Grosuplje, koji će se do 18:30 odigrati na sportskom centru Rutić u Kranjskoj Gori. Kapetan Rijeke Ante Majstorović.
17: I sad što su tu moraju razmišljati kao da su igrači Rijeke i moraju se ponašati kao protivnici Rijeke. Rijeka već duže vremena dolazi, ovi uvjeti su stvarno fantastični, tereni su perfektni. Malo je vruće i ovdje čak, ali je sigurno povoljnije nego kod nas.
16: Pobjednik Hrvatskog kupa i viceprva Hrvatski Hrvatski malonogometni klub Rijeka danas je objavila da je bijelima pristupio još jedan kapitalac. Riječ je o Brazilcu punog imena Savi Valdareš Pereira de Melenoku, skraćeno Savio, koji ima rumunjsku putovnicu jer igra za rumunjsku reprezentaciju, a koji je u sezoni 24-25 s novim vremenom iz Makarske osvojio naslov prvaka Hrvatske. Drugi Brazilac u redovima Rijeke ima 31 godinu, a igra na poziciji desnog beka. Danas počinje treći Grand Slam turnir Wimbledon. Na terenu londonske trave će troje naših predstavnika. Na terenu broj 1 kao drugi meč igraće Marin Čilić protiv osmog nositelja Medvedeva, na desetki Prismić protiv Voltona, te na terenu broj 17 Antonija Ružić protiv Seminskaje.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslje podneva mjestimice je moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.

0: 3, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 33 i 38, u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Harvey Norman vikend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavidite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Tvoje mjesto za posebne trenutke. Kava Bar Cafe 400 grama, 6 eura 49. Cappuccino Nescafe 2 eura 99. Tommy, znaš što voliš.
0: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.

Ljeto je ljeto, ljetu pjevaju Elemental, Remi Šot i društvo u 15:36. Teško je ljeto, rano je krenulo, krene zapravo uvijek u isto vrijeme, jel, kalendarski, ali nekako ove velike vrućine i ti valovi koji traju već sad podugo dana, krenuli su stvarno rano, evo već konac, dakle lipnja mjeseca, a mi imamo temperature koji su blizu 40 ovdje u našem kraju, u pojedinim dijelovima zemlje već se dodiruju, dakle 40 obično kako to ide negdje oko Knina, ono, jel, i u unutrašnjosti Dalmacije gdje je najtoplije. Dobre vijesta, čuli ste vjerujem malo ranije i od Lene u vijestima i nešto ranije od našeg meteorologa koji je i za vijesti, dakle za danas aktualno, dao svoj sud, svoju procjenu i da tamo negdje sredu na četvrtak će se dogoditi ta promjena vremena gdje će temperature znatnije pasti. Neće to biti baš neka ogromna oborina, ali bitno je da temperature padnu. To nam je u principu u ovom slučaju dosta važno. Važno je dakako i da ima oborine i da kiša napoji nešto žedno bilje i žedne životinje, ali evo možemo im malo pomoć, dogodimo dovoljno vode, suše još uvijek nema, to je sreća. Možemo dakle i ostaviti vodu u prirodi kako bi životinje imale za napoj, a biljke ćemo takako zaliti također s nešto vode što još uvijek imamo. Podijelit ćemo, jel? Kao što ćemo jedan s drugim, tako ćemo i s biljkama i sa životinjama. Dobru glazbu dijelimo sa našim slušateljima. Branimir Herceg je bira, Goran Banić realizira. Ostanite uz naš program. Evo za neki 7-8 minuta idemo i put Hrvatskog autokluba. Ne bili saznali kakva nam je trenutno aktualna situacija u prometu. Čini se dosta dobra, ali oni znaju bolje.

0: Radio Rijeka.
1: Down. 95,1 102,7 104,7
2: Radio Rijeka .hrt.hr
0: Ascoltate Radio Filmer.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Dovezli smo se do trenutka kada ćemo pozdraviti Zvijezdanu Horvat, danas dežurnu u HAK-u. Zvijezdana, bog, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Kako vozači podnose ovaj današnji vrući dan? Ima li kakvih izvanrednih situacija?
3: Čini se da ne podnose baš najbolje vrućinu. Evo, u kratkom vremenskom razmaku dogodile su se dvije prometne nesreće. Jedna na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke. Tamo se sada vozi jednim trakom i brzina je ograničena na 60 km na sat. Druga je na autocesti A3 kod Kutine. Također u zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km, što znači da je gustoća prometa nešto veća i da se kroz zonu radova prolazi otežano i usporeno. Takva je situacija danas i na Istarskom ipsilonu, točnije već na čvoru Učka na autocesti A7 pa i dalje na spoju s Istarskim ipsilonom prema tunelu Učka, gdje su u tijeku radovi. Oni su počeli danas i trajat će sve do kraja lipnja, dakle još sutra. To su radovi na postavljanju novog nosača vijadukta Živice Sjever i na tom dijelu do 18 sati povremeno će se prekidati promet. Sada je kolona i u smjeru Istre, ali i u smjeru Rijeke. Pa svima savjetujemo strpljenje i oprez. Ako još niste krenuli, nađite neku drugu obilaznu cestu da biste izbjegli ove kolone. Nema nekih drugih posebnih događaja u ovim trenucima osim uobičajenih poslijepodnevnih gužvi u prometu, no na autocestama, na pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim pristaništima gužve su također postale svakodnevica i ponedjeljak je samo produžetak vikenda. Pa je tako i trenutačno u pojedinim trajektnim pristaništima čekanje za ukrcaj i s kopnene i s otočne strane baš je ta dinamika prometa prava ljetna. Dakako da je vrlo nezgodno zbog visokih temperatura stajati i čekati u mjestu, no eto, nadamo se da su svi poduzeli potrebne mjere da bi to čekanje ipak bilo nešto lakše. Kada ste na putu ili uopće vrijedi pravilo kada izlazite iz kuće, bez obzira kako ćete se kretati, ponesite sa sobom bočicu vode, dobro će doći, pa i kad se ugrije bolja je nego ništa. Pazite na hidrataciju i napravite hidratacijsku pauzu, to je vrlo popularno ovih dana. A eto, mi možemo samo reći da su gužve i na graničnim prijelazima, da se čeka i u putničkom i u teretnom prometu. Dakako, ima dosta tranzitnog prometa na prijelazima s Crnom Gorom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Na nekim prijelazima čekanja su duža od jednoga sata, ali primjetno je da je sad u ovim trenucima u odnosu na prijepodnevnu ipak stagnacija. Vjerojatno će tek kasnije poslije podne ljudi kretati da bi izbjegli visoke temperature, a budući da mnogi od njih trebaju proći još nekoliko stotina kilometara, jasno je da je potrebno učiniti sve da bi putem bili odmorni i svježi. Svakako preporučam svima da se informiraju na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Nadamo se da ova situacija s prometnom nesrećom u tunelu Javorova Kosa neće trajati pretjerano dugo, no ako nekog očekujete iz smjera Zagreba, upravo zbog te prometne nesreće i kolone kod radova ispred tunela Veliki Gložac, bit će kašnjenja. Stoga pripremite za ručak nešto lagano, nešto što ne treba podgrijavati i nešto što se može servirati u trenutku.
2: Hvala novim vrijednim savjetima koji su...
3: Ja sam čini se gladna.
2: Ne, odlično. Hvala vrijednim savjetima koji su, dakle, tiču se i prometa, ali tiču se i, dakle, pripreme obroka. Svjezdana da bi riječ rekao, zapravo, odlični su bili. Evo, ja bih samo nadodao još jedan moj iz prvog lica, dakle, iz vlastitog iskustva. Prošli tjedan sam putovao za Zagreb jedan dan i da kako nazad, kako bi se vratio doma. Prema gore sam putovao između Bosiljeva i Karlovca. Jedan malo razdoblje mi je trebalo zapravo jedno sat vremena u prvoj, eventualno drugoj, kad sam upao u gužu. Onda sam se odlučio u povratku ići po noći i po noći nije bilo vruće, nije bilo gužvi, sve je prošlo glatko. Pa bi možda čak evo savjetovao ljudima da ako recimo krećete, ako vam nije problem, vozite se po noći. Po noći je lakše, jel?
3: Da. Dobar savjet, upravo ja, tako. Ako dobro putujete s djecom, djeca pogotovo spavaju, mir, tišina, ne tako može bolje.
2: Tako je. Zvijezdani Horvat, puno hvala. Zvijezdana, pozdrav vama, vašim kolegama, dakako u Haku i svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
3: Čujemo se, sretan pod svima.

0: misliš da je dan gotov?
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
0: Vibe ne da je dobar, nego je spektakularan. Pogotovo kako titra zrak, kad ga pogledaš, misliš da sve gori, jel tako? Kako bi rekao u onom filmu, da vazduh gori. Ah, vruće, vruće, ali što ćemo, proći ćemo i ovo kipuće vrijeme uz nešto klimatiziranih prostorija, automobila, radiona ili gdje se već nalazite, ili u moru, jel? Kako bi do srijede navečer, kad se očekuje nekakva promjena vremena, na četvrtak, ipak malo bilo lakše i dakako, jel, to je tek prvi val od ko zna koliko će ih uslijediti ovih toplinskih tijekom ljeta, budući da su postali sve duži, duži, a i nekako ranije kreću, ovaj već koncem lipnja nas je malo iznenadio. Što ćemo u našem današnjem informatoru, recimo to tako, reći našim slušateljima, osim da je, dakle, vrijeme ovako vruće i kipuće i ostaje još tako danas i sutra, evo, čuli ste malo prije, tek u srijedu, negdje popodne, se očekuje ozbiljnijih, odnosno na večer, na četvrtak, možda kakav pljusak i nešto bure, pa će biti lakše. A što se prometa tiče ovim trenucima, ima gužvi, ima zastoja, dakako, ali nije to nešto što će tek isto također uslijediti kako sezona turistička bude onako na svom vrhuncu. Za sad smo još uvijek u nekoj ranoj fazi, ima turista i neka ih ima, to je dobro, nek se oni došli, nek uživaju kod nas, no međutim još uvijek više zastoja na prometnicama Rijeke i okolici, pa zapravo u cijeloj Hrvatskoj, više izazivaju radovi koji su aktualni i eventualno nekakva prometna nezgoda nego baš sad more i hrpe turista koje hrle prema Jadranu. Tako da vozite polako, sigurno, pazite na sebe, samim time pazit ćete i na druge i doći ćemo na vrijeme doma. A što se tiče onda, recimo, nekakvog slobodnog vremena, ako imate još uvijek želje izlaziti van u ovu vrućinu, odnosno ajde kad malo kao padne večer, trebalo bi biti lakše, ali nije da je nešto jako lakše. Jučer na večer, čini mi se, oko 9 sati je temperatura bila 30 stupnjeva, jer iz asfalta isijava sva ta akumulirana energija koju se upije, koju taj crni asfalt upije, pa nam još bude vruće do kasno, kasno. Ali evo, recimo, zanimljivih nekoliko programa koje bi vam mogli preporučiti, naime večeras od 21 sat u sklopu riječkih ljetnih noći. Na gatu Karoline Riješke održat će se koncert od Mozarta do Terminatora. Zanimljiva zapravo jedna kombinacija, izvedbi pijaniste i skladatelja Mateja Meštrovića, jednog od najistaknutijih također hrvatskih udaraljkaša Borne Šercera. Dakle, njih dvojica će izvoditi te klasike, pa će to biti i Mozarta i Vivaldija i Brahmsa, bit će i tu filmskih hitova. Što se tiče, recimo, Trsatskog kaštela, večeras s početkom od 21 sat popularna predstava Vojni rok, dakle od 21 sat. A što se tiče, idemo do Benčića, naime danas u 19 sati započinje nova ljetna priča iz Benčića koja će po treći put pretvoriti Art Kvart Benčić u najveći riječki prostor susreta, razgovora, učenja, kreativne interakcije i tako dalje, inspiracije. Jel? Svega lijepoga će biti, danas je to više puta komunicirano kroz naš program, pa evo, vjerujem da ćete naći nešto za sebe. Potražite dakako i na stranicama Dječje kuće više detalja o cijelom programu ove priče iz Benčića. Idemo malo dalje, idemo do Cresa. Danas od 21.30 ispred Cvjetarskog muzeja održava se klapska večer otoka Cresa. A pak u Gaboninu će biti u povodnom dana mjesta, dakle Petrova ili ti Petrova, kako ko kaže, kako ko naglasi, na obližnjem Bržuljku ispred crkve Svetog Petra održat će se koncert muške ženske klape Kastav. Evo, dakle, to je isto nešto što je itekako vrijedno. Na Rabu, odnosno u Rabu konkretno, ne na otoku, već u gradu. Grad je na otoku. Danas od 21 sat u galeriji PIK akademski kipar Ivan Miđić predstavlja svoj recentni ciklus radova, dakle izložba Ivana Miđića. I dodajemo, imam još nešto za dodat. Htio sam vam dodat, ako vam se baš ne ide nigdje, ostajete doma u klimatiziranoj prostoriji. Večeras su utakmice drugog dana 16. svjetsko prvenstvo u nogometu. Da, 22.20, kažu da počinje, znači bit će da je 22.30. Tako da, što god izabrali, siguran sam da ćete ne pogriješiti, već biti u pravu, a neka vam, pored svega ovoga, što danas još budete do konca dana i radili i provodili vaše vrijeme, Radio Rijeka svira i bude negdje blizu uha i blizu srca.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju iz snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
0: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan. Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, izjavio je u Supetru predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu, te što je Srbiji prodala vojne zrakoplove Rafale. Predsjednik je prigovorio i premijeru Plenkoviću zbog nogometa i odlaska na utakmicu u Toronto. Kratko je poručio da on neće ići gledati utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu.
1: Ja kad sam išao preko oceana, drugo je ovo po Europi, onda sam sa sobom vodio 2014. Jel tako? Je bila prva utakmica svjetskog prvenstva, Brazil-Hrvatska. Ja sam tamo vodio sa sobom jednu osobu, to je bio moj savjetnik za vanjsku politiku, Inda Plenković vodi cijelu hordu. Kako da kažem, mislim da to nije za putovat, evo. Gledat ću odavde kao i svi naši. Da li pratim nogomet? Ne, slažem tarot. Normalno da pratim nogomet.
0: Vlada je odredila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednako toliko stajat će litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. Andy Burnham, vjerojatno sljedeći britanski premijer, održao je prvi veliki politički govor otkad je pokrenuo kampanju. Ako se ne kandidira ni jedan drugi laboristički zastupnik, Burnham bi 20. idućeg mjeseca trebao postati novi premijer. Najavio je velike promjene nakon odlaska Kira Stramera, među ostalim decentralizaciju zemlje, odnosno davanje većih ovlasti lokalnim vlastima, te proširenje ureda premijera na Manchester, koji je nazvao sjevernim brojem 10.
2: I am going to do things. Radit ću drukčije. Prekinut ću više manje isti pristup koji nas je doveo ovamo. Daću Britaniji osigurač koji joj je potreban, tako što ću uspostaviti politiku suradnje u Westminsteru i premještati moć iz centra u ruke ljudi i mjesta koji je mogu najbolje iskoristiti. Time ću stvoriti novi osjećaj djelovanja, mogućnosti i nade diljem zemlje. Possibility and hope flowing around
0: the country. I još jedna iz našeg kraja, sportska. Slaven Rimac novi je trener košarkaškog kluba Kvarner. Dugo je ova vijest lebljela hrvatskim košarkaškim nebom, a sada je dobila službenu potvrdu. Rimac je renomirano trenersko ime, a posljednji angažman imao je na klupi Splita prije godinu i pol dana. Zanimljivo, i Slavenov otac Matan Rimac svojedobno je bio trener Kvarnera.
3: Vremenska prognoza.
0: A kad smo kod Kvarnera, kipu će vruće. 37 je u Rijeci ovim trenucima, nešto je ugodnije na Rabu, odnosno u gradu Rabu 33, u Lošinju je malo Lošinju 35 stupnjeva, Delnice su tek nešto, ako to možemo reći, svježije sa 30. Najbolji možda savjet bi bilo, ako vam nije do mora, odite na Platak, tu je temperatura najugodnija 27 stupnjeva Celzija. Igor Horvat zna više o izgledima vremena sutra.
4: Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslje podneva mjestimice je moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 33 i 38, u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
0: Kad pomisliš da je dan gotov,
5: mi tek počinjemo.
6: Razgovori, glazba i dobar vibe.
7: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
8: Od 4.30 do 6, tu smo.
0: Sad smo već malo skratili taj kraj na 60 minuta, jer nam polako ističe i ovaj period poslijepodnevnog programa. Ostanite dakako uz nas, Moving on Up kažu M People, mi također idemo dalje. Evo nam Marina za nekoliko trenutaka u studiju sa novom marinadom i sa novom itekako vrućom aktualnom temom.

0: Radio Rijeka.
1: Već danima se pečemo na izuzetno visokim temperaturama. Kulminacija je upravo ovaj vikend, odnosno danas ponedjeljak, temperature debelo preko 35 stupnjeva u Rijeci i okolici, a duž Hrvatske i kudikamo više blizu 40. S nama je danas u studiju, kao i svakog ponedjeljka, Marin Mioći Stošić, autor, gost, domaćin naše emisije Marinada. Bog Marine, bog Marine.
2: Dobar dan i tebi i slušateljstvo.
1: O globalnom zatopljenju i generalno klimatskim promjenama si želio nešto danas reći.
2: Pa u stvari ne mogu izmisliti ništa novo. Duboko sam uvjeren da svaki pažljiv građanin, čovjek kojim je stalo do življenja u gradu, državi,

0: izabrao ovu temu kao nekakav apel. Apel ljudima da počnu ozbiljnije razmišljati o tom, ali ne samo razmišljati, nego zapravo djelovati na taj način. Jer ono kad u zoru ranu, pogotovo zimi, čovjek vidi što se događa na našim cestama, koliko je automobila sa jednim jedinim vozačem
1: da,
0: unutra,
1: osobom, da.
0: I koliko ugljičnog dioksida, koliko dušikova oksida, koliko metana, koliko fluora. Dakle,
1: sve su to plinovi koji su štetni i koji stvaraju efekt staklenika i koji doprinose da se zemlja se brže zagrinjava. Marine, prije nego li apeliramo, dakle, možda u nekim konkretnim slučajevima, sad si ih već spomenuo, gdje se može napraviti razlika, još uvijek ima puno onih koji poriču zapravo klimatske promjene. Kao što vidiš i sam, ti toplinski valovi su sve duži i duži, sve više i više i više i kreću se ranije i ranije. Evo, konac lipnja je, a mi zapravo skapavamo.
0: Drago mi je što si me to pitao, odmah ću razuvjeriti Krešimira Mišaka i Ine. Doslovno efekt samog sunčeva zagrijavanja i vulkana kao isto stvaratelja velike topline, doslovno u jednom desetljeću promjenu temperaturu okoliša za, pazi, 0,1 stupanj Celzijus. A ljudsko djelovanje od predindustrijskog doba do sada je doguralo da je atmosfera i globalno toplija, zagrijavanje došlo 1,55 stupanj, dok je već Pariškim sporazumom određeno da preko 2 nikako ne smije preći jer će doći do strašnih posljedica, ali već i ovo je nekakva pojava u atmosferi i na kugli zemaljskoj koja više nema mogućnost povratka na staro.
1: Mi djelujemo lokalno, ali mislimo globalno. Marine, ti znaš i sam da su najveći zagađivači oni koji najviše ispuštaju tih, dakle, stakleničkih plinova, oni koji su odustali od Pariškog sporazuma, Kinezi, Amerikanci, Indijci.
0: Upravo tako. Evo, samo da slušateljstvo dozna, najveći, apsolutno najveći zagađivač na svijetu je Kina, iza toga je Indija, iza toga je Sjedinjene Američke Države, onda je tu i Brazil. U svakom slučaju, mi nikako ne možemo se pozivati na nekakvu našu ljudsku i globalnu i političku svijest bez konkretnog djelovanja upravo u ovoj sferi, jer će nas to doslovno koštati život.
1: Zašto njihovi politički lideri imaju tako kratak pogled u budućnost? Zašto ne žele ostaviti djeci ili unucima, nego samo je bitno da se što više stvori novaca i kapitala za njihovog života?
0: Indijka predsjednica Međunarodne organizacije za zaštitu od stakleničkih plinova, to jest ona koja kontrolira klimatske promjene, došla i rekla da je pod broj jedan prvi interes svakoga političara ekonomski prosperitet njegove zemlje, njegove udruge zemalja, kontinenta, a ovo je na jednu veliku žalost samo deklarativno da bi se pokupili glasovi nekakav veliki i važni interes.
1: Kratkoročno gledano. Dakle, stoga nama je, čini se, ključ promijeniti prioritete.
0: Definitivno promijeniti prioritete, jer 51% se zagrijala zemlja od predindustrijskog vremena u odnosu na ono što bi se normalom zagrijala.

0: Harvey Norman vikend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
4: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
0: Harvey Norman vikend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.

0: 90 minuta do kraja. Radio Rijeka.
1: Zagrebačka indie pop rock scena Ide mi mašinko objavili su dvostruku ploču Lijepo i ružno i himne nepripadanja. Stoga u našoj današnjoj rubrici Nova ploča razgovaramo s Antonom Aleksom iz IDEM. Antone, bok, dobar ti dan, živ bio.
2: Dobar dan, pozdrav, hvala na pozivu.
1: Antone, bilo je samo pitanje kad ćeš ti, odnosno IDEM i mašinko, jel tako, doći do neke zajedničke suradnje.
2: Pa da, mislim, znamo se već dugo i kroz neke ono druge projekte i šta ja znam, već ono puno puta smo dijelili pozornicu, sad ono dijelimo i nekako menadžment i sve živo, baš puno nas je toga povezalo zadnjih godina, tako da sam došao jedan trenutak gdje smo skužili da je vrijeme da nešto radimo skupa, a ja sam baš evo prošlo ljeto sam... Na moru, na Zlarinu, znači hodam ono malo tu cestama, mislim si evo kako sve je lijepo i ružno, la la la, i kako mi je došla ta stvar nekako ono kroz glavu, počela prolaziti, sam skužio pa ovo bi baš bila neka pjesma za mašinko, i kako sam se ja njima javio, tako su oni rekli, je vidiš baš dobro, imamo mi jednu pjesmu iza tebe.
1: Ajde, super.
2: Ništa, idemo u to zajedno.
1: Pravi ljetni hitovi. Antone, kako to da ti i mašinko, pored ovog trenutka kad svi plasiraju nogometne hitove, odnosno navijačke pjesme, a vi baš, ono što bi kod nas rekli u Primorju, vi u kope, oni u špade?
2: A nemam pojma. Znači nisam iskreno ni razmišljao nikakvim nogometnim pjesmama, ni prvenstvu, pogotovo da sam radio stvari, a je ono... neki ono izbacivanje, tijek izbacivanja singlova i svega toga mi je više nekako sad fokusiran prema tom da promoviramo nastup na Šalati u 9. mjesecu.
1: Okay,
2: tako
1: super.
2: Da kompletno sam van nogometne priče, najiskrenije moram.
1: A ne korporativno da prodaš što više pive i čipsa, ne, a?
2: Ne.
1: Dobro, Antone, i tvoj, dakle, i mašinko rad je poznat kao onako, recimo to, nekakoj punk rock sceni, jel, ne znam kako se to danas zove, ali recimo da nekako do nedavno, ako mogu čak reći, ste gotovo taborili na marginama, međutim, sad to kod je postao nekakav lagani mainstream, jer se meni možda krivo čini.
2: Pa, meni je isto jako teško to procijeniti, jer mislim IDEM je jako svjež projekt i to je moj solo projekt i u jako kratkom periodu i se jako proširio van sveg što sam ja mislio da će to biti u startu, tako da svakim novim slušateljima, brojem ljudi na koncertima, to je meni to sam sve još luđe i luđe. Tako da moram priznati, dolazim iz nižih očekivanja nego što to danas je. To nisam mislio da ćemo ići raditi Šalatu nakon što 3 godine postoji uopće ime IDEM i prvi single. A što se tiče mašinka, oni su, mislim, ima njih na sceni već 10-15
1: godina sigurno, da.
2: Da, i ja njih pratim isto ono od početaka, ali to isto da, to je neka svojevrsna niša kao... Ljudi, ja mislim, ono će znati za njih će znati svako ko sluša punk rock news u regiji, kao neizostavno su ime svakako. A opet ja potičem isto iz tih krugova, ali pomiješano i sa nekim drugima, tipa ono ja sam jako puno svirao i dalje sviram s bendom Porto Morto i s Jebotom ansamblom, to su onak ono nešto što Porto Morto je najbliže zakoračio tom nekom polu mainstreamu. Tako da meni je stvarno, ja isto više nemam nikakvu percepciju tog što znači biti mainstream, što znači biti alternativni izvođač. Meni je drago da ljudi znaju šta radimo i dođu na koncert kom se sviđa, to je to.
1: Da, super. Osim velikog koncerta koji si spomenuo malo prije na Šalati, cijela turneja, jel tako, organizirana je već za ljeto, odnosno mislim da se nekakav datum sprema i za Rijeku, jel da?
2: Pa znaš šta, imamo jednu ideju za Rijeku, ali to će se odviti na jesen.
1: Aha,
2: nemamo
1: okay,
2: sada ništa.
1: Dobro. Činjenica je da kad nešto spominjemo, odnosno pričamo o komercijalnosti pojedine glazbe, nije nužno komercijalna ona koja se pjeva na svadbama, već koju sluša puno ljudi, a očito vašu nišu ima stvarno velik broj slušatelja u Hrvatskoj, a i šire.
2: Da, mislim da je jako zahvalno kod tog nekog svijeta punk, indie, alternativne glazbe, činjenica da ljudi stvarno dolaze na koncerte i ono, ne znam, vole kupiti merch, vole porazgovarati sa artistima koji vole ono, jako lako je osjetiti taj neki stvarni feedback, kao možda brojke nisu toliko visoke na nekom streamingu ili nešto, ali na kraju dana
1: kao puni klubove, to je važno na kraju dana.
2: Da,
1: super, ajde mi samo još odgonetni za sam kraj ovog našeg kratkog razgovora. Naime, dupli je single, jedan je Idem i Mašinko, Lijepo i ružno, drugi je Mašinko Idem. To znači da ste šta, ti si pisao Lijepo i ružno, a oni su pisali Himne nepripadanja.
2: Pa da, u stvari kao osnovnu nekako ono bazu smo napravili u tak. Znači Idem Mašinko, stvar Lijepo i ružno, to je u srži nekako moja pjesma, mm-hmm, na koju sam zamislio da će biti jedan dio pjesme gdje će se Mašinko nalijepiti u nju, i tako je i bilo. A za Himne nepripadanja smo napravili istu stvar, samo obrnutu. Znači oni su napravili cijelu formu i stvar, napisali svoj tekst i poslali meni to, i onda sam ja bio aha, da vidim di ja sad ovdje mogu.
1: Ti se uklapam, da, i, dobro, da, super. Ok, ajde onda prepustimo slušateljima, neka ocijene sami, sviđa li mi se ili ne, vjerujem da će prepoznati i oni sebe i upast dobro u tu pjesmu. Čućemo ovu kraću i slađu, recimo to tako, Lijepo i ružno, Idem i Mašinko, jel?
2: Može.
1: Antone, hvala ti puno, svako dobro, čujemo se, živio.
2: Hvala puno na pozivu, pozdrav svima koji slušaju i vidimo se na svirkama.

0: Afera Nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera Nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera Nekretnine.
1: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
3: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
4: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!

0: šta kaže ove Mama Džela, Mama Džela.
1: A Marija Marija, slušamo dakle verziju Master Chic Mix Santane i Project GB u nekoliko minuta do 18 sati. Pravi trenutak da vam ova smjena koja ima onih startno od 90 do kraja, pa se sad to svelo na svega nekoliko minuta do kraja ovog poslijepodnevnog dijela programa, kaže Bog i se, jel? Bog i se vam poručuju Branimir Herceg, Goran Banić ostaje čini mi se još jedno vrijeme, jel tako? A ja sam Dražen Zima, još vam isporučim jedne vijesti sad u 18 sati i to je to, onda ja mogu ići na kupanje, a? Možda. Sad je idealno vrijeme za ići na more, zar ne? Ne pre rano. More toplo. Da, da. Ostanite naravno uz program Radio Rijeke. Stižu mladi, stižu top liste, stiže veselje, puko.

0: Dobar vam dan. Od ponoći nove cijene goriva koje je odredila vlada. Litra benzina bit će jeftinija 3, a dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
2: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović izjavio je da hrvatski vojnici neće ići na vojnu povorku u Pariz. Plenković može poslati mažoretkinje, ali ne i vojnike, jer o tome odlučujem ja, rekao je predsjednik. Premijer Andrej Plenković uzvraća da slanje vojnika u protokolarne misije nije ovlasti predsjednika, nego ministra obrane. Oglušili se načelnik glavnog stožera general Kundid na zahtjev ministra Anušića, premijer od njega očekuje ostavku. Petero ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga u Donjoj Saskoj. Policija je potvrdila da su dvije osobe uhićene. Na mjestu događaja mnoge su hitne službe. Pucnjevi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motivi i pojedinosti napada još nisu poznati. Na posebnom kanalu na WhatsAppu tamošnja policija poziva građane da napuste i izbjegavaju to područje radi vlastite sigurnosti. I još jedna iz našeg kraja, rajska plaža u Loparu na otoku Rabu, i ovoga će ljeta biti galerija na otvorenom i domaćin festivala skulptura u pjesku. Ovogodišnja je tema Pjeskom ispričane priče. Izrada skulptura počinje sutra, prvog dana festivala, kada će 10 umjetnika raspoređenih u timove s pomoću osnovnih alata te više desetaka kubnih metara loparskog pjeska oblikovati 6 monumentalnih skulptura. U četvrtak i petak bit će održan i tradicionalni natječaj za najbolju fotografiju Uhvati pjesku Klopara, a posjetitelji su pozvani da svojim objektivom zabilježe čaroliju nastajanja pješčanih dijela.
3: Vremenska prognoza.
0: E, kad smo kod Raba, ajmo onda krenuti sa temperaturom tamo trenutno aktualnom. U gradu Rabu je 32 stupnja, u Delnicama je 29, u Opatiji je 31 stupanj, Rijeka je na 35, a Jadranovo trenutno najtoplije u ovom našem kraju sa čak 38 stupnjeva Celzija. Igor Horvat zna više u izgledima vremena sutra.
4: Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslje podneva mjestimice je moguć prolazni porast naoblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 33 i 38, u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!

0: zagrlime.
1: Krokodil. Krokodil.

0: Da, nismo zaboravili na naš krokodil. Boris Štok nam je otpjevao pjesmu prije nego što nam je krenuo krokodil, tako da tu smo lijepo malo strpljenja dali. Ali evo da, kad smo već kod strpljenja, dobro pitanje je, imate li ga danas? Imaš ti, Ema.
1: Nemamo. Da, smo kratki sa strpljenjem.
0: Kratki smo sa živcima, kratki smo, visoke su nam temperature, tako da to nas nekako umara i iscrpljuje, ali sad ćemo napuniti baterije sa čime, sa dobrom glazbom. Osvježenje stiže u obliku 20 pjesama koje su ispred nas, a s tim rečenim imamo i dva noviteta, ali prije nego što krenemo na te novitete i prije nego što vas krenemo rashlađivati uspješno, budite oprezni, budite dobri u prometu, to ne moramo posebno naglašavati.
1: Dobri u prometu.
0: To, budite dobri. To je naš ono, ko kad ono, učiteljica disciplina.
1: Budite
0: dobri, budite tiho. No dobro, ekipa koja se s vama druži kroz cijeli ovaj krokodil za tonskim putom je Goran Banić, Aleksandra Šanik je glazbena urednica, Albert Petrović urednik liste, kao i uvijek, a s vama u studiju druže se Ema Bubić i Vorna Pirobon. Ema, ti si dobro, ti mi izgledaš dobro
1: yes,
0: danas.
1: Ajde, bar izgledam dobro, super.
0: Ali nisi, šta želiš
1: ne,
0: reći?
1: Ne, naša sunce, vruće je, umorna sam, ali okej. Okay.
0: Dobro, dobro. Sad ćemo mi to sve podignuti, sad ćemo zapaliti naš ono, ovih 40 stupnjeva vani i mi ćemo zapaliti sad sve. Doslovno i preneseno. 20. mjesto, naš prvi novitet za danas, Eni Jurišić i pjesak.
1: Krokodil!

0: Eni Jurišić i Pjesak. Pjesma s nekakvim prizvukom 80-ih godina. Mm. Eni nam je za pjesmu rekla: "Pjesak je moja priča o vremenu koje nam ljeti, dok smo najviše predani životu i bezbrižnosti, nekako najslađe proleti." Dakle, evo imamo na našoj listi još jedan potencijalni ljetni hit. Još jedan od mnogih.
1: Pa da, evo, nekako primjećujem taj uzorak, ajmo tako nazvati, ove godine, da dobar dio naših glazbenika, pjevača koji su nam bili na listi vole te 80-te i da nekako eksperimentiraju i svoj glazbeni izričaj sa 80-ima, tako da dobro, super, neka, treba malo raznolikosti. Idemo mi na drugi naš novitet za danas, to nam je 19. mjesto, Vadne srca, Mara Lukanović.

0: Ako vam je ova pjesma zvučala poznato, onda znači da ste bili na Miku ove godine na melodijama Istri Kvarnera, jer upravo tamo ste imali priliku čuti Mara Lukanović, nam je to bila Vadne srca. Idemo dalje. Idemo?
1: Aha, idemo dalje.
0: Dobro,
1: ja sam danas malo van sebe, pa onda
0: teplo
1: tako.
0: Teplo je. Pusti.
1: Idemo dalje, na 18. mjestu, Opća opasnost i Nebo iznad nas.
2: Krokodil!

0: Opća opasnost, prava rock pjesma, nebo iznad
1: nas.
0: Nas,
1: dobro.
0: Dobro, dobro, hvala ti na nadopuni. Evo, meni tu dio riječi mi nedostaje. Da, kad smo rekli na početku da ćemo zapaliti atmosferu, nismo mislili doslovno. Imamo informaciju jednu, evo, prenose riječki portali, Rijeka danas između ostalog, požar na Turniću i to Antuna Barca, vatrogasci su trenutno na terenu. Eto, gori, kako se čini, zgrada ili dio zgrade. Ljudi, budite oprezni, pazite na sebe. Evo, nadamo se da će ovo biti brzo riješeno i sa, naravno, činjenicom da svi budu dobro i sa minimalnom materijalnom štetom, tako da treba paziti i na to kad su ove visoke temperature. Pazite se, čuvajte se, pazite šta radite u kući. Evo, ne mogu se sjetiti baš svih, ali znaš, ono, pustite one aparatiće za komarce uključene, ono, zaboraviš to lako. Zaboraviš to lako. Idemo mi na 17. mjesto, tu se već 9 tjedana s nama druži Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene.

0: Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene. Inače, Marko je s ovom pjesmom nastupao na 73. Zagrebačkom festivalu. Dakle, ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu. I
1: vratio se.
0: I pobjedio.
1: Da. Vratio se čovjek u stilu.
0: Je.
1: Da, bravo za Marka Kutlića.
0: Bravo Marko,
1: samo tako nastavi. Čekamo te u Rijeci opet kojom prilikom. Idemo mi na 16. mjesto. Tu nas čekaju Meritas i Radio. Divne dvije žene su nam u pitanju. Anita Valo i Mary Jaman sa svakim novim singlom donesu one nešto svježe i nove poglede na ljubav i odnose. Pa idemo onda poslušati Radio.

0: Nismo spomenuli da nam je smjena došla druga, Deni Gulija za tonskim pultom, a Gorana Banića smo ispratili. A između ostalog, blažene društvene mreže gdje smo ulovili i fotografiju, dakle onog ekrana tamo na Jelačićevom trgu koji inače ispisuje vrijeme, ali ispisuje i temperaturu, pa je neko slikao lijepih okruglih 40, tako da je, evo,
1: super, odlično.
0: Uspjeli smo, dogurali smo i mi do 40. To je to. Idemo sad dalje, idemo se malo hladiti.
1: Idemo to proslaviti sa 15. mjestom.
0: Idemo proslaviti.
1: Bruno Kreitzer. Ništa ljudi, dobar vam dan.

0: Dobar vam dan.
1: Dobar vam dan.
0: Ja se nadam da vam je dobar dan. S ovih 40 stupnjeva koji smo uspjeli dogurati.
1: Dobar nama svima dan. A šta, možemo mi to i više? A šta misliš?
0: Ma daj, ne, molim te, nemoj.
1: A možemo mi to i jače, još bolje, jače. 45, ajde, barem 45.
0: Barem 45,
1: kažeš. Dobro, šalimo se. Ne. Najavljeno je neko osvježenje tamo negdje oko srijede, pa vidjet ćemo. Nadamo se. Da. Toplo da će to tako biti. Bruno Krajcar nam je tom bio 15. mjesto, idemo na 14. Martin Kosovec i Mjesec na dlanu.

0: Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, idemo na 13. mjesto, tu nas čeka nešto ipak malo drugačije.
1: Jedina pjesma na ovoj listi koja je na engleskom jeziku i druži se s nama, evo ima već 6 tjedana. Marcela, Hey there, I love you.

Marcela, hey there I love you, naše 13. mjesto, trčimo na 12. E tu nas čekaju Riječani. Riječka ekipa i to oni koje vole nazivati riječkim romantičnim rockerima. Sad sigurno već mnogi znaju o kome se radi jer samo jedni su riječki romantični rockeri. To su nam Anfas, Anfas ima single koji je s nama već 5 tjedana, Leptir.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Zagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada

0: Urbani četvorka.
1: Urbani četvorka, sagradit ću ti pjesmu na 11. mjestu.
0: A, dobro, dobro.
1: Idemo, sad smo došli do pola puta.
0: To je znak da moramo klimu malo...
1: pojačati.
0: Prilagoditi.
1: Da.
0: A, pojačati.
1: Jer ćemo se srušiti, šalim se.
0: Dobro, dobro.
1: Idemo na 10. mjestu, tu nas čeka Detour i Preko prepreka.

0: E, Detour preko prepreka, 10. mjesto, evo točno samo na polovici liste, nema nikakvih prepreka, što se nas tiče, mi idemo dalje. Mm-hmm. A vi, ako ima kakvih prepreka, onda ništa, samo pojačajte malo radio da to nestane. Idemo, a barem ako su one neke prepreke u smislu žiciranja.
1: Onda samo pojačati radije onda, i sve će prepreke nestati.
0: Ma to je, to te ja pitam. 9. mjesto, Alen Vitasović i Silvija Rejec, dobri su bili na ovogodišnjem Miku sa pjesmom Čuj me.

0: Alen Vitasović, Silvija Rejec, Čuvaj me. Inače, Alen je ovu pjesmu posvetio svojoj kćeri, što ja uvijek kažem jer je meni to baš lijepi moment. Idemo dalje, na osmom mjestu naš prošlotjedni novitet, The Bastards, Sunce dobre, i more.
1: Prošlogodišnji.

0: Ritam svijeta, Sunce, more, The Bastards, 8. mjesto, lijepa jedna ljetna pjesma, ljetni single, a možda i ljetni hit, ali evo, s obzirom da se nalazi u prvih 10, dakle, sviđa vam se po vašim glasovima, lista će uskoro biti gore, tako da ćete moći glasovati već od ovih trenutaka sada. A zgodno je to kad ujedno imaš društvene mreže pa naiđeš na informaciju.
1: Svašta nešto.
0: Ma to bi trebalo ugasiti. Tako svi kažu. Ali jedna informacija koja se eto danas nekako našla na mom newsfeedu, odnosno kako se to kaže na...
1: Ne znam.
0: Dobro, to i nekoj
1: kontrolnoj
0: ploči, kako god bilo, da KFC potencijalno dolazi u Rijeku.
1: Mm-hmm, na novom kolodvoru.
0: Da, nije to ništa još službeno, još se to razmatra, ali možda, kako ti stojiš po pitanju brze hrane?
1: Ajme, super, samo malo mi je skupa, ali dobro.
0: Voliš, znači?
1: Pa mislim, ko ne vole.
0: A istina, da, imaš i to pravo, to što kažeš. Da.
1: Kao, salatica je okej, sve to stoji, ali... Nema tog masnog.
0: Pravog onog fast fooda. Ono.
1: Dakle,
0: pa dobro, evo, onda definitivno što, ako dođe, onda...
1: Pa mislim, svakako ću ići.
0: Pržena piletina. Dobro.
1: Vidjet ćemo.
0: Da, inače, to je dosta popularan američki lanac pržene piletine, ako niste to još do sada znali, ali sigurno jeste, jer provlači se i kroz puno filmova, kroz puno njihovih nekakvih raznoraznih umjetničkih uradaka, od filmova do glazbe, do reklama, do zaista svega. Mi idemo dalje sa pjesmama. 7. mjesto nam je Damir Kedžo, ali Damir Kedžo nam nastupa i ovog ljeta negdje.
1: Tako je, 10.7. na Gradini Damir Kedžo ima nastup, tako da ako ste tu, a sigurno jeste, odite poslušat Kedžo.
0: A i ako niste, dođite.
1: Tako je, ako niste, mislim, zašto niste? I dođite. Damir Kedžo ispod mjeseca.

0: bio je to Damir Kežo, a sada mali predah od našeg krokodila. Idemo mi na servisne informacije. Idemo prvo odraditi vremensku prognozu za sutra. Prije podne bit će pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva mjestimice je moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom između 33 i 38 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 stupanja. Eto.
1: Idemo sada na ceste. Što se naših cesta tiče, za sada promet bez posebnih ograničenja teče, osim na dionicama gdje traju radovi, a pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama. Isto to vrijedi.

0: 9 Istarski Y, zona čvora Učka, odnosno Matulji. Zbog izvođenja radova montaže predgotovljenih nosača na budućem vijaduktu Živice sjever, provoditi će se višekratna privremena zaustavljanja prometa u oba smjera u maksimalnim trajanjima do 5 minuta po zaustavljanju. Sve se ovo odvija od danas, dakle danas počinje 29. lipnja, traje do 2. srpnja i to od 9 do 18 sati. A sad idemo dalje. Sutra jedna obavijest za dio ulice Pod Pinjol. Prometni centar grada Rijeke obavještava da će se u utorak 30. lipnja u ulici Pod Pinjol kod kućnog broja 33 izvoditi radovi na sanaciji propuštanja glavnog voda radi sprječavanja mogućih većih šteta. Zbog izvođenja ovih radova ulica Pod Pinjol bit će zatvorena za sav promet na dionici od Vukovarske ulice do kućnog broja 29 u ulici Pod Pinjol od 8 do 15 sati. Dakle, sutra promet će se odvijati lokalno ulicom Pod Pinjol i kroz prolaz prema Krešimirovoj ulici, to je kroz Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Pa svim sudionicima u prometu je preporuka za oprez i naravno za poštivanje privremene prometne regulacije. I također jedna informacija koja je već u tijeku neko vrijeme, pa će isto vrijediti i za sutra, za 30. lipnja od 14 do 14.10 izvoditi tiče se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će s time doći i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Y između čvora Anđeli i čvora Matulji. To nam je sve za promet, idemo na struju.
1: Sutra bez struje u Dramalju bit će dio Vukovarske ulice u trajanju od 8 do 10.30 sati. Bez struje na području Lovrana bit će Oprić, Puce, Danijela, Tominića, brojevi 29, 31, 39, 41, 47 i 49, te braće Honovića od 29 do 31 i 48 od A do D u trajanju 9 do 15 sati. Idemo dalje. Bez struje na području Rijeke Dražice, ulica Potkilavac, brojevi od 1 do 135 u vremenu od 8.30 do 11 sati. Melnice, Ružić selo, brojevi od 88 do 95 od 8.30 do 1.30. Na području Skrada, Vrbovsko naselje, Nadvučnik od 8 do 14 sati i to bi bilo to od struje.
0: Idemo na vodu.
1: Idemo na vodu.
0: E, sutra bez vode, dakle na području Rijeke, ulica Pletenci, svi kućni brojevi, Čičariska, svi hosti od broja 64 do 86, Tići od broja 20 do 23, 42 i 42 kroz A, Turkovo od broja 1 do 38. Ove adrese sutra su bez vode od 8.30 do 12 sati. Pod Pinjol, Kambijerijeva 17 i Krešimirova od broja 52 do 58 vode nemaju od 9 do 13 sati. Rastućine 3 od 8 do 10 sati, Brnelići svi kućni brojevi od 8 do 15 sati, Sušička od 19 do 41 kućni brojevi, bez vode su sutra od 8 do 15 sati. Škalnica 34-35 od 47 do 56, bez vode sutra od 9 do 12 sati. Mladenići od 112 do 130 neće imati vode od 7.30 do 14.30. Također, bez vode bit će i korisnici od 8 do 14 sati u ulici Mladenići od broja 112 do 130 na Viškovu, tako da se znate pripremiti. I zadnja informacija za naše servisne informacije je Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka organizira akciju darivanja krvi sutra u utorak 30. lipnja od 13 do 16 sati. Akcija će se održati u prostorima mjesnog odbora Kozala u Rijeci, Volčićev trg 2. Ako ste u mogućnosti, odazovite se, to je itekako lijepa gesta, ali vrlo i potrebna. Idemo mi dalje, mi smo odslušali Damira Keđu Ispod mjeseca na 7. mjestu, a na 6. nam je Fit i Odvedi me.

0: Bio je to fit i odvedi me na 6. mjesto.
1: Kažu, zaboraviti je najteže.
0: Je.
1: Ovisi šta.
0: Tako, pa školu, znaš kako meni bilo lako.
1: Školu, da. Je ono, šta, znaš kako se kaže, ono što si jeo jučer, ali onda se sjećaš tamo negdje šta je ko rekao 95.
0: Vidiš, ja se ne sjećam.
1: Dobro, dobro.
0: Idemo dalje na 5. mjesto.
1: Na 5. mjestu nastavljamo sa riječkom ekipom. Fitovce su odslušali i tu nas sada na 5. mjestu čeka Ana Kabalin u suradnji sa Kristijanom Beluhanom, Život bez tebe.

0: Totalni hit, Tondini fit divojke, da Trieste fino a Zara i sad smo u prva tri, bronca, srebro, zlato.
1: Kome ide bronca?
0: Ajde.
1: Ritam promjena nove ljubavi.

0: Ritam promjena i nove ljubavi na trećem mjestu. Drugo mjesto ovog tjedna osvojili su.
1: Osvojili su.
0: Kao u sportskom kontekstu. Hajdi šeće psa, tebi je svejedno.

0: Hajdi šeće psa, tebi je sve jedno, jel tebi sve jedno?
1: Ovisi za me. Kako kad, ovisi o kome, kojem kontekstu i o čemu, šta pričamo. Da,
0: idemo
1: uglavnom,
0: na prvo mjesto.
1: Idemo na prvo mjesto, prije nego što odemo na prvo mjesto, pozdravljamo vas, evo jel uspjeli smo doći do kraja ove liste. Ovo tjedne, ne prošlogodišnje, ovo tjedne, ovogodišnje liste. Puno vas pozdravljamo do tada. Neki se s vama nastavljaju družiti jer večeras Pomorska večer ide iz Rijeke, pa ostanite svakako uz program Radio Rijeke. Tu nam je Deni Gulija za tonskim pultom, Aleksandra Čanik je glazbena urednica, Albert Petrović je urednik Krokodilove liste. Kao i uvijek s vama u studiju družile su Sema Bubić i Vona Pjerobon.
0: Idemo sad.
1: A šta, na fast food?
0: Da, ajmo kajte.
1: Može.
0: Ne, idemo sad na prvo mjesto, Bad Vlad ili ti naš Vladimir Ciboci. Ako moj život, 3 točkice.

0: Pomorska Večer.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jedno izdanje Pomorske večeri iz Riječkoga studija. I večeras ponovo plovimo kroz najvažnije pomorske priče, od svjetskih mora i velikih geopolitičkih izazova, pa sve do ljudi koji svojim znanjem, trudom i strašću čine život na moru posebnim. U emisiji donosimo priču o naglom rastu vozarina za tankere na rutama kroz Hormuški tjesnac, što to znači za pomorski promet i globalnu ekonomiju. Donosimo i razgovor o Adriatic Sea Forumu održanom u Veneciji, gdje su se okupili stručnjaci i predstavnici pomorskog sektora, među njima i hrvatski sudionici. Prisjetit ćemo se i Međunarodnog dana pomoraca, što ga obilježavamo 25. lipnja, dana posvećenog svim ljudima od mora. Ali danas nekako naglasak na ženama kojih je u pomorstvu sve više i čije su priče prava inspiracija. Donosimo i novosti iz Pomorske škole Bakar, koja ima i novog ravnatelja Josipa Pogorilića. Zaplovit ćemo i novom brzobrodskom linijom Jadrolinije, katamaranom Silba, koji povezuje Kraljevicu i Pag. Govorimo i o budućnosti pomorstva, autonomnim brodovima i njihovoj primjeni. O tome se naime govorilo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. A u Riječki studio stiže nam i gost iz Švedske, Igor Kaštelfranko, inspektor brodskih tankova. Donosimo i dijelić atmosfere iz Riječke luke nakon još jedne uspješne 27. Fiumanke. Večerašnju emisiju iz Riječkoga studija i režije pripremaju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas toga da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Hrabri su već desetljećima, hrabri su i danas. Govorimo sada o hormuškom tjesnacu. Nakon poremećaja u plovidbi brojni tankeri ostali su zadržani u Perzijskom zaljevu ili su čekali sigurnije uvjete za prolazak. Prema podacima o praćenju brodova, u jednom trenutku stotine tankera i drugih velikih brodova bile su zahvaćene tim zastojima, promet kroz tjesnac ostao je znatno ispod onih uobičajenih razina. Takva neizvjesnost snažno je podigla troškove prijevoza. Brodari u cijenu prijevoza sada ugrađuju veći rizik, od osiguranja ratnih zona do mogućih kašnjenja i promjena ruta. Na tržištu tankera zabilježen je snažan pritisak na vozarine, jer vlasnici brodova traže veću naknadu za plovidbu kroz područje povećanog rizika. Koliko će to u smislu poremećaja tržišta trajati, tko sve to plaća, može li se svjetska trgovina osloniti na neke alternativne pomorske pravce? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem večerašnjem gostu. S nama je profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala vam što ste došli i dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama, hvala što ste me pozvali, dobro večer vašim slušateljima cijenjenim. I dozvolite iskrene čestitke na ovoj prestižnoj nagradi pred desetak dana što ste dobili. Baš je lijepo to bilo čitati u medijima o emisiji koju iz djetinjstva, pa čak i nonotovog djetinjstva.
0: I nono je slušao
1: i nono je slušao, da.
0: Hvala vam najljepša na tim čestitkama i nama je bilo izuzetno velika čast primiti. Da podsjetimo slušatelje, bila je to nagrada Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Hvala njima, hvala vama. Trudimo se uistinu uvijek biti i aktualni, ali i zapravo edukativni. Pa u svrhu toga, evo da objasnimo baš ovo što sam rekla u uvodu, kako to sve utječe. Početna misao bi bila ta da su, evo, te vozarine drastično skočile.
1: Je, vozarine su skočile prije svega kao posljedica dva momenta, ja bih rekao, ili dva aspekta. To je promjena očekivanja, odnosno razina rizika koju percepcijom gledaju i ponuda i potražnja, odnosno ponuđači i kupci, ali istovremeno i jedan ekonomski opće poznati nedostatak kontrolnog mehanizma na globalnim tržištima. Mi na nacionalnim tržištima, regionalnim tržištima imamo kontrolne mehanizme koliko toliko sposobne da se uhvate u koštac sa regulacijom maksimalne razine cijena, minimalne razine cijena i tako slično. Na globalnom tržištu takvog regulatora de facto nema. Koliko god bi to bilo možda dobro, ali to nije u današnjem stupnju razvoja društva i ekonomije uopće moguće osmisliti, više od onih pokušaja kroz Svjetsku banku, MMF, ali oni nisu regulatori, nego su oni spletovi geopolitičkih interesa država. Tako da pravog regulatora mi tu nemamo i nema koji regulator uskočiti u borbu protiv ovakvog eksponencijalnog rasta cijena.
0: Da, a on je uistinu eksponencijalan.
1: Pa je.
0: Da, evo vi imate i podatke koji nam to dokazuju. Kada gledamo ove grafove, a pokušat ćemo ih slikovito našim slušateljima i slušateljicama predočiti, kad se dogodio zapravo taj neki nagli porast cijena?
1: Pa nagli porast cijena je bio netom nakon onog prvog vojnog udara na Iran, krajem ožujka, to je mislim bio 27. ako se ne varam, ili otprilike ti dani, i u roku od već od 7 dana nakon toga je indeks, govorimo o Baltic tanker indeksu, imamo dva indeksa tu najrelevantnija, Baltic Dirty Tanker Index i Baltic Clean Tanker Index.

0: Oba su udvostručila se, znači 100% je bio rast u roku od 7 dana. I taj visoki rast se usporio, ali indeks nije pao do dana današnjeg. On je čak Baltic Dirty Tanker indeks je dostignuo svoj maksimum 27. ožujka ove godine i bio je 3737, a njegova na neki način standardna vrijednost u nekim stabilnim očekivanjima, uvjetima je oko 1000, tako da je on
1: više od 3 puta,
0: gotovo
1: tako
0: 4
1: da.
0: Puta je bio veći. A ovaj Baltic Clean Tanker indeks je svoj maksimum dosegao u 4. mjesecu oko 24. i prešao je čak 2200, a njegova, nazovimo to tako, standardna vrijednost je otprilike oko 800 bila prije tog povećanja ekstremnog rizika zbog vojnih djelovanja.
1: Da.
0: Danas, odnosno u petak, zadnje podatke koje sam uspio naći, Dirty Tanker indeks se spustio na 1900, ali to je još uvijek više nego dvostruko od njegove na neki način jedne normalne, stabilne vrijednosti. I tako ga otprilike slijedi i Clean Tanker indeks koji se spustio na 1298. No njegova je standardna vrijednost oko 600 u tim mirnim uvjetima i vodama, tako da je on i dalje dvostruko veći. I to stvarno ima lančanu reakciju na dobavne lance, na kraju krajeva na potrošače u konačnici.
1: To sam zapravo htjela i da našim slušateljima i kažemo kako to utječe dalje na cjelokupni prijevoz morem, odnosno pomorski promet.
0: Pa to utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovimo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
1: da
0: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primjerja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači, čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači, i to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
1: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
0: Nema, da, to mi recimo u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko-putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG Competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
1: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje. Kako se zapravo ta cijena onda formira? Ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti u ovom slučaju vozarine, ili?
0: Da. Sad, odgovor je da, ali uz jednu, ali, i uz jednu dozu da. Nužnog objašnjenja.
1: Da pače.
0: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se rekli tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje što mi ekonomisti kažemo po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
1: Da, doslovno.
0: Da.
1: E sad, mi nemamo neki konkretan i točan, barem ja ne bih htjela prejudicirati i govoriti koliko je još tankera tamo zaglavljeno, s obzirom da podaci se iz dana u dan mijenjaju, neki kažu oko 100 brodova još uvijek, ali evo kažem, ništa od toga nije službeno. No, koliko nam je to pokazalo da nam je taj Hormuški tjesnac kritična globalna točka za, mislim, na svjetski promet?
0: Je. Ja bih rekao da je to možda pokazalo puno više ljudima koji su po morstvu u punom smislu riječi, im je pokazalo koliko je politička nestabilnost brza i nemilosrdna kada do nje dođe. Hormuški tjesnac je naprosto geografski tu gdje je i on je tjesnac kroz koji mora proći ta nafta. Ona naravno već godinama traže alternativne rute, što ste vi spomenuli, i preko Saudijske Arabije i tako dalje, kako bi zaobišlo to jedno usko grlo u Hormuškom tjesnacu, ali naprosto kapacitet i cijena takvog kopnenog cjevovodnog transporta je prevelika da bi ona mogla sama sebe isplatiti bez značajnog podizanja još daljnje razine cijene. Tako da Hormuški tjesnac je jedan od tjesnaca koji je od ključnog značaja za naftni promet. 20% ukupne trgovine naftom ide kroz Hormuz. Od one nafte koja ide brodskim putem, pomorskim putem, čak četvrtina ide kroz Hormuz. I naprosto iz Perzijskog zaljeva nema drugog morskog izlaza i moramo s tim živjeti. Ono što je suština priče je kako napraviti globalne uvjete stabilnima ili čim stabilnijima, s obzirom da su se u zadnjih nekoliko godina iznimno, ja bih rekao, nakostriješile različite sile na tom globalnom planu. Uistinu je globalna trgovina doživjela velike udare. I Europa, protiv nekih sila i SAD i Kina, i različite su tu geopolitičke točke koje svoju globalnu poziciju štite. Ja. I ono što je recimo pred 20-30 godina bila, ja bih rekao, ono prva lekcija studentima na nekom ekonomskom smislu, ekonomike, prometa, brodarstva i tako dalje, bi bilo da je globalizacija jedan doseg čovječanstva u smislu toga da slobodno tržište, globalno tržište, znači najveće moguće tržište, može napraviti dobro čovječanstvu. Danas su te globalne pozicije uvelike revidirane i puno više govorimo o regionalnim dobavnim lancima, o regionalnim tržištima, o regionalizaciji razvoja, o povratku proizvodnje primjerice iz Kine u Europu i tako dalje i tako dalje. Koliko desetljeća nisam vidio made in, ne znam, Italy ili made in Croatia natpis na robi, zadnjih godinu dvije sam i to opet vidio.
1: Mm-hmm.
0: Kao da nekakav vremeplov nas je vraća nas tom regionalnom ekonomskom fokusu. To mi je interesantno. Ali koliko je to, ja bih rekao, dobro, toliko je i u biti loše kod ovakvih primjera što nas unazađivanje globalnog tržišta i globalne ekonomije čini tržišno osjetljivima u smislu porasta cijena i daje nam nedvojbeno inflatorne učinke. Poskupljuje robu.
1: Tako, jer na kraju taj potrošač, a to smo mi, najviše to osjetimo.
0: Sve
1: da
0: to
1: uz naravno pomorce koji na tim brodovima zarađuju za svoj kruh doslovno.
0: Da,
1: to je njihov posao.
0: Ne 7, već je to 14 kora došlo.
1: Stvarno smo tih 7 davno prevazišli, pogotovo u ovakvim situacijama.
0: Da.
1: Morat ćemo promijeniti tu sintagmu, slažem se, Borna. Da. Baš to. Hoće li doći, to je sad zaista onako što se kaže predviđanje, ali pretpostavljam da ipak vi iz nekih faktora i vašeg iskustva možda možete odgovoriti na to pitanje do neke stabilizacije ili nas očekuje daljnji rast. To ne možemo znati. Teško pitanje, da.
0: Da, ne pitanje stvarno, evo.
1: Znam da ne predviđate budućnost.
0: Da, ne predviđam budućnost. Ma ja bih rekao da kad tad mora se stabilizirati stvar. Ono što je moja bojazan je da mi naprosto imamo problem koji bi mogao u troškovnom smislu, ekonomskom smislu ličit na Adenski zaljev i pirate.
1: Uh-huh.
0: Današnji biznis brodarski oružanu pratnju, zaštitu od piratstva smatra standardnim troškom. Tankeri za prolaz kroz Hormuz budu trebali standardnu, ne znam kakvu, vojnu pratnju, i ako te police osiguranja i svi ti troškovi i dalje ostanu visoki, moguće je da će to biti neko, ne želim reći ono novo normalno, jer mi je to nekako, mi se ne sviđa ta sintagma.
1: Nismo se nikad baš njom srasli.
0: Ma nismo se srasli, ni ja, evo, moram priznat. Ali ja bih rekao možda neko
1: reći,
0: novo normalno,
1: da.
0: I toga se bojim, ne bih volio da je to tako. Potajno vjerujem da će se smiriti možda ta politička nestabilnost i da će biznis ići dalje. Problem je što je isto tankersko tržište je vrlo oligopolno tržište. To je ono tržište na kojem je relativno mali broj velikih jakih tržišnih igrača. Za razliku od primjerice bulk tržišta, tržište rasutog tereta, gdje postoji relativno puno pružatelja brodarskih usluga prijevozničkih, i ta oligopolna struktura tankerskog tržišta i velika moć pojedinih velikih igrača je isto jedna bojazan, jer je na takvom tržištu još manje izvjestan brzi oporavak i brzi povratak na ja bih rekao, staru. Jer je naprosto razina konkurentske utakmice među njima mala ili relativno mala, ograničena. To su te takozvane tržišne nesavršenosti koje u praksi uvijek postoje. A na tankerskom tržištu su one vrlo izražene. I to ga razlikuje od primjerice balkerskog, pa i kontejnerskog u jednu ruku. On je negdje između, recimo. Volio bih kad bi ova krivulja, evo, koju mi gledamo, kako je išla gore, kad bi sad nastavila još mjesec dana, pa bi dostigla one razine tamo negdje sa kraja veljače.
1: Kad bi nastavila padati.
0: Kad bi nastavila još pada, da. Po nekom trendu logaritamskom moglo bi se reći da hoće, ali naprosto kako je iskočila, se iskočila relativno brzo. Iako doduše možda, evo, za slušatelje, ona se vidi kako počinje već rast kada se gleda presjek od 6 godina unatrag. Ona već tu negdje u 10. mjesecu 2025. Znači punih 4-5 mjeseci prije
1: samog konkretnog početka.
0: Konkretnog početka, da, kad su bile političke veće nestabilnosti najavljivane. Kako ona očekivanja u kojima smo oni rizici percepcije koju ljudi naprosto imaju, kako oni utječu na rast pozarina.
1: Dakle, to je bilo prije nego je rat kao takav uistinu počeo, od Absolutno. Prije prvog napada. Da, međutim, već su te političke poruke bile u zraku.
0: Dosta ozbiljne,
1: a vidimo da se one mijenjaju vrlo često,
0: da ne kažemo
1: preko noći. Ranjiva nam je svjetska trgovina, to nam je pokazalo, pogotovo ovaj pomorski, tankerski zapravo, tankerski prijevoz, ti ključni pomorski pravci, u onom trenutku kad se zatvore, sve se mijenja.
0: Napadi na brodove u Crvenom moru su 23. Odnosno kraj 23. pa na 24. Recimo konkretno ovaj Baltic Clean Tanker Index doveli do gotovo iste razine kao i ovaj sada napad SAD-a na Iran. Uh-huh. On je bio malo niži tamo negdje u prosincu 2023. kad je bilo onih napada na trgovačku flotu u Bab al-Mandebu u Crvenom moru, odnosno na ulazu u Crveno more i prelazu iz Adenskog zaljeva u Crveno more. I onda su, hvala Bogu, relativno brzo se one stišale. One su se stišale u idućih 6 mjeseci, su se vratile na nekakvu normalu. Sad, da li će i ovo biti tako, ne znam. Naprosto ovisi o faktorima na koje poduzetnici i gospodarstvo teško da mogu utjecati.
1: A oni koji mogu, oni moraju usmjeriti fokus i interes prema miru.
0: Razumno je po meni od svakog zdravog bića da i sam sebi i svojim nasljednicima ostavljaš mir. Šta imaš toga da ostavljaš nemir? Po meni ništa.
1: Da.
0: Tako da ja se s vama slažem.
1: Hvala vam najljepša što ste nam gostovali u Pomorskoj večeri. S nama je bio profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala što ste nam malo približili cijelu ovu situaciju iz ove vaše ekonomske perspektive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vama, Iva.

0: Adriatic Sea Forum, cruise, ferry, sail and yacht. Međunarodno je okupljanje posvećeno pomorskom turizmu u Jadranskom moru. Osmo izdanje ovoga foruma održalo se 25. i 26. lipnja u Veneciji. Dvodnevni program obuhvatio je prezentacije, panele i umrežavanje ključnih dionika, to su lučke uprave, brodari, turističke agencije iz 7 jadranskih zemalja. U Veneciji je kao jedan od panelista bio i profesor Alen Jugović, stručnjak za ekonomiku luka, kojem želimo dobrodošlicu u večerašnju emisiju.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Dakle, u Veneciji ste bili jedan od panelista i također izlagali vezano za ovu temu. Izvješće o tom nautičkom i pomorskom turizmu na Jadranu, koje analizira kruzere, trajekte i nautički turizam, je objavljeno, Adriatic Sea Tourism Report. Što biste vi izdvojili kao najvažnije zaključke ovogodišnjeg izvješća?
1: Pa bilo je jako puno zanimljivih elemenata, posebice radi toga što se dosta i pričalo o tome da li dolazi do nekih promjena na Jadranu vezano uz velike cijene u marinama, čartera i slično. Tako da jako dovoljno bilo pažljivo slušati ljude koji govore da se dolaze do nekih određenih promjena. Ono što je sada već jako bitno, vidimo da na području Jadra imamo više preko 30 cruising luka koje otvaraju godišnje oko 5,7 milijuna putničkih kretanja i imamo više od 4000 dolazaka kruzera, što je stvarno jedan veliki impozantan broj. Dok u trajektnom prometu ti brojevi su još i veći, imamo 20 milijuna putnika, a u marinama 347 marina i negdje oko 80 i skoro 2000 vezova. Dakle, ono što se pokazuje da brojevi rastu, Jadran raste ne tako brzo kao drugi dijelovi Mediterana, kao Grčka ili slično, ali i dalje raste i možemo očekivati dalje njegov rast u godinama koje dolaze.
0: Dakle, to su podaci za područje Jadrana. Ipak u ovom izvješću, Adriatic Sea Tourism Report, kaže se također naravno to da Jadran bilježi rast pomorskog turizma, ali da i dalje nije dosegnut puni potencijal, što je neka možda najveća prepreka tom daljnjem razvoju.
1: Ono što se jako dosta koristilo u svim tim panelima i razgovorima, mislim da je dolazi do toga da traži se suradnja. Mislim da je jedna poruka koju smo htjeli poslati svi zajedno stručnjaci, a to je da regija kao takva ne predstavlja se u svijetu zajednički, nego da je svaka predstavljanje ide pojedinačno. Da li je to od strane luka, da li je to od strane marina, čarter operatora ili slično, ali da nema jednog zajedništva. Zajedništva koje bi tu regiju doveli još na bolju poziciju spram drugih nekih regija kao u svijetu, mislim o kruzingu, to je Karibi ili Sjever Europe ili slično, ili neke drugi dijelovi Mediterana gdje bi Adriatic u stvari možda puno bolje profitirao kad bi se zajedno, svi zajedno, svi stakeholderci pozicionirali i reklamirali na nekim određenim elementima turističke ponude kao što su sajmovi ili slično.
0: Hrvatska je dakle među vodećima zemljama Jadrana po prometu kruzera i trajekata. Taj rast zapravo govori o tome da Hrvatska ima veliku ulogu. To je daljnji razvoj ovog pomorskog turizma.
1: Točno tako. Hrvatska to je. Kad gledate malo i najavljene investicije koje su u Hrvatskoj najavljene vezano uz same luke, pa sami ministar nam govori da je to renesansa hrvatskog Jadrana. Skoro svaka naša grad koji se nalazi na moru ima građeni novi lukobrani, nove vezove. Dakle, imamo marine koje se gradi ili su najavljeno gradnje, imamo luke nautičkog turizma, dakle, koje same lučke uprave dosta imaju zainteresiranih koncesionara koji u stvari žele da krenu u tom nekom smjeru nautičkog dijela, a ne samo izgradnje, dakle, komunalnih dijelova koji su isto tako potrebni. Tako da mogu reći da je Hrvatska u tome, posebice s najavljenom gradnjom marine u Rijeci, jako, jako daleko otišla i da će te investicije koje se predviđaju u Hrvatskoj kroz koncesiju i tako imamo marinu Ploče koja je dana u koncesiju, raspisan je bio natječaj za luku Zadar za novu marinu zgradnju. Tako da mislim da će jako puno toga u budućnosti Hrvatska imati još više značajniju ulogu u tom nekom razvoju.
0: Hrvatske luke ostvaruju gotovo 29% svih cruising putničkih kretanja na Jadranu, je li tako? I 39% dolazaka svih kruzera.
1: Da, to je tako. Naša obala je ipak, što god Talijani mislili, puno zanimljivija možda nego talijanska. Talijani mogu se hvaliti sa nekim velikim gradovima, povijesti i ostalim elementima gdje je Venecija kao takva broj jedan. Ali ipak Hrvatska sa svojom diversificiranošću, sa podjelom na određene regije koje same po sebi su jako interesantne i zanimljive, taj broj kruzera i dalje raste.
0: U razdoblju od 2026. pa do 2030. godine značajna ulaganja planiraju se u pomorsku infrastrukturu. Više od 340 milijuna eura bit će investirano u razvoj marina i turističkih luka, a dodatnih najmanje 764 milijuna eura u cruising i trajektne terminale. To su dakle projekti koji su u planu, no kada se vratimo na Jadran, o toj regiji sada govorimo, odnosno o tom području, jesu li svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni?
1: Nisu svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni. Kao najrazvijeniji pomorski turistički regije ipak se izdvajaju Krš, sad Splitsko-dalmatinska i Zadarska regija. Dakle, to su neki dijelovi ipak koji se pokazuje da su, što se tiče nekog razvoja, posebice u nautičkom prometu, puno razvijeniji od ostalog dijela Jadrana. Neke druge regije stvarili su i ostali značajak i napredak, ali dalje postoji prostora da se razvijaju. Jedan od njih je tako i Dubrovačka regija, koja je svoj razvoj povećala skoro indeks razvoja za 50%, što je samo pokazalo da su nova ulaganja i da se kvalitetnim upravljanjem može raditi na daljem razvoju pomorskog turizma. Jer evo, i Dubrovnik je za potrebe kruzera, ne znam koliko svi prate, ali zadnjih nekoliko godina uveo jedan sustav upravljanja tim turizmom, tako da je ograničio dolazak brodova za vikende, da ih je rasporedio preko cijelog tjedna, da je ograničio određen broj putnika koji može biti u destinaciji Dubrovnik, da se ne sukobljavaju sa stacionarnim turistima koji se nalaze u destinaciji. Tako da mislim u stvari da taj razvoj nekad ne mora se gledati da li on mora biti ili koji postocima, mislim više da sve to mora biti planski kvalitet. Naprimjer, ja ne vidim da Pula mora biti luka za najveći kruzere koji mogu doći ili Rovinj ili Poreč, jer mislim da će oni optereti destinaciju, ali puno bi više volio vidjeti da se tamo sustavno sistematski razmišlja da možda ipak to bude destinacija za male i srednje kruzere. Jer teško mislim da će takvi gradovi po ljeti za 5000 putnika koji dođu s velikim kruzerom moći osigurati nesmetan ulazak u arenu, dovoljan broj autobusa, turističkih vodiča ili slično. Tako da razvoj da, ali sa planiranim i održivim elementima.
0: Da, i to je sigurno jedan od izazova, uz još neke za koje bih vas pitala da možemo predvidjeti u budućnosti. Što je zapravo još izazov koji biste izdvojili, o kojem treba unaprijed naravno razmišljati?
1: Ono što bi ja izdvojio, a to je uz ovaj održivi, kvalitetan i dobro povezan pomorski promet koji treba povezati i ne samo sa našim lukama, nego i sa unutrašnjošću, sa drugim stakeholdersima, dakle hoteljerima, tur operatorima, sa svim nacionalnim parkovima, ponuditi kvalitetniju i bolju uslugu. Ne može se jednostavno dogoditi da kruze dođe u grad ili luku, a da recimo muzeji ne rade jer gradovi nisu to osigurali jer je vikend pa se ta ne može ponuditi takva vrsta usluga. Moramo raditi jako puno na digitalizaciji usluga i to mislim i na feri promet, mislim i na cruising i na nautičke usluge. Posebice tu je izdvojio i zelenu infrastrukturu. Mislim da to je jako bitna stvar danas o primjeni novih alternativnih elemenata goriva. I danas možete imati najmoderni brod na neki novi alternativni pogon, ali ako on dođe u luku, ako luka nije spremna za njega prihvatiti, opet nismo dakle uspjeli ništa napraviti. Dakle, ta suradnja luka, brodara i turističkih destinacija mora biti stvarno bliska. Na taj način ćemo moći tek onda govoriti o uspješnoj sezoni ili o uspješnoj regiji ili o dobrom razvoju našeg pomorskog turizma.
0: I za kraj, kakvu poruku ovo izvješće šalje Hrvatskoj, ako smo ju već pozicionirali, a jesmo, jer i brojke to pokazuju kao jednu od vodećih u pomorskom turizmu Jadrana?
1: Evo, baš mi drago da to pitate. Evo, moram biti iskreno, sam bio jako sretan na tom zadnjem tehničkom panelu koji smo imali, gdje smo razgovarali o novoj lokaciji koja će biti za Gradski forum i evo, neću još izaći sa konkretnim imenom, ali jedno ime jednog grada u Hrvatskoj su isprofilirali i izgleda da će Hrvatska stvarno biti nova destinacija za Gradski forum. To je prvi put nakon Dubrovnika, je čitav niz godina, tako da samo pokazuje koliko je Hrvatska u stvari jak i veliki grač na Jadranu u svezi pomorskog putničkog promjena, da ima jednu od vodičkih uloga u tom pomorskom turizmu. Ali isto tako, evo, moram reći da kad dobijete takvu jednu ulogu i značaj, da to nosi veliku odgovornost. Tako da naše usmjeravanje tom razvoju, naše ulaganje u luke, u marine i trajni promet, po meni stvarno mora biti smjereno prema održivosti, digitalizaciji i povećanju kvalitete. A opet moramo gledati da povezujemo pomorski promet sa razvojem turizma, da ne bude sukob između stacionarnog turizma i kruzinga ili nautičkog, sa regionalnim gospodarstvom koji je jako bitan, on bi trebao skrbljivati sve te resurse koje dolaze upravo u naše luke i na kraju sa našim europskim prometnim koridorima. Samo na taj način po meni ćemo iskoristiti naš potencijal, te Jadran može postati primjer uspješnog povezivanja gospodarstva, prometa i turizma čak na cijeloj razini Europe.
0: Hvala na razgovoru. S nama je u Pomorskoj večeri bio profesor Alen Jugović koji nam je govorio o Adriatic Sea forumu. Isto tako predstavio i izvješće Adriatic Sea Tourism Report iz 2026. nakon što evo osobno sudjelovao na tom forumu u Veneciji. Još jednom puno hvala i do neke sljedeće prilike. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja. Lijepi pozdrav.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je i zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korak uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost neprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
3: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđenih, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Pomorska večer.
1: Pozicije brodova na dan 29. lipnja 2026. godine. Tankerska plovidba. AP Imperial plovi za Manzanillo. AP Petka plovi za Longview. Idasa u luci Augusta. Dugi otok u luci Chehan. Olib plovi za Houston. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u luci Pirej. Velebit plovi za luku Balboa. Vinjerac plovi za Colombo. Vukovar, offshore Houston. Zoilo plovi za luku Pisco. Dalmacija u luci San Lorenzo. Pag u luci Mejidžones. AP Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Hong Kong. AP Argosi u luci Limaj. AP Jadran u luci Tanjung. AP Astarea Shinas Anchorage. AP Slano stiže u Agadir. AP Dubrava plovi za luku Kandla. AP Revelin Porto Angamos Anchorage. AP Kupari plovi za San Nicolas. AP Lapad plovi za Rekalada. AP Zaton Koščang Anchorage. Korkira Shipping pozicije brodova. Saleh 4. srpnja stiže u Haifu, Izrael. Bahijah 1. srpnja stiže u Kartagenu, Španjolska. Saras plovi za São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman plovi za Vila do Conde, Brazil. Split Ship Management pozicije brodova. Al Salam II u luci Shuvaik, Kuwait. Aida Luna u luci Longyearbyen. Alberto Topic u luci Luanda, Angola. Costa Deliciosa, Santorini, Grčka. Costa Fortuna, Mykonos, Grčka. Nord Leopard, Shanghai, Kina. Romo Express, Havneby Marina, Denmark. Cedar Sonja, Porto Vesme, Italija. Guardian, Singapur, Anchorage. Golden Carrier, Perama, Grčka. Hansa, Australija. Napier, Novi Zeland. Fantastic, Tanger Med, Maroko. Sepen, Soline Marina, Hrvatska. Joymi u luci Monako. Kijac u luci Bakar, Hrvatska. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Dunkirk, Francuska. Stoja plovi za Port of Spain, Trinidad i Tobago. Punta u luci Chittagong, Bangladeš. Verige u luci Rotterdam, Nizozemska. Champion Pomer plovi za Cape Town, Južna Afrika. Champion Pula plovi za Barcelonu, Španjolska. Champion Istra u luci San Lorenzo, Argentina.

0: Uz pomorsku večer Hrvatskog radija ste, hvala vam, 21 sat i 13 minuta. More je za mnoge putovanje, za neke je sloboda, a za pomorce je život i svakodnevni posao koji često ostaje daleko od očiju javnosti. Upravo zato 25. lipnja obilježavamo kao Međunarodni dan pomoraca. To je dan posvećen ljudima koji svojim radom povezuju obale, otoke i ljude. A nedavno smo obilježili i Međunarodni dan žena u pomorstvu. I dalje je, prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, žena oko 2%. One dakle čine 2% svjetske pomorske radne snage koja plovi na trgovačkim brodovima. Stoga i večeras donosimo priče dviju žena, jedne s mora i jedne s kopna. Jedna od njih je Ivana Jeličić, prva časnica palube u Jadroliniji, koja nam je gošća u pomorskoj večeri. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vama na pozivu.
0: A tu je i Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije.
2: Dobro večer, pozdrav svim pomorcima diljem svijeta.
0: Vi ste 17 godina u Jadroliniji i rekli ste da se u tih 17 godina puno toga promijenilo na bolje. No ipak nekako zajednički se slažemo da i dalje treba govoriti o ovome.
2: Je, mislim, je udio žena i u Jadroliniji, ali na svjetskom nivou se taj udio od 2% je stravično malen i se bi volio da on veći, ali zapravo sva ova nastojanja i nas kao uprave i rukovoditelja, ali i kolegica koje dijela ovo svoje iskustvo, idu u prilog tome da motiviramo nove generacije da se priključe, a mi smo, naša zadaća kao poslodavaca je da im omogućimo ravnopravne uvjete i da zapravo sve ono što one smatraju su neke prepreke, da mi, da one to ne lome preko svojih leđa, nego da i mi taj put očistimo pred njima i omogućimo im postići ono što oni žele.
0: Da, ova 2% što ste spomenuli, to se odnosi na udio
2: žena u Jadroliniji,
0: na brodovima ili ukupno. A šest je časnica.
2: Na brodovima Jadrolinija trenutno broji oko 2000 zaposlenika.
0: Ivana, vi ste jedna od njih.
1: Tako je.
0: Prva časnica palube na brodu
1: Marko Polo. Svoj profesionalni put sam započela po završetku magisterija, odmah, znači nekih par mjeseci nakon. 2018. godine sam otišla na kadeturu i samim time nastavila dalje treći časnik, drugi časnik i evo sada danas prvi časnik.
0: Taj put napredovanja, ta razvojna, zapravo razvojni dio vaše karijere, je li vam išao očekivano, je li bilo izazova?
1: Definitivno je bilo izazova, bilo je predrasuda, o čemu smatram da moramo i dalje danas pričati. Znači, nije sve divno i krasno, uvijek postoje predrasude, ali to je ono što vam jača na kraju karakter, kako ćete vi to postaviti se u toj situaciji, iznijeti te borbe svoje i dokazati se da možete to i puno više od toga. Tako da sama sam prošla taj dio predrasuda, dokazala se i mislim da svaka žena koja to želi, ima volje, može uspjeti u tome.
0: Da, predrasude su, pretpostavljam, bile baš na temelju te rodne, u ovom slučaju očito neravnopravnosti.
1: Tako je, evo možemo vidjeti definitivno pomak u industriji. Kad pogledate, ja sam 2018. kad sam došla u kompaniju, bila jedina zaposlena na brodovima kao žena. Ja sam 2018. kad sam došla bila jedina, dok sada evo brojimo 6 časnica na brodovima, tako da definitivno se može vidjeti veliki pomak i nadamo se da ćemo uskoro imati prvu zapovjednicu.
0: Da,
1: mislim na sebe.
0: Jasno, jer je to ono što vam je želja, je li tako? Blizu ste.
1: Tako je.
0: Rekli ste, izborila sam se, kako?
1: Izborila sam se definitivno svojom upornošću, karakterom, neodustajanje, znači ono, nema pokazivanja slabosti. Jako puno puta sam se osjećala i loše i zapitivala se da li ja to mogu, jer ono što je nama ženama karakteristično, mi nismo kao muškarci u tom pogledu. Mi se zapitamo kako bi trebalo, mi malo analiziramo, gledamo iz više kuteva, nismo ono, mislim da to žene sebi puno više postavljaju takva pitanja nego muškarci. Međutim, vjerovala sam u sebe, dala sam sve od sebe, znači nema odustajanja, samo hrabro, ne pokazujte, znači te vaše neke, ta pitanja koja imate prema sebi su dobra, dobro je kritički razmišljati, ali razmišljate to sa sobom, nemojte to pokazati drugima.
0: I učili se, u to sam sigurna, morali
1: da,
0: se učiti
1: da,
0: puno,
1: da,
0: što znanje, iskustvo, znanje, naravno, tko je bio taj nekako, možda tko vam je pokazao neke prve?
1: Znači, prvi moj, znači, zapovjednik s kojim sam imala priliku i on je nekako mene obilježio kroz cijelu tu moju priču u karijernu, je kapetan Ivo Šeparović. Znači, ja sam prvi put bila treća časnica baš s tim čovjekom na brodu i on je jedan vrhunski kapetan jako dugo godina, mislim da čak 40 godina zapovjednik, tako da definitivno on je taj koji je mene prvi uveo u to. Znači, dalje mogu ja nabrajati zapovjednike, imala sam prekrasne iskustva, plovica, jako kvalitetnim i stručnim ljudima, ali on je bio taj prvi koji me uveo i koji mi je pokazao ti to možeš, bio mi je podrška. Mm-hmm. Znači, bio mi je podrška, vidio je u meni potencijal i potakao me da još više radim, da se još više trudim i sve. Mm-hmm. Tako da imala sam tu sreću. Naravno, bilo je tu svakakih situacija i loših i pozitivnih, i negativnih, međutim, ta vjera u sebe, volja, želja za radom i trudom i prvenstveno učenje, jer to je jedini način na koji možete steći po to poštovanju svojih kolega, pogotovo kasnije kako avancate, kako dolazite na određenu poziciju kao što je danas moja prva časnica palube, definitivno ta odgovornost morate biti spremni preuzeti, znati što radite, stati iza toga što ste odlučili, napravili, ne pokazati to u neku sumnju sebe.
0: I rekli ste ovdje na današnjem razgovoru da se poštovanje ne dobiva, nego stječe u tom smislu.

0: taj način da ste primjer drugima, da se zalažete, da radite, da ste odgovorni i da ljudi imaju vjere u vas, da vi imate znanje, da vjeruju vama, da ćete vi donijeti dobru odluku, da ne sumnje u vas.
1: I u tom trenutku spol ili rod nije važan.
0: U tom trenutku spol ili rod nije važan. Mislim da jedino što se tiče spola tu važno je to da nama ženama u ovoj branši struci je definitivno teže doći do te pozicije da vam vjeruju i da se dokažete. Znači za sve ono što recimo muški kolega, morate više raditi, morate se više dokazati jer je tu u samom startu od početka više predrasuda. Mm-hmm. I ali to je na kraju ono što nas stvara sutra boljim i jačim karakterom i puno odrešitima u nekim situacijama nego što je možda naš kolega, imamo odlične kolege, znači ne smijemo generalizirati tako ni njih.
1: Kao ništa u ima životu, jako, naravno.
0: Ima jako kvalitetnih, dobrih naći kolega, tako da nemojmo generalizirati.
1: Ali da je bilo izazova, da. Ipak je kao i u svakoj drugoj branši ili većini, nažalost, znam danas. Još bih vas pitala, iz Splita ste, tako rodom, ili živite još uvijek tamo, kako vam izgleda život u smislu tih ugovora, kako ste si to posložili?
0: Trenutno su moji ugovori mjesec dana, ja sam na brodu, mjesec dana sam kući. Mislim da je kod ovakvog posla jako bitna organizacija. Znači, kod mene nema, ne znam, evo sad, ne znam šta ću. Meni svaki dan kad sam kući isplaniran, točno znam kad šta ću napraviti, kad ću se organizirati slobodno vrijeme. Ako želim otići na put, organizirati sebi neko slobodno vrijeme kvalitetno, to unaprijed radim. Isto tako, kad sam na brodu, znači kad ste na brodu ste prisutni na brodu, ne možete uključivati neke svoje privatne planove u to, tako da ta organizacija je temelj i balans svega na kraju krajeva, balans između vašeg privatnog i karijernog dijela, jer ako imate taj balans onda možete biti sretni u tom polju, svemu tome, jer ako ga nema, ako se vi gubite, vama prolaze dani, nemate organizaciju, ne znate, to onda jednostavno ne može po meni. Na mom primjeru, iz moje perspektive ne može funkcionirati na neke duge staze.
1: Da.
0: Dolazi do nezadovoljstva i svega.
1: I dalje je, znači, biti glavna na brodu. Odnosno, to vam je želja, ona ambicija da položite ispit i...
0: Ne, ispit je položen, tako je. Znači, to je jedna, definitivno jedan krajnja stepenica mog razvoja profesionalnog koji bi voljela definitivno ostvariti, usavršiti se i u tom zadnjem dijelu svog karijernog uspjeha, tako da
1: i to u jedru
0: preuzesti puno odgovornosti za brod i za posadu i za sigurnost putnika i sveukupnu sigurnost i mislim da kada to dođe vrijeme ću biti spremna.
1: Da. Marija, Jadrolinija s obzirom na to da želi i potiče žene da se zapošljava, a evo i vi ste mlada majka, ima ipak mogućnosti da žene mogu raditi taj posao koji žele, a žele ga raditi, a pritom ostvarivati privatan život, da tako kažem.
2: Je, rekla bi da je Jadrolinija kroz zadnjih 10 godina prvo puno napravila i na tom planu, nekako je volimo zvati Jadrolinija prijatelj djece, a samim time ako si prijatelj djece si je prijatelj njihovih majki. Gledamo sve zanimanja što se tiče kopna, porodiljni, razumijevanja za rad od kuće kad su mala djeca bolesna, znači ovo stvarno je fleksibilnost u maksimum smislu tu prisutna, naravno uvijek računajući na to da zaposlenice osjećaju da mi njima dajemo tu slobodu koja, evo, ja imam do sad iskustva samo dobra i nikad to nije iznevjereno i nikad to nije zloupotrebljavano. Na brodu jedna druga situacija, ali isto tako omogućujemo kroz program i stipendiranja da možda mlade studentice, učenice koje žele vidjeti je li uopće to za njih, omogućujemo im da dođu na brod da vide i kasnije maksimalno kroz i fleksibilne i smjene i uvjete rada omogućiti im da se ostvare i na privatnom planu. Kao ono što Ivana je rekla, znači uvijek je taj balans kojemu težimo jer samo tako zadovoljen pojedinac na oba plana i profesionalnom i privatnom može biti potpuna osoba.
1: Apsolutno. Vi ste isto primjer napredovanja od referenta do članice uprave, doslovno. Jeste li vi na tom svom putu imali podršku? Mislim podršku u smislu ono da nije bilo izazova dodatnih zbog toga što ste žena.
2: Pa rekla bih da se u 15 godina slika potpuno promijenila, stvarno nije bilo lako na početku. Bila sam okružena većinom muškim kolegama, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Danas u Jadroliniji to nije tako, imamo izvršne direktorice i rukovoditeljice vrhunskih službi i sektora. Evo i mene sad kod članice uprave, mislim da je to ono savršen omjer i jedno, da bi to sklapali koje ne puzle upravo to što treba jednoj kompaniji. Svakako i muško i žensko daje drugi kut gledanja na neku poslovnu situaciju, problem, izazov, pa čak i rješenje i samim time mislim da smo kao tim jači. Tako, sad sam trenutno članica uprave, imam punu podršku i mojih muških kolega, razumijevanje za svakakve privatne situacije. Tako da možda možemo reći da sam imala sreće na tom putu, ali nekako mislim ipak da

0: Poštovane slušateljice i slušatelji Pomorske večeri, hvala što ste s nama. Mi ćemo vam danas u emisiji predstaviti novoga ravnatelja Pomorske škole Bakar. Njegovo cijenjeno ime i prezime je Josip Pogorilić. Josipe, dobra večer i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pomorska škola Bakar, koja je najstarija hrvatska srednjoškolska ustanova u pomorstvu, ona je naime proslavila 175. godišnjicu. Duga i lijepa tradicija obrazovanja pomoraca.
1: Duga tradicija, ta tradicija se i dalje nastavlja. Ta povijest pomorstva može se na svakom koraku vidjeti i u gradu Bakru i u našoj instituciji. Međutim, bez obzira i na tu tradiciju koju mi jako poštujemo, mi smo jedna škola koja gleda naprijed da budemo u skladu s potrebama tržišta i tehnološki da idemo u korak s vremenom.
0: O tome ćemo i govoriti. Prije svega bih htjela slušateljima i slušateljicama malo predstaviti vas. Vi ste u Pomorskoj školi u Bakru zaposleni od 2014. godine.
1: Tako, 2014. Tako, prije toga sam plovio, nešto iskustva u rada, u radu u struci na kopnu, i od 2014. krećem kao nastavnik u Pomorskoj školi Bakar. Ono, kako se kaže, direktno s broda, s broda na posao u školu. Pa u međuvremenu sam radio različite funkcije, bio sam voditelj i praktične nastave, voditelj SCV sustava obrazovanja i imenovao sam za ravnatelja pred 2 mjeseca otprilike.
0: Tako je, da. Što vas je motiviralo da uopće dođete na ovu funkciju? Pretpostavljam da imate planove i neku viziju onoga kako bi voljeli da u tom vašem mandatu škola napreduje.
1: Tako je. Mi smo škola koja trenutno ima 2 programa obrazovanja, to su pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo. Plan mi je malo proširiti tu, da se tako izrazim, ponudu zanimanja. Tako da već smo i s našim osnivačem, znači županijom, odradili nekakve preliminarne razgovore vezano za uvođenje novih kurikuluma. Tu imamo ideju prvobitno uvesti smjer logistike na tragu nekakve špedicije koja je bila prije to.
0: Tako je bio špedicijsko-agencijski tehničar nekada.
1: Najprije bio šat špedicijsko-agencijski tehničar, poslije bila logistika i špedicija, danas je to logistika. Kažem, to je namjera, mi moramo dobiti u međuvremenu i odobrenje od našeg osnivača i od ministarstva, ali nekako gledamo na tom tragu. A poslije u budućnosti opet sukladno s nekakvim zahtjevima tržišta ići i dalje, možda brodskog elektroničara ili slično.
0: Da vas pitam, koliko je to dug proces od same te ideje do realizacije, znamo li to?
1: Pa mislim da neće biti predugo. Mislim da ako mi apliciramo i ako sve bude išlo kako bi mi to htjeli, naravno uz potporu naših nadređenih, da bi to već u idućoj nastavnoj godini, znači 2027-2028 za živom. Kažem, ali ne ovisi samo o nama.
0: Jasno, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, ali ideja je zapravo proizašla baš iz potreba tržišta, pretpostavljam.
1: Potreba
0: kao što ste
1: tržišta,
0: i rekli.
1: Tako, da. Znači u Rijeci se opet uvelike razvija taj logistički sektor pojavom novog terminala, a i možemo gledati isto da na Pomorskom fakultetu u Rijeci da je jako tražen studij logistike, pa nekako na tom tragu gledamo i mi da bi se priključili tom procesu.
0: Da obrazujemo ljude doma, što se kaže, domaće ljude obrazujemo doma da delaju doma.
1: Ocrtavam da delaju doma.
0: Da delaju doma, da. Pa baš to, i novi, vi ste rekli, novi kontejnerski terminal Rijeka Gateway, ali tu je i Adriatic Gate terminal, tako da su 2 u Rijeci trenutno, potraga je stvarno velika za radnicima. To je dakle jedna od novina, da se tako izrazim. Kako još vidite školu, koje stvari biste voljeli još unaprijediti?
1: U tehničkom pogledu, znači mi jesmo trenutno jako dobro opremljeni što se tiče i nautičkih simulatora i brodoskorarskih simulatora. Imamo i simulatore i živu radiostanicu za komunikacije. Znači mi smo skroz u skladu sa svim zahtjevima SCV konvencije. Međutim, eto, možda taj novi školski brod koji je u nekakvom procesu izgradnje, još nije fizički počela gradnja, ali nadamo se da će to krenuti u nekako skoro vrijeme, pa taj brod bi nekako bio prvi sljedeći veliki napredak u našem procesu obrazovanja.
0: Da, možemo podsjetiti onda slušatelje, evo, bio je to prosinac, pa to je zapravo bilo kada se obilježavalo 175 godina škole, tada je potpisano to pismo namjere između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranske županije i Pomorske škole Bakar o izgradnji tog novog broda, tog u planu, i da bi svakako dobro došao učenicima taj praktični dio nastave koji im je važan.
1: Pa da, znači po novom modelu obrazovanja više nemamo klasičnu praktičnu nastavu kao što smo imali do sada, nego ona sad ukomponirana u redovnu nastavu, da to tako kažem, pošto se nastava izvodi po modulima i nama bi jako puno pomogli u naprijedilo nastavu kada bi dio te nastave, odnosno njen praktični dio koji se sad s kraticom zove UTR, učenje temeljeno na radu, mogli izvoditi za vrijeme redovnog nastavnog procesa, znači između 8 sati ujutro i 14 sati, da isplovimo s našim brodom kojeg imamo i da se vratimo unutar te nastave. To bi nam stvarno jako puno pomoglo i nama, da ne govorim učenicima, jako praktično za roditelje i svrsishodno prije svega.
0: Da. Jadranski pomorski servis je i dalje taj vaš partner, da se tako izrazim, za praksu?
1: Ove godine da, međutim, prema saznanjima, informacijama iz Ministarstva pomorstva, od iduće godine bi opet to trebala biti kraljica mora. Jadranski pomorski servis, svaka pohvala ljudima, jako su nam izašli u susret u zadnje dvije godine, odnosno zadnje tri godine, kako kraljica mora nije bila u funkciji, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
0: Uh-huh. Evo, lijepo je čuti da kraljica mora ima neku budućnost, ostaćemo se za sad na tome i pitati ministarstvo, no htjedoh vas pitati, s obzirom da evo ovo je sada i razdoblje kada se prijavljuju srednjoškolski programi, ima li interesa za pomorsku školu Bakar i ove godine?
1: Pa ima interesa za pomorsku školu Bakar. Evo, danas još jako malo mjesta ostalo i u nautičarima i u protustrojarima. Zadnje što sam gledao, to je nekakav jednoznamenkasti broj. Pa eto, pozivam učenike, ako imaju želje i ambicije, baviti se ovim časnim poslom, ovim poslom koji uvijek jamči budućnost, da nam se priključe, da se slobodno prijave bez ikakvog straha u našu školu.
0: Da, dapače, to je ta prva stepenica u budućem pomoreškom zvanju. Evo, baš sam pročitala jedno izvješće, novo izvješće Sea Fair Workforce Report iz ove godine, koji kaže da će nam do 2030. godine biti potrebno, dakle, dodatnih časnika, 113.000 časnika. To govori o tome da je ovo zvanje izuzetno traženo. I dalje.
1: Pa ovako, po mojoj skromnoj procjeni, a i po nekakvim podacima službenima koje imamo, potreba za hrvatskim pomorcima je puno veća od onime što mi možemo tržištu trenutno ponuditi. Recimo, kad imamo dane karijera ili mi ili fakultet, to je jako puno poslodavaca koji su voljni zaposliti naše studente, a i učenike nakon uspješno završenog školovanja. Da. Hrvatski pomorac je uvijek bio, trenutno je, a i siguran sam da će uvijek biti jako traženi na dobroj cijeni.
0: I visoko kvalificiran, visoko obrazovan u svakom mogućem smislu. No, htjedoh baš tu nadovezati priču o novoj suradnji, ako sam se dobro izrazila, to je nova suradnja sa CMA i CGM, brodarskom kompanijom s kojom evo Pomorska škola Bakar će surađivati, kako?
1: Da, pa ovako, znači, jedna od mojih isto vizija je ta da mi moramo biti povezani i s tim komercijalnim sektorom, a to je svakako i kompanija CMA CGM, znači jedan od vodećih svjetskih linijskih konglomerata. Suradnja na temelju će se bazirati na tome, prvobitno, da će oni nama pomoći u tom praktičnom dijelu naukovanja naših učenika. Znači, oni će u sklopu te modularne nastave će predstaviti malo kako izgleda taj logistički lanac, kako se upravlja jednom brodarskom kompanijom, posjeta terminalima kada njihov brod dođe, odlazak na njihov brod po mogućnosti, naravno, kada je u luci. Međutim, ono najvažnije što bih volio izdvojiti svega toga, oni su izrazili želju da naše učenike po uspješnom završenju školovanja da ih ukrcaju na svoje brodove kao pripravnike. Mm-hmm. I time bi savršeno zaokružili jedan proces gdje bi učenik išao u našu školu, kroz školovanje bi ostvario sve potvrdnice, sve tečeve izobrazbe, ono što u žargonu zovemo brevetima, nakon što završi školu, već bi ga se čekao posao u struci. I mislim da je to jedan cilj svake obrazovne ustanove.
0: Apsolutno. Kada krećete sa tom suradnjom, potpis je tu, kada krećete?
1: Krenuli smo već.
0: Već ste krenuli. Jesmo. Odlično. Dakle, da. To je bilo odmah ad acta.
1: Odmah.
0: Odlično. Budućnost škole, već ste nam puno toga otkrili, no što se kaže, jedna završna i zaključna misao za ovo zanimanje koje je uvijek bilo vrlo izazovno. teško ponekad, ali ta ljubav prema moru je možda ono što čovjeka motivira i da upiše školu, a poslije i ostane usko vezan uz more.
1: Dobro, da, to je ljubav prema moru, ali poslije se ta karijera može zaokružiti na druge načine. Mi imamo jako puno naših bivših učenika koji imaju jako kvalitetne poslove i na kopnu, opet vezano uz taj pomorski ili brodarski sektor. Tako da to nije samo, naravno, neko ko ima takve aspiracije, on će ploviti do kad god bude htio, ali ljudi mogu zaokružiti jednu cijelu karijeru. Znači, to je jedan životni poziv.
0: Hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri. S nama je bio Josip Pogorilić, ravnatelj Pomorske škole Bakar. Mirno more svima, a vama puno uspjeha u daljnjem radu i nadam se da ćemo se još družiti i surađivati u ovoj emisiji.
1: Pa ja sam siguran da hoćemo. Hvala vama na lijepim željama i sve najbolje.

0: ostajemo na Kvarneru i sljedećom temom. Naime, Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na Pagu svečano je pokrenuta prošle srijede. Ova nova linija održavat će se do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan, i to iz Kraljevice, i popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Ovu liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. Tamo je na tom svečanom isplovljavanju bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a nakon njega poslušajmo i Roberta Blažinovića, predsjednika uprave Jadrolinije.
1: Zaista evo veliki dan, budući da i starije generacije pamte prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje, i meni je drago evo i čestitam upravi Jadrolinije da su osmislili ovako jedan dobar potez koji je prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj i žele doći u ovu destinaciju. Ovo je ujedno i povezivanje lokalno, ali regionalno, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, tako da evo hvala i naravno i gradovima i općinama koji su evo i ovo dočekali, zalagali se za ovo. Ja očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i naravno ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran. Treba će, ovo je prva godina, da se to malo i oglasi, da to ljudi prepoznaju, ali definitivno da, ovo je prilika ljudima da parkiraju svoje automobile ovdje na kopnu i da koriste katamaran i naravno idu do svojih destinacija, tako da definitivno je osmišljeno da bude i prometno rasterećenje. Da.
2: Moram naglasiti da nam je iznimna čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da sa potpredsjednikom vlade gospodinom Olegom Butkovićem i našim partnerima, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, otvorimo, odnosno prezentiramo ovu liniju koju smo nazvali Most Kvarnera. Ono što je bitno i što je sama intencija ili važnost linije koje ste i pitali, dakle prije svega da na određeni način pokušamo smanjiti ili doprinijeti smanjenju gužve sa lokalnih prometnica i dati ljudima, odnosno našim korisnicima, lokalnom stanovništvu, naravno i turistima, mogućnost alternative, a ta alternativa da bude more. Po našim izračunima, onome što smo radili prije uspostave ove linije, dakle istraživanje tržišta, smatramo da katamaran od 300 putnika je adekvatan za ovu liniju. Kad govorimo o cijenu, ona će biti u svakom slučaju primjerena, jer smo osluškivali poruke i potrebe sa terena. Konstantno da je turističko tržište itekako fleksibilno, ali i dinamično, i dakle i turisti ne žive samo i ne dolaze u Republiku Hrvatsku samo zbog mora i sunca, nego i drugih usluga koje bi mi svi skupa sa svim dionicima trebali osmišljati. Island hopping je nešto što je postao standard na turističkom tržištu, dakle kratke rute, brze rute i ja bi tako, ako se smijem reći, izraziti kolokvijalno, da se vidi što je više moguće sadržaja na određenim destinacijama, odnosno linijama, i upravo zbog toga je ova linija između ostalog uspostavljena.
0: A da su jedva dočekali ovu liniju, rekao je i načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: Baška uvijek bila povezana i vezana uz more, tako da smo jedva dočekali ovu katamaransku liniju da dođe u Bašku. Vjerujem da neće biti jedina pomorska poveznica, da ovo samo tek početak boljeg povezivanja morskim putem Baške, koja je uvijek, ali uistinu uvijek kroz povijest, da li kroz trgovinu, da li kroz ribarstvo, bila povezana i vezana uz more. Pa ja bih rekao, možda čak više za turista nego za domaća, radi se o jednoj komercijalnoj liniji koja će povezivati bisare sa kopna, sa bisarima ovim otočnim na Krku, dakle Bašku, Lopar i Rab na otoku Rabu i Lun na Pagu. Dakle, bolje to osmišljeno nije uistinu moglo biti. Za prekrasan izlet, vjerujem naravno da će ići i domaći prvi, ja ne samo jednom nego sigurno više puta, ali naši turisti dobili su jednu novu turističku ponudu s ovom prekrasnom linijom.

0: A na Riječkom pomorskom fakultetu u petak 26. lipnja održano je gostujuće predavanje o digitalizaciji i pametnim, odnosno autonomnim brodovima, i to u povodu obilježavanja Svjetskoga dana pomoraca. Dr. Kim to je predavanje održao. On radi kao viši istraživač na Nacionalnom sveučilištu u Seulu u Republici Koreji, a njegovo područje rada obuhvaća upravo to, autonomne brodove. Događaj je moderirao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta, doktor znanosti Aleksandar Vorkapić. On je nama i pomogao u ovom razgovoru, odnosno s njim smo razgovarali za pomorsku večeru. Večer sažeo je malo i od ovog predavanja doktora Kima. Poslušajmo.
1: Doktor Kim dolazi iz environmenta Hyundai-a, koji je osnovao to vrijeme kad je on već bio Hyundai u tvrtku Avicus, koja se bavi primjenom umjetne inteligencije, obradom podataka na pomorskim brodovima. To je dosta zgodno okruženje, znači Hyundai-a, jer on pruža različite mogućnosti daleko veće nego što mi u industriji standardno imamo, jer oni objedinjuju i brodogradilište i autonomnu vožnju iz automobila koju razvijaju. Tako da mislim da imaju okruženje u kojem se može dosta brzo napredovati. Ono što je on predstavio je jedan općeniti prikaz trenutnih trendova i stanja u industriji što se tiče autonomne vožnje, odnosno pametnih brodova.
2: Gdje smo u svijetu što se tiče autonomnih brodova?
1: Pa trenutno smo svi u razvoju, dakle svi učimo iz toga, učimo iz podataka, to je ono što je najvrijednije. Trenutno ima dosta hajpa u cijeloj priči, znači pokušava se od toga napraviti da će brodovi sutra voziti preko oceana i da je to samo što to nije došlo. Mislim da je dug put u smislu posla koji treba odraditi. Vremenski to danas jako teško prediktati. Bilo koje vrijeme, u bilo kojoj industriji se sve doista prebrzo odvija da bi kod nas to pratio. Međutim, trenutna tehnologija koja je raspoloživa, brodovi i slično, nije spremna za potpuno autonomnu vožnju. Ali ono za što je spremna, to je učenje iz podataka, unapređenje sigurnosti, sigurnosti navigacije, sigurnosti brodova, smanjenja potrošnje energije i slično. Onda je to ono za što smo spremni, to je ono što u stvari u cijeloj ovoj priči oko autonomne vožnje mi ubrzano razvijamo.
2: Kad kažete učenje iz podataka, možete nam malo to objasniti, kako učimo iz podataka? Postoje neki brodovi koji...
1: Znači, broj senzorskih signala na trenutnim današnjim brodovima je puno veći nego što je bio na tradicionalnim brodovima koji su građeni prije 10-20 ili više godina, i te informacije koje su u pravilu visokofrekventne, njih ima jako puno. Puno više nego što ih normalni ljudski mozak ili čovjek može obraditi na neki normalan način da će shvatiti. Ono što radi danas učenje iz podataka, strojno učenje, pa i neke više razine učenja, je to da mi možemo naučiti sve iz tih anomalije ukoliko odaberemo podatke prikladno, i onda možemo ubrzano učiti sustave na jedan paralelan način nego što smo to radili do sada. Znači, nije striktno fizička metoda, nego postaju i neke druge metode koje se tu pojavljuju i iz kojih ubrzano učimo. To je nekakva osnova i to je nekakva današnja logična osnova za autonomnu vožnju, jer je senzorika će zamijeniti ljudska sjetila, vid, sluh, opip i sl.
2: Je li moguće to u brodovima? Možda vas sad pitam i vaše mišljenje. I zbog sigurnosti, ali možda i nekakvih drugih razloga da brod bude u potpunosti autonoman. Vjerujem da je moguće, a mislite li sigurnosnih razloga da je to dobro?
1: Opet je teško na ta pitanja na taj način odgovoriti. Danas se sve prebrzo događa da bi tu bilo kakvog jasnog odgovora. Do nedavno je bila nekakva opće prihvaćena činjenica, u stvari to je točno, da je trošak, pojedinačni trošak posade najviši trošak pojedinačni u operacijskom budžetu jednog broda. Danas se počinje pričati o tome da je pitanje da li će biti dovoljan broj posadi, možda je to novi motiv za razvoj autonomne vožnje. Dakle, motiva očito ne nedostaje, postoje suglasje među svim sudionicima da je potrebno razvijati napredne tehnike, tehnologije upravljanja brodovima. Kada će početi doista autonomni brod, vjerujem da to može se dogoditi ubrzo na kratkim relacijama. Na nekakvim prekooceanskim plovidbama mislim da je dosta uvjeta tu potrebno zadovoljiti, od zalihosti, broja opreme, što će sve biti potrebno tom brodu ugraditi, koliko će biti u stvari nosivost tog broda, koliko će se on promijeniti. Jedno od zanimljivih pitanja za vrijeme predavanja je bilo da li je moguće na današnjim brodovima učiti iz podataka, a primjenjivati ta ista znanja na brodu koji će ploviti u budućnosti. To su neki izazovi koje ćemo morati prihvatiti, za njih naći odgovore. Da, promjene se događaju.
2: Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga trebali hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanog razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti i svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Kronika dana.
2: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku u Osijeku i Vukovaru. Imotski, Makarska, Rijeka su imali 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
8: Klima radi.
9: Koji drugi?
8: Klime, ventilatori i hlad.
10: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
11: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je.
9: Od more im čitam, priroda ptiče cvrkuću, raj.
12: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
2: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutro su pomagali kanaderi, tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Kaliziranje samo, ima još izdimljavanja, do malo prije su radili ovi kanaderi, tako da ima još izdimljavanja, ali će radi se ova sanacija urugišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli u jedan popodne. Na terenu je noćas 35 ljudi iz Splita, Splita, Trogira, Dinja, Trilja, teren nepristupačan i Strmovski. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa sovjetnim borovima, to je s velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
16: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
1: Kronika dana.
2: U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
17: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
18: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
17: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
18: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije mogućno vlašten pristup korisničkim računima.
17: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
19: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
17: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
20: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
17: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira otkud su procurile elektroničke adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
5: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
17: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
2: Ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Brijuni dala je ostavku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najvjerojatnije će nakon njezina odlaska imenovati obnašatelja dužnosti. Potvrdila je to ministrica Marija Vučković u Svetom Petru u Šumi, gdje je sudjelovala na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Ravnateljica Brijuna dala je ostavku nakon niza afera koje su procurile u medije. Ministrica Vučković pak kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
0: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio i kad je nastalo.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
21: U slučaju Šibenskoga suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Stadeu nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
2: Sutra bi se trebali održati i novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslo Bradić.
22: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
23: Iran has requested a meeting.
24: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
22: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca, i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručuje da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Kac je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da je iz južnog Libanona izbjeglo 600 tisuća ljudi uz još 700 tisuća raseljenih iz Bejruta. Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Ramiz Alakbarov, iz UN-a poručio.
3: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce. Svi počinitelji moraju odgovarati.
22: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki i feministici Slavenki Drakulić. U ispunjenoj maloj dvorani Lisinski pratila ju je Branka Muvrin.
4: No, rien de rien.
6: Francuskom šansonom No, je ne regrette rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Serdarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
7: I od tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja, iz godine u godinu, bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga, Zašto ništa ne naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
6: U glavi je, kaže Serdarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
10: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
6: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja apsolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
25: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
6: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
26: Feminiskinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života, moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
6: Kćeri Rueni, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal.

0: na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
1: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti za iduću utakmicu.
0: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
1: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
0: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će 3 treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić:
2: sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati.
0: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dalić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola:
3: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još većem nekom riziku. Tako da je procjenjivo.
0: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 13:30 iz četvrtka na petak.
4: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2:1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Casemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za osminu finala igrat će Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio 9. tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
7: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Jugorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, uz nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredina dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
5: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
6: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
8: Pod nadzorom je požar na Visu.
6: Od ponoći jeftinije gorivo.
8: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Jazz Manager.
1: Pomorske vijesti. Prošle je godine u moru nestalo 1478 kontejnera od 280 milijuna kontejnera prevezenih morem. Negativni rekord zabilježen je 2013. godine kada je izgubljeno 5578 kontejnera, a najmanje je izgubljeno 2023. godine, samo 221. Podaci pokazuju da trenutno na 85.148 trgovačkih brodova svjetske flote plovi 2.565.580 pomoraca. Od toga je časnika 1.048.980, a ostalih članova posade 1.516.600. U 2026. godini već se bilježi manjak od 39.100 časnika. Švicarska grupa ABB potpisala je ugovor za kupnju norveškoga društva za brodsku automatiku Höglund AS. Höglund je do sad bio u vlasništvu grupe Aizen, a njegov integrirani modularni sustav za automatizaciju, monitoring i kontrolu instaliran je na preko 600 brodova. Njemačka automobilska grupa Volkswagen dogovorila je prodaju većinskog paketa vlasništva u diviziji za proizvodnju dizelskih motora Everlands, prije poznatoj kao Mann Energy Solutions. Mann je 80-ih godina kupnjom tvrtke Burmeister & Wain postao najveći proizvođač dizelskih motora, a većinski vlasnik je Volkswagen postao 2011. godine. Južnokorejski brodar HMM objavio je da je uložio više od 1 milijarde dolara za nabavku 8 brodova za prijevoz sipkih tereta te 2 plinaša. Brodovi će biti isporučeni do kraja 2031. godine. Norveški brodar MPC Container Ships kupio je 4 kontejnerska broda kapaciteta od 7000 TEU-a izgrađena između 2023. i 2024. godine za ukupno 340 milijuna dolara. Švedska je odlučila naoružati civilne brodove obalne straže zbog sve većih prijetnji brodova povezanih s Rusijom u Baltiku. Grčki trajektni brodar Aegean Sea Lines prodao je trajekt Anemos koji će nastaviti ploviti za novog neimenovanog vlasnika. Kompanija je kupila taj trajekt 2023. godine. Trajekt Akdeniz, bivši Dubrovnik riječke Jadrolinije, stigao je jučer navečer na sidrište turskog rezališta Aliaga. Izgrađen je 1979. godine. Na istom sidrištu još od 22. svibnja je Balker Trogir splitskog Jadroplova u očekivanju prodaje. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
5: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemski Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: A mnogi naši pomorci sa guštom pjevaju ovu pjesmu Prihajan doma Marija Batifjake. Sada ćemo vam govoriti o Lučkoj upravi Rijeka. Naime, Lučka uprava Rijeka krajem svibnja obilježila je 30. godišnjicu osnutka. Prva je to Lučka uprava u Hrvatskoj, osnovana 1996. godine kao neprofitna institucija za upravljanje razvojem Riječke luke kao luke od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Područje Riječke luke sastoji se od 5 lučkih bazena. To su Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša s 12 specijaliziranih terminala. Ravnatelj Lučke uprave, Riječke lučke uprave, Denis Vukorepa u povodu 30. obljetnice poručio je kako je Rijeka kontejnerskim prometom već prestigla Trst, a da su njihovi planovi za budućnost veliki i ambiciozni, ali i ostvarivi.
1: Znate, 28.5.1996. godine odluka tadašnje vlade o osnivanju prve lučke uprave, imenovan prvi vršitelj dužnosti gospodin Bojan Hlačak, koji je danas predsjednik upravnog vijeća lučke uprave. U to vrijeme nitko nije razumio što znači ta lučka uprava, svi su mislili da je opet došlo neko tijelo koje će oteti imovinu tadašnjeg trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. i kako ćemo naprijed. Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno, da se sačuvalo to lučko područje, da su se planirali razvojni projekti, donosili master planovi, nije bilo lako, bilo je otpora kao i u svemu kad činite nešto prvi. Međutim, možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, možda čak i više od toga, i da je pred nama zaista, pred ovim pravcem, svjetla budućnost. Preko milijardu eura investicija, možemo reći zadnjih 10 godina je bilo ono što se kaže veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala puno, investicija, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo Trst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Do kraja ove godine ćemo realizirati još jedna dva vrlo važna projekta, a oni će opet napraviti jedan iskorak riječkog prometnog pravca. Kažu ovako, znate, morate imati viziju, da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Mi smo potpuno se realizirali master plan koji je donesen tamo negdje 2008. a sad idemo u izradu novog master plana. Nakon vizije morate znati pripremiti projekte, a dokazali smo, pazite, nijedan projekt nije kasnio, nemamo nikakve penale, nikakve, sve je zaista u rokovima. I treća stvar, i morate imati političku podršku. Ako nemate političku podršku, možete imati viziju, možete raditi, crtati, ali nema od tog ništa. A mi smo zaista imali političku podršku, ja se ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.

0: Ove vrlo visoke temperature kojima svjedočimo zadnjih dana izmamile su zaista mnoge kupače, ne samo na riječke plaže, nego i diljem Primorsko-goranske županije. Govorit ćemo sada o kakvoći mora. Naime, već 40 godina u Hrvatskoj se provodi rutinski ljetni nacionalni monitoring kakvoće mora za kupanje. Svaka dva tjedna analiziraju se mikrobiološki pokazatelji, prisutnost Escherichia coli i enterokoka. No zbog rafinerije nafte u Kostreni jedino se u Primorsko-goranskoj županiji provodi i kemijsko ispitivanje kakvoće mora i to već četvrtu sezonu. Na dvijema plažama uz Inu more je i dalje loše kakvoće. Poslušajmo Dariju Vukić-Lušić, voditeljicu odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Prošli tjedan je počelo ispitivanje, provedeno je samo jedno uzorkovanje i također se provode svaka dva tjedna zbog onečišćenja mora ugljikovodicima koje se pojavilo te 23. godine. Općina Kostrena posebno financira taj dodatni kemijski program ispitivanja. Također, osim tog dodatnog u Kostreni, županija Primorsko-goranska također financira jedan kemijski monitoring koji ne ide samo tijekom sezone kupanja kao ova dva koja sam navela, već se provodi tijekom cijele godine, provodi se jednom mjesečno i to na potezu od Moščaničke Drage do Omišlja na 6 lokacija gdje se također more kemijski ispituje.
0: Od 275 lokacija s kojih se uzorci šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo, 12 je dobilo žutu ocjenu, što je malo bolje od crvene, no lošije od zelene i plave. A osim Kostrene, jedna od takvih lokacija je i Kantrida u Rijeci.
1: Što se tiče tog kemijskog ispitivanja i temeljem prvih rezultata od ove sezone, možemo također preporučiti ne kupanje. Znači, preporuka je ne kupanja na te dvije lokacije koje su vrlo blizu Ini Urinj. To je pod Kvarovo i Klančić. Znači, rezultati su bolji u odnosu na prošle sezone, međutim još uvijek su ugljikovodici povišeni, tako da ne bi se trebali građani kupati na te dvije lokacije. A što se tiče Kantride, to se vraćamo na ovaj rutinski monitoring mikrobiološki, jer recimo Kostrena nije problematična mikrobiološki, ona je mikrobiološki izvrsne kakvoće, jer taj rutinski monitoring ne uključuje kemijske parametre, dok Kantrida, tu imamo problem mikrobiološkog onečišćenja. Prošla su dva ispitivanja, dva ciklusa, nije crvena, nije zabranjeno, nije nezadovoljavajući, ali to je vrlo blizu, znači žuta kategorija zadovoljavajuće, što je već vrlo blizu tim maksimalnim vrijednostima koje su dozvoljene.
0: A zbog obilnih oborina koje su se dogodile na riječkom području, rezultati su ove sezone lošiji nego godinu ranije, ali nije samo riječko područje označeno tom žutom bojom.
1: Drugi ciklus je bio nešto loši, moramo reći, zbog toga što je ovo krško područje i vrlo brzo i lako reagira na oborine, pošto je uzorkovanje provedeno neposredno nakon obilnih kiša, to se odrazilo i na rezultate, tako da smo imali od 275 lokacija koje mjerimo ove sezone, njih 12 je bilo žuto ocijenjeno, znači tom zadovoljavajućom ocjenom na semaforu od plavo, zeleno, žuto i crveno. Bile su uglavnom koncentrirane na području Kantride, međutim ne samo na Kantridi, već je bilo uključeno i Volosko i Moščanička Draga, što nas je iznenadilo. ali također i na otocima. Imali smo žutu lokaciju i na Rabu, Rajska plaža, i na Lošinju, pa čak i na Cresu. Bile su onako distribuirane po cijeloj županiji.
0: A kako se količina gostiju, odnosno turista, odražava na kvalitetu mora na našem dijelu Jadrana?
1: Nakon sezone radimo godišnje izvješće, svaki zavod za javno zdravstvo za svoje područje ispitivanja, za svoju županiju, i također možemo zadnjih nekoliko godina vidjeti trend pada udjela tih izvrsnih lokacija koje mi toliko želimo. Znači, želimo da nam je sve u većina, velika većina u plavom, izvrsna, i tu vidimo da postoji trend pada broja lokacija koje su izvrsno ocijenjene. Razlozi mogu biti višestruki, od meteoroloških uvjeta, pa također do pritiska turista, brodica, urbanog područja, kako je riješena kanalizacijska mreža, kako je riješena oborinska odvodnja. Znači, sve su to faktori koji utječu, i sad na svakoj plaži to može biti specifičan čimbenik. Moramo reći da sve više u svijetu se obraća pažnja i na kapacitet određene plaže. Znači, ne bi trebali biti turisti gusto stisnuti jedan uz drugog. Znači, svaka plaža ima svoj kapacitet i na to bi trebalo obratiti pažnju, da nas nema previše na određenoj plaži.

0: I pred kraj, odnosno na samom kraju današnje pomorske večeri, održana je 27. Filmanka, međunarodna jedriličarska regata u riječkom akvatoriju. Događaj je to koji je privukao više od 170 posada iz Hrvatske i inozemstva. Održana je u subotu 13. lipnja. Start je bio ove godine prvi put u 13 sati, inače to bude točno u podne. Jedrilo se na dvije rute i u dvije kategorije, obiteljska i regatna. Poslušajmo što su rekli neki od sudionika regate.
1: Svake godine sam ovdje, ja sam sa Krka, u stvari sam Riječanin, Sušačan, i ovo me uvijek u gradu, kad vidim ovu regatu, ponese me i ja se nadam da ću ja se druge godine priključiti.
2: Mi dolazimo s Grobnika, imamo svoj klub, jedriličarski klub Neverin Čavle, mada je to mnogima čudno jer mi nismo na moru, ali već preko 20 godina postoji klub i imamo svoju regatu i uspješno jedrimo, imamo svoju jedrilicu. Na Fiumanku dolazimo puno članova našeg kluba, sa puno brodova i dolazimo već godinama, a Fiumanka je najveća regata u ovom tu dijelu. Masovna, zanimljiva, nema tu nekih pretenzija prema rezultatu, to dolazimo i sa brodom koji je obiteljski brod, koji nije uopće za regate, ali dolazimo, evo ove godine, ponavljamo, nakon 15 godina cijela moja obitelj, znači sin i kćer i zet i supruga, idemo obiteljski odjedriti Fiumanku, jer to je takva regata obitelj.
3: Zašto Fiumanka? To je, pa zašto ne? Nismo prvi put, jedrimo već puno godina, jedrimo cijeli život na Fiumanci. Jednostavno je to ko naša, ko što drsti imaju Barkolanu, tako mi imamo u rijeci Fiumanku. Super je što dođe dosta brodova, iako uvjeti nisu bajni, ali uvijek svi ljudi vole točno Fiumanku i puno firmi i puno ljudi dođe zauživati i vidjeti, iskusiti jedrenje.
4: To je tradicija već jedno 7-8 godina, dobro druženje, dobra zabava. Nažalost, uvijek bude malo slabo s vjetrom, nadamo se da će ove godine biti bolje, ali evo, tu smo, redoviti smo i doćemo opet.
0: Riječka regata iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u jedrenje uz besplatno sudjelovanje, a upravo su sudionici obiteljske rute duša riječke Fiumanke. Organizatori Davor Perovac i Ljiljana Ivetac.
5: To je u stvari cilj Fiumanke i ti su nama najdraži, ti koji dolaze, koji prvi put sjednu za jedra, jer kažem, u jedrenju ako prvi jedan put proba, više nikad se ne od toga ne odvaja. Tako da, da, većina je ljudi ovdje ipak amatera koji dolaze uživati u zabavi, u druženju sa ostalima, a naravno uvijek oni regatni i oni koji se bore za titulu pobjednika, neizbježno.
6: Takva je namjera bila da jedna regata poput Fiumanke s ovoliko medijskih aktivnosti mora imati još jednu zadaću i stvarati još nekakav društveni kapital i dati nekakav doprinos svom gradu koji teče. I to je nama nekakav inicijalni cilj i motiv bio da uz jedrenje pridružimo i druga događanja, druge programe koje će biti namijenjeni onima kojima možda jedra nisu u fokusu da bi došli i da im damo razloga da ostanu.
0: A ipak lijepo je i pobijediti. Ove godine najbrža jedrilica bila je slovenski Generali. Skiper slovenske posade Samo Žvan.
7: Pa ove pobjedu okusiti je uvijek slatko. Još slađe ako pobjediš tri veća broda od svog broda. I poslije 15 godina, 14 godina opet pobijediti Fiumanku u generalnom plasmanu je stvarno fantastično.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkog studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju pripremaju i realiziraju kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Što to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundet, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korek uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
5: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije dva tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
6: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske.
8: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
10: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo u pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
9: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22.30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemske i Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i u inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji €54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka